0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuotas su pragiedruliais. Naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną sušils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Tikra Vokietijos naktinio gyvenimo legenda, Berlyno klubų dvasia ir hitų mašina Ale Farben Lalūnos eteryje skelbia nakties nuotykių pradžią. Jo naujausias darbas Heroes of the Night tai tikras energinis užtaisas, sukurtas specialiai tiems, kurie tikrai gyvenimo skonį pajunta tik nusileidus saulei. Kūrinys pulsuoja firminiu Ale Farben stiliumi. Čia rasi ir gyvų pučiamųjų instrumentų motyvų ir nepriekaištingai sukalto deep house ritmo, kuris tiesiog neleidžia ramiai sėdėti vietoje. Pats muzikantas, pristatydamas šį darbą, neslėpė šypsenos. Ši daina yra mano meilės laiškas nakčiai ir visiems jo žmonėms. Naktis turi savo paslaptingą magiją, o visi mes išeinantis į šokio aikšteles ar tiesiog naktį judantis per miestą, tampame jos herojais. Norėjau sukurti dainą, kuri sujungtų žmonės, suteiktų jiems laisvės pojūtį ir leistų pasijusti nesustabdomiems. Jei jūsų automobilyje naktį muzika taip pat skamba garsiau, šis kūrinys tiesiog privalo atsidurti tavo asmeniniame grojaraštyje. O kad jis patektų į karščiausią Lalūnos top 40, balsuokite už jį lalūna.lt.
2: Ale Farben, Heroes of the Night.

skirta pasigrožėti vandenyno gyvūnyje ir turtais, o svarbiausia informuoti visuomenę apie žalingą žmogaus įtaką pasaulio vandenynams, raginti juos saugoti ir valyti. Vandenynai mūsų planetos plaučiai, nes būtent jie suteikia mums didžiąją dalį deguonies. Vandenynai aprūpina mus maistu ir vaistais. Klaipėdoje dėl remonto darbų šį ryt nuo 7 iki mėnesio pabaigos uždaroma Rimkų geležinkelio pervaža. Kelių policija šiomis dienomis labiau kreips dėmesį į privalomų saugos priemonių naudojimą, diržai, šalmai, vaikų sėdynės ar vairuojant nesinaudojimą telefonu, neturint laisvų rankų įrangos. Filipinuose po galingo žemės drebėjimo sugriuvo pastatai, dėl cunamio nurodyta evakuoti žmonės. Izraelio kariuomenė pranešė surengę smūgius kariniams taikiniams vakarų ir centrinėje Irano dalyse, prieš tai perspėja, kad atsakysi pirmąjį Irano smūgį prieš Izraelį nuo balandžio. Trampas anksčiau paragino Izraelio premjerą neatsakyti Teherano smūgius. Nedarbas Klaipėdos regione per mėnesį sumažėjo 0,5% ir siekė 7,3%, pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnaimo departamento vadovės, nors labiausiai vasarą įsidarbinti nori nuo mokslo atostogaujantis jaunuoliai, populiariausių laisvų darbų jiems liko nedaug. Palangos kurhauze iki ketvirtadienio. Nuo šiandienos iki ketvirtadienio nuo 10 iki 16 valandos pristatomos būsimos meno galerijos tarptautinio konkurso 11 dalyvių architektūrinės idėjos. Visuomenė kviečia pažymėti labiausiai patikusią. Pasak mero Šarūno Vaitkaus, tai galimybė pamatyti, kaip galėtų atrodyti Palangos kultūrinė ateitis. Būsimoji meno galerija planuojama išskirtinėje vietoje Žiemos aikštėje greta Birutės parko. Architektūrams iškelta užduotis suprojektuoti šiuolaikinį tarptautinius muziejinių erdvių standartus atitinkančią meno galeriją, kuri ne tik tarnautų kultūros reikmėms, bet ir pati taptų išskirtiniu architektūros objektu. Yra 5 minutės po 6:30 lengvo pirmadienio su Lalūna.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69, šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Tu, jeigu taip dainuotų, ar ne? Kaip skambėjo tu daina? Labas rytas!
1: Tu.
0: Kaip lietaus lašai turbūt.
1: Taip.
0: Lietus už lango, bet jis buvo prognozuotas. Visi žinojame, kad mūsų nuostabus pirmadienis prasidės lietumi.
1: Bet įsibėgės be lietaus.
0: Įsibėgės diena.
1: Įsibėgės diena ir, sako, bus debesuota su pragiedruliais. Rytą, kaip ir sakiau, galimos lietus. O vėjas nepastovios krypties 3-6 metrų per sekundę ir sušils iki 18 laipsnių šilumos.
0: Puikiai dienelė laukia šiandien mūsų visų. O pirmadienis, nu, taip ir turi prasidėti. O kaip, negi jis čia saulė dabar vartaliosis?
1: Nu, da, taip ne.
0: Per virvutę šokinės.
1: Jokau, pirmadienis.
0: Pirmadienį, taip. Aha. O astrologai sako, emociškai kiek įtemptas bus metas šiandien. Bet puiku imti svarbių darbų, palankus ir piniginių ir turto reikalų tvarkymui. Nu, prašau, nu, kaip tik gerai, kai toks orelis iš pat ryto gali daugiau darbų padaryti.
1: Taip, Medardas, Merūnas ir Eigintė šiandien švenčia savo vardo dienas. Ir yra minima pasaulinė vandenynų diena. Kaip tik karvelį į burną nelekia.
0: Gerai, nu, ieškoti ir aš kokios frazės.
1: Va, tokia frazė pradėkime pirmadienį.
0: Šiandien, žinai, kaip nuspalvins dieną. Aha, spręsk apie žmogų ne iš išorės, o iš žodžio, Vytautai.
1: O, kas dar čia gali būti?
0: Gerai.
1: Kas dar. Yra giria, tą kitą speikia.
0: Mano koks geras.
1: Nu.
0: Kas buvo, pražuvo. O. Turbūt labai dažnai galime tai pasakyti. Ar ne? Iš tiesų, tuo vadovautis ir reikėtų. Kas jau buvo, tas pražuvo.
1: Va, dabar čia mum geriau patylėti, nei niekus kalbėti.
0: Taip, ir turbūt reikėtų pasakyti, kad ne tik patylėti, bet ir gerą muziką uždėti.
1: Va, teisingai.
0: Ne, italiano, kaip ir skamba kiekvieną rytą, mes pasitinkame rytą.
1: Su itališka dainele.
0: Su itališka dainele, kad ir kokia jį būtų. Ar jį būtų ramesnė, ar jį būtų trankesnė, bet kai skamba itališkas žodis,
1: nu, tai kažkaip...
0: Na, atrodo, iš kart saulė dangui.
1: Nu, va.
0: Palauk, kas čia dabar vyksta.
1: Britas pradėjo lysti.
0: Lenda mūsų.
1: O Britalija daug...

0: Vilniaus oro uoste vėl buvo ribojami skrydžiai. Filipinuose galingas žemės drebėjimas. Klaipėdoje 7 ryto, čia Lalūno žinios, labą rytą. Klaipėdoje dėl remonto darbų šįryt nuo 7 iki mėnesio pabaigos uždaroma Rimkų geležinkelio pervaža. Vilniaus oro uoste šią naktį vėl buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti įtariama kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino paryčiais. Dėl laikinų ribojimų paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną, vienas skrydis atšauktas. Šiemet dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto veikla buvo sutrikdyta 9 kartus. Filipinuose po galingo 7 ir 8 dešimtųjų balo žemės drebėjimo sugriuvo pastatai, dėl tsunamio nurodyta evakuoti žmonės. Kol kas pranešama apie vieną auką. Izraelio kariuomenė pranešė surengę smūgius kariniams taikiniams vakarų ir centrinėje Irano dalise. Prieš tai perspėja, kad atsakysi pirmąjį nuo balandžio Irano smūgį prieš Izraelį. Trampas ragino Izraelio premjerą elgtis santūriau. Armėnijos premjero Nikolo Pašiniano partija pirmavo prieš opoziciją, rodo daliniai parlamento rinkimų rezultatai. Šie rinkimai gali įtvirtinti Armėnijos posūkį vakarus po Maskvos grasinimu ir įtarimu dėl Rusijos kišimosi. Nedarbas Klaipėdos regione per mėnesį sumažėjo 0,5% ir siekė 7,3%. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnaimo departamento vadovės Jurgitos Petraitinės, nors labiausiai vasarą įsidarbinti nori nuo mokslo atostogaujantis jaunuoliai, populiariausių laisvų darbo vietų jiems liko nedaug.
1: Į užimtumo tarnybą kreipėsi apskritai Lietuvoje virš 1000 darbo ieškančių jaunuolių, tuo tarpu darbdavių pasiruošusių priimti jaunus žmonės turime per 200, o jeigu kalbėti apie populiariausias darbo vietas tarp paauglių, kaip ledų pardavėjai, pramogų parko darbuotojai, tai Palangoje dauguma tų vietų jau yra užimtų ir likusios darbo vietos moksleiviams praktiškai yra pagalbiniai darbai virtuvėse, indų plovėjai, taip pat darbdaviai būtų pasiruošę priimti padavėjų, kas, sakykim, taip pat na, jaunam žmogui galėtų būti patrauklu. Mažėjo ir darbo ieškančių žmonių skaičius Klaipėdoje ir darbo ieško 7200. Lyginus su praėjusiais metais šis skaičius taip pat yra beveik 7% mažesnis. Praėjusį mėnesį užimtumo tarnyboje užregistruota 1632 laisvos darbo vietos. Na, o per mėnesį įsidarbino 1128. Tai laisvų darbo vietų tikrai yra tiek sezoniniam, tiek nesezoniniam darbui. Jeigu kalbėti apie sezoninius darbus, tai laisvų darbo vietų vis dar turime tiek parduotuvių pardavėjams, virėjams, administratoriams, viešbučių, kambarių tvarkytojams, padavėjams, virtuvės darbuotojams, maisto ruošėjams.
0: Orai šį rytą Klaipėdoje palis, dienojas debesuotas su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus 17-18 šilumos, dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus ir samiau portale 15 min. 7 valandos netrukus 4 minutės.

0: reklama. Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Nauja daina.

0: Kiekvieną dieną vis kitaip, kiekvieną akimirką vis kitaip.
1: Nu taip.
0: Kiekvieną dieną vis kitokia astrologinė prognozė. O. Niekada nežinai, kaip ten tos žvaigždės išsirikiuoja ir ką tau žada. Tik pagal viską, žinai, jeigu kas nors jau nebepaaiškinama žodžiai, sako žmonės, pažiūri kalendorių ir supranta, kad pilnatis.
1: Nu jo.
0: Kažkiek nuspėt galima. Ką žada žvaigždės? Avinams, sako, visa ši graži savaitė tinkama planuoti ateitį. Gali atsiverti palankios galimybės susijusios su būstu, šeimos verslu ar darbo sąlygų gerinimu, tačiau reikėtų vengti impulsyvių finansinių sprendimų.
1: Jaučiu, galite jausti didesnį pasitikėjimą savo pasirinkimais ir su kaupta patirtimi. Sėkmė labiau lydės tuos, kurie neskubės ir pasitikės procesu.
0: Dvyniams norėsis daugiau dėmesio skirti finansams, todėl gali atsirasti naujų galimybių uždirbti arba sustiprinti materialinį stabilumą.
1: Vėžiai gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti žmonėms, kurie jums iš tiesų svarbus, sėkmės stiprėja gebant išgirsti ir suprasti kitus.
0: Taip, čia pasakojai apie vėžius, ar ne, aš keliauju prie liūto ženklo, gali tekti daugiau galvoti apie ateities kryptį, keliones, mokslus arba platesnės profesinės galimybės.
1: Mergelės emociškai gali norėtis daugiau laiko vaikloms, kurio suteikia džiaugsmo ir įkvėpimo, santykių srityje, šilumos atneš spontaniškumas ir nuoširdumas.
0: Svarstyklėms daugiau emocinio dirglumo atsiras ir dėl bandymo visur suspėti. Organizmui dabar labai svarbi emocinė disciplina, kokybiškas poilsis ir stabilesnis dienos ritmas.
1: Skorpionai gali jausti didesnį norą aktyviai veikti ir ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus, sėkmės stipriai aktyviai bendraujant ir rodant iniciatyvą.
0: Šauliams gali padaugėti užduočių, kurias reikės atlikti greitai ir tiksliai. Reikėtų atsargiau vertinti finansinius pasiūlymus ir vengti emocinių sprendimų.
1: Ožiaragiams bus lengviau atsiriboti nuo nereikalingų rūpesčių ir susitelkti į svarbiausius tikslus. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau dvejojote.
0: Vandeniams ši savaitė gali būti gana aktyvi ir pareikalauti daugiau lankstumo, teks daugiau dėmesio skirti namams, šeimos reikalams arba gyvenimo stabilumui, todėl gali būti sunkiau visą dėmesį sutelkti tik į darbą.
1: Žuvys, draugo kolegos ar bendraminčio pasiūlymas gali paskatinti naujai pažvelgti į svarbų klausimą, sėkmės stiprėja kuriant bendrystę ir žiūrint į platesnį vaizdą.
0: Tikrai taip. Į platesnį vaizdą, ar ne?
1: Į platesnius vandenis.
0: Nesikoncentruojam į vieną dalyką, ar tai būtų darbas, ar tai būtų egzaminai, arba tai būtų kažkoks ir ramiau, pažiūrėkite visą tai iš paukščio skrydžio. Ar matosi jūsų rūpešiai?

0: padengė pilą.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γιώτα σπα.
2: Και λάσα. Λάσα.
1: Γιώτα σπα.
2: Πο.
3: Γιώσκα, Ιωκάου, Γιώτ.
2: Λάσο.
1: Έκτου.
2: Λάσα πολλάσο.
4: Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Kaimynas skambina.
5: Uh-huh.
4: A girdėjot, kad kaimynas iš devinto būto karvę į namus parsivedė augint?
5: Nu, čia jau kažką tai jau nusišnekat.
4: Šiandien mačiau, kaip pieną melžia balkone.
5: Tai labai gerai, bus pieno šviežia.
4: Tai mano kiaulė net vaikų atsivedė, kai tokį vaizdelį pamatė.
5: Mūsų vištas kudakot pradėjo.
4: Tai galvoju, kad taip negerai. Reikia kažką daryti, kaip jums atrodo?
5: Nu, man tai viskas tvarkoja.
4: Jeigu jis jau karvę laiko, kodėl kiti kaimynai negali ko nors laikyti?
5: Nu, gali, be problemų.
4: Mano kiaulaitė vaikų čia atsivedė, tai dabar reikia juos kažkam atiduot, vieną jums atnešiu.
5: Ai, ne, ačiū, mes savo turim.
4: Jei kiti karvės gali laikyti, tai mes irgi galim su kiaulėm gyventi.
5: O jeigu rimčiau, kas skambina ir ko reikia?
4: Kas gali būti rimčiau? Imkit, papjausit, mėsos bus.
5: Tai žinokit, visiškai neturiu laiko kažkokį užsiminėti nesąmonėm.
4: Laikymo sąlygos labai paprastos. Į balkoną įvedat, paliekat, jį ten saurą ir gyvena.
5: Gerai, viskas, arba kažko norit, arba viso gero.
4: Reik mėsos, nueinat, atsipjaunat.
5: Ne, ačiū, nereikia.
4: Imkit, kol duodu.
5: Visiškai neturiu laiko, žinokit.
4: Be to, rytais vietoj žadintuvo labai patogu. Kriuksėt kiekvieną rytą šeštą pradeda, tai tikrai nepramiegosit.
5: Viso gero.
6: Alo.
4: Labą dieną.
6: Labas.
4: Kaimyn skambina.
6: Gana.
4: A girdėjot, kad kaimynas iš devinto būto karvę į namus parsivedė augint?
6: Nu čia dabar.
4: Šiandien mačiau, kaip pieną melžia balkone.
6: Ak, to pugala.
4: Tai mano kiaulė net vaikų atsivedė, kai tokį vaizdelį užmatė.
6: Varšelį, nešilk naivai.
4: Tai galvoju, kad taip negerai, reikia kažką daryti, kaip jums atrodo?
6: Aišku, negalima.
4: Jeigu jis jau karvę laiko, kodėl kiti kaimynai negali ko nors laikyti?
6: ne. Čia jau gyvulių mes negalim laikyti, nieks negalim.
4: Mano kiaulaitė vaikučių atsivedė, tai dabar reikia juos kažkam atiduoti, vieną jums atnešiu.
6: Eik, tai papas.
4: Jei kiti karvės laiko, tai mes irgi galim su kiaulėm gyventi.
6: Ne. Jau tas neaptink visai. Neplepėk, nesąmonis.
4: Imkit, papjausit, mėsos bus.
6: A, todėl čia esi nesuprant, kas čia ten su tavim.
4: Laikymo sąlygos puikios. Į balkoną įvedat, paliekat jį ten savo ramiai ir gyvena.
6: Nu vat. Ne, su gyvulėlės nereik pasidėti vakalėm.
4: Reik mėsos, nu einat, atsipjaunat.
6: Nu, neplepėk, niekus, saky griekus.
4: Imkit, kol duodu.
6: Nu va, su gyvulėlės turėjom susišnekėti, tai turna būti nekokių gyvulėlį pas mus. Nekokios kiaulis, nekokios kalius, nieko nereikia.
4: Bet to rytais vietoj žadintuvo labai patogu.
6: Nu, dėl, eik mėguotis tą kainą su tėvuliu.

0: Labą rytą. Klaipėdoje dėl remonto darbų iki mėnesio pabaigos uždaryta Rimkų geležinkelio pervaža. Vilniaus oro uoste šią naktį vėl buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti 5 kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonai. Jie kirto rizikingiausią trajektoriją, kurią sostinėje leidžiasi lėktuvai. Oro uostas veiklą atnaujino paryčiais. Dėl laikinų ribojimų paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną. Vienas skrydis atšauktas. Šiame dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto veikla buvo sutrikdyta 9 kartus. Kelių policija šiomis dienomis labiau kreips dėmesį į privalomų saugos priemonių naudojimą, diržai, šalmai, vaikų sėdynės ar vairuojant nesinaudojimą telefonu, neturint laisvų rankų įrangos. Palangos kurhauze iki ketvirtadienio nuo 10 iki 16 valandos pristatomos būsimos meno galerijos tarptautinio konkurso 11 dalyvių architektūrinės idėjos. Visuomenė kviečia pažymėti labiausiai patikusią. Pasak mero Šarūno Vaitkaus, tai galimybė pamatyti, kaip galėtų atrodyti Palangos kultūrinė ateitis. Būsimoji meno galerija planuojama išskirtinėje vietoje žiemos aikštėje greta Birutės parko. Architektams iškelta užduotis suprojektuoti šiuolaikinį tarptautinius muziejinių erdvių standartus atitinkančią meno galeriją, kuri ne tik tarnautų kultūros reikmėms, bet ir pati taptų išskirtiniu architektūros objektu. Latvijai tapo pasaulio 3-3 krepšinio čempionais, 20-15 nugalėjo Vokietiją. Latvijai lietuvius 22-13 nugalėjo ketvirtfinalyje. Moterų finale triumfavo Jungtinės valstijos, amerikietės laimėjo 1 taškų 21-20 įveikusios australes. Kauno Žalgiris pirmosios LKL finalo serijos rungtynėse 107-75 sutriuškino Utenos Juventus. Klaipėdos Neptūnas irgi pergalę pradėjo mažo LKL finalo seriją, 86-73 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Antrosios bronzinės serijos rungtynės vyks šį vakarą Panevėžyje. Laura Juškaitė 10 taškų prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės moterų NBA pirmenybėse. Lietuvės atstovaujama komanda 85-68 veikė Čikagos Sky krepšininkės. Laura per 22 minutės taip pat atkovojo 4 kamuolius.
1: Reklama. Saulėtų dienų linki Medelynas Megaplantas. 18 hektarų ploto medelynas kviečia išsirinkti augalus užaugintus vazonuose ir grunte. Pušis, vaismedžius, daugiametės gėles, dekoratyvinius lapuočius ir spygliuočius. Megaplantas Genaičiuose, Klaipėdos rajone. Daugiau megaplantas.eu.
0: Šį rytą Klaipėdoje palis, įdienojus debesuotas su pragidruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus 17-18 šilumos, dabar apie 15-16. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 3 minutės po pusės 8.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
5: Mama, dar 10 minučių.
6: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Jeigu jau šiandien minime pasaulinę vandenynų dieną, už lango taip pat vandenynai.
1: Nu, tokie, ne, balelės čia tokios nedidelės.
0: Čia kas prieis prie tos balos?
1: Priklauso. Taip. Jeigu viščiukas prie, tai jam vandenynas.
0: Jam vandenynai, taip. Nėra turbūt žinomesnės dainos negu šita.

0: jau beveik tautosaka tapęs kūrinys, jau ir dainų šventėse traukiama, jau ir mažoji Lino Adomaičio dukra Saulė dainuoja pilna krūtinė. Jai yra 7, bus 8. Ji gal jau ir yra 8, nežinau, negaliu pašinau pasakyti.
1: Galvoju jau pilnametė.
0: Rugsėjį gal bus 8.
1: Tai ne taip greitai metai apie.
0: Ai, tu jau norėjai.
1: Ta daina jau atrodo, kad 100 metų skamba.
0: A, yra Iglė.
1: Iglė.
0: Tu jūros vaikas.

0: mačiau Iglę labai gerą reklaminę kampaniją pasileido kartu su savo draugu Tadu. Labai smagiai susižiūrėjo, žinai, ta reklama, tokia reklamos integracija. O dabar reikia, jūsų skambučių laukiam. 398 reikia išsirinkti vieną kūrinį apie vandenynus, kuris šiandien jums patiko labiau.
1: Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Labą rytą, kas paskambino?
2: Kęstutis.
0: Kęstutį, kuri daina?
2: Pirma.
0: Pirma daina, gerai.
1: Gražios dienos.
0: Vienas sveiki. Nulis.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas paskambino?
3: Agne.
1: Sakykit, kuri daina jums labiau patinka.
3: Pirma
0: daina, pakol kas turime rezultatą 2-0, ar dar turėsime trečiąjį balsą už kūrinį, jeigu taip, tai nieko nelaukdami imsim ir pagrosim. Ar dar turit noro pasisakyti 390-800, ar įvesti dar intrigos, ar sakot, ne, viskas
1: užtenka
0: gerai,
1: pirmadienis
0: ir tegu groja Linas Adomaitis.
4: Vasaros.
1: Vasaros.
4: Vasaros.
1: Vasaros.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleis didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

0: Hyundai Tucson paruoštas jums. Autofortas motorsalonos akcijos jau prasidėjo ir dabar Black Edition versiją galite įsigyti nuo 29499 eurų, o sportiškai N-Line nuo 37999 eurų.
1: Rinkitės bazinį hibridinį arba įkraunamą hibridą plug-in.
0: Benzininį gal, ar ne?
1: Taip. Įkraunamą. Daugiau autofortasmotors.lt.
0: Taip, rinkitės automobilius, kokius jau čia tik jau pageidausite, o mes turim dovanų. Turime dovanų iš Autofortas Motors. Mums reikia, kad jūs savo automobilyje šiuo metu būtumėte ne vienas. Ryto ekipažas, žinot, kad būtų ne vienas automobilyje ir galėtumėte kartu visi chorų paskambinę pasakyti pirmadieniukai!
1: Pirmadieniukai! O kodėlgi ne? Labai geras reikalas. Ir ne vienas turite būti automobilyje.
0: Taip, sudėtingos frazės negalvosim, todėl kad pirmadienį, žinot, sudėtingas pamažu reikalas. Reikia visą tai daryti, o dovana laukia daugia funkcinė kaklo mova.
1: Oi, koks geras veikas.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Koks ekipažas? Kiek jų žmonių?
2: Pakaltas vienas, nes kolegė kupai išlaužė.
0: Labai blogai. Mes laukiame jūsų ne vieno skambučio. Taip. Ačiū, žaidimo sąlygos yra tokios, kad nu ne vienas turi sėdėti automobilyje.
1: Ką sakėm.
0: Taip. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kelių žmonių ekipažas?
3: Dviejų.
1: Ir gerai.
0: Negu vienas, ar ne? Mums reikia, kad jūs choru pasakytumėte pirmadieniukai.
3: Labai gerai
1: buvo.
0: Net į chorą galėtume ateit.
1: Drąsiai, toks įkrodo, žinai.
0: Taip, gražiai viskas atitenka jums daugia funkcinė kaklo mova, nepadėki telefono ragelio. Iš tiesų, labai pirmadieniukai, nes nežinai, ar čia geras, ar čia prastas būsi. Bet,
1: žiūrėsim, bus pirmadieniukai.
0: Taip, įsibėgėkite kaip lenktynininkai su Hyundai elektromobiliais.
1: Pamirškite degalines ir mėgaukitės patogių įkrovimų tiesiog savo namuose. Dabar Hyundai elektromobiliams taikoma itin patrauklios finansavimo sąlygos nuo nepilno procentų, 0,99% leasingo palūkanos plus Euriboras. Kartu gausite universalų įkrovimo sprendimą jūsų kasdieniams poreikiams. VUL įkrovimo stotelė su įrengimu už specialią 399 eurų kainą.
0: Tai puikiai proga žengti į elektromobilumo ateitį paprasčiau ir naudingiau. Apsilankykite Autofortas Motors salone, Svajonės gatvėje 40, Klaipėdoje arba autofortasmotors.lt. Ir atraskite savo naują elektromobilį jau šiandien.
4: Reklama.

0: palangoje bus pasaulinių lygio meno galerija. Vilniaus oro uoste vėl buvo ribojami skrydžiai. Lūnus atrie 8 valandos žinios. Klaipėdoje dėl remonto darbų iki mėnesio pabaigos uždaryta Rimkų geležinkelio pervaža. Vilniaus oro uoste šią naktį vėl buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti 5 kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Jie kirto rizikingiausią trajektoriją, kurią sostinėje leidžiasi lėktuvai. Oro uostas veiklą atnaujino paryčiais. Dėl laikinų ribojimų paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną. Vienas skrydis atšauktas. Šiemet dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto veikla buvo sutrikdyta jau 9 kartus. Politikos ekspertai teigia, kad savaitgalio valdančiųjų socdemų sprendimas pasukti skirtingais keliais su Nemuno aušra pavėluotas, bet nėra netikėtas. Politologų vertinimų socialdemokratų partijai grįso Remigijaus Žemaitaičio neprognozuojamumas. Nulatinė kritika ir daroma reputacinė žala. Pats aušriečių lyderis gali dar labiau radikalėti, o jo pasisakymai ir veiksmai aštrėti. Jei galiausiai prisijungtų prie koalicijos, vardan Lietuviai turėtų mažiau įtakos politiniai darbotvarkiai, nes būtų mažesnieji partneriai, tačiau demokratų partija gali gauti daugiau matomumo. Taip pat tikėtina, kad socdemų vedlys pakeis dabartinę premjerę. Mindaugas Sinkevičius suformuoti naują koaliciją tikisi iki birželio pabaigos. Jeruzalėje girdimi sprogimai Izraeliui pranešant, kad perima naują Irano raketų bangą. Nuvakar Teheranas paleido kelias raketų bangas Izraelio link, sukrėsdamas trapias paliaubas tarp šalių, įsitraukusių į karą artimuosiuose rytuose. Izraelio kariuomenė prieš tai paskelbė, kad smogė taikiniams vakarinėje ir centrinėje Irano dalyse. Teheranas taip keršyja Izraeliui už pastarojo smūgius Libanui, kuris siekia sutriuškinti grupuotę Hezbollah. Ukrainos kariuomenė ir šiąnakt surengė dar vieną smūgių bangą vakarų Rusijoje bei okupuotose regionuose, pataikydami į kelias naftos bazės bei elektros pastotes. Armėnijos premjeras Nikolas Pašinjanas skelbia pergalę rinkimuose, nors rezultatai dar skaičiuojami. Pašinjanas iškilo į valdžią per 2018 gatvės revoliuciją. Šie rinkimai gali įtvirtinti Armėnijos posūkį į vakarus. Kremlius piktinasi galimų dar vienos sąjungininkės praradimų savo pašonėje. Maža Kaukazo valstybė vis dar bando atsigauti po to, kai jos ilgametis priešininkas Azerbaidžanas kariniu keliu perėmė Kalnų Karabacho regiono kontrolę. Filipinuose po galingo 7.8 balo žemės drebėjimo sugriuvo pastatai, dėl cunamio nurodyta evakuoti žmonės. Kol kas pranešama apie 3 aukas. Palangos kurhauze iki ketvirtadienio nuo 10 iki 16 valandos pristatomos būsimos meno galerijos tarptautinio konkurso 11 dalyvių architektūrinės idėjos. Visuomenė kviečia pažymėti labiausiai patikusią. Pasak mero Šarūno Vaitkaus, tai galimybė pamatyti, kaip galėtų atrodyti Palangos kultūrinė ateitis. Būsimoji meno galerija planuojama išskirtinėje vietoje Žiemos aikštėje greta Birutės parko. Architektams iškilta užduotis suprojektuoti šiuolaikinį tarptautinius muziejinių erdvių standartus atitinkančią meno galeriją, kuri ne tik tarnautų kultūros reikmėms, bet ir pati taptų išskirtiniu architektūros objektu. Ši erdvė sudarytų galimybės eksponuoti įvairių formatų kūrinius, nuo klasikinės tapybos iki didelių instaliacijų. Planuojamos nuolatinės, laikinosios ekspozicijų erdvės, multimedijų zona, edukacinės patalpos vaikams, suaugusiesiems bei iki 300 vietų amfiteatro salė renginiams. Naujoji galerija atvertų galimybės Palangai priimti įtakingus, ypatingus meno kūrinius, rengti tarptautinės parodas, menininkų rezidencijas, konferencijas, plėtoti bendradarbiavimą su muziejais ir meno centrais visame pasaulyje.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvių pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šį rytą Klaipėdoje palis įdienojais debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus 17-18 šilumos, dabar apie 15-16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Uno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 8 valandos lygiai 5 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Vilniaus centro gyventojai stoja į kovą. Kaip tau atrodo su kuo, Vytai?
2: Vėjo malūnais.
1: Ne. Panašu, su bėgikais. Ir taip yra parašyta, sako, šiemet užkniso negyvai. Vilniečiai dalyjasi raginimu mažinti renginių, kurių metu ribojamas eismas skaičių miesto centre, sukurta net speciali peticija ir pradėti rinkti gyventojų parašai. Tavo ruošto organizatoriai ir savivaldybė argumentuoja miestui tokie renginiai svarbus ir jų techniškai negalima perkelti kitur.
2: Man geriausias buvo variantas. Buvau kažkurį rudenį viename viešbutyje Vilniuje ir automobilį pasistačiau stojimo aikštelės, ten labai gražus vaizdas į nerį, žinai, visa kita. Ir kitą rytą, reikia kaip ir keltis važiuoti atgal į Klaipėdą namo. Ogi nepravažiuosi, nes bėga bėgikai. Ir bėga bėgikai įsijuose šalia neries.
1: Tai toks pasipiktinės gyventojas Edvinas sako, kad jo kantrybės taurė perpildyta, o diskusija socialiniuose tinkluose jis nusprendė perkelti į peticiją. Labiausiai vyras yra pasipiktinės bėgimo renginiais, kurie anot jo labiausiai naudingi ne miestui ar gyventojų sveikatai, o reklamos užsakovams.
2: Garantuotai.
1: Kai kurie centro gyventojai sako, kad dėl renginių priekaištų neturi ir priprato, savivaldybė teigia, kad tokie renginiai svarbūs miesto įvaizdžių ir biudžetui, būtina paisyti maratono organizavimo standartų ir organizatorių teigimų bėgimo renginiai pastaraisiais metais dar labiau populiarėja. Ir iš tiesų, jau yra
2: jau
1: labai
2: bėga
1: labai
2: visur. Visur. Ypatingai, žinai,
1: Klaipėdai tai dar yra ramu, aš tau pasakysiu šito klausimu.
2: Šiaip jo, palyginus su Vilnium, tai tikrai, nes ten, kur nusispjaus, ten bėga.
1: Taip.
2: Ten tik tai kažkas tai ir jau bėga.
1: Jau bėga, taip.
2: Jau bėga.
1: Tai, Klaipėdai,
2: čia pas mus, lauk, vilties bėgimas yra, dar kažkoks bėgimas
1: ir
2: yra.
1: Ir sausio 13-osios bėgimas.
2: Jo, yra
1: kurios dabar taip greitai prisiminus pasakyti.
2: O senelių nėra bėgimas.
1: Kalėdų senelių.
2: Irgi bėgimas yra.
1: Yra, bet ten kartu su vaikučiais. Bet tai čia, sakykim, sezoniškai. Aha, nėra, kad taip, žinai, vasara būtų 50 bėgimų. Taip.
2: Žodžiu, dabar, kadangi Kauną nušniokštė tas, matei vaizdus nuo viesulo, o jie.
1: Mačiau.
2: Vaizdų, kaip pagalvoji.
1: Ir giminaičiai dalyjosi.
2: A ne? Oi. Tai dabar aš jums patarimų keletą. Turite savo sklypą ir nenorite, kad jūsų sklypą dėtų žaibas, tai nesutinkite medžių arti namų. Ir būtent kokių medžių nereikia sutinti arti namo, kad nebūtų blogai, tai negalima sutinti ąžuolų, klevų negalima sutinti, liepų, pušų ir eglių, nes jie traukia drėgmę, o drėgmė traukia žaibą po perkūnais. Tai va tokie dalykai. Ir žinokit, čia savaitę, kalbant apie tos orus visus, tai galim sulaukti ir perkūnijos. O šią savaitėlę visą. Diena iš dienos matysim lietų. Tai dar brolių miegančiųjų dar nesulaukiam, taip sakant, dar visas mėno iki jų. O šilumos bus pakankamai. Pavyzdžiui, šiandien bus 18, rytoj 23. Taip laikysis apie 18-20 laipsnių šilumą dienomis, o naktimis bus apie 10-14 laipsnių šilumos. Bet kaip ir minėjau, kiekvieną dieną sulauksime lietučio.
1: Miesto politikai turėtų apsispręsti, ar prasminga Dangės upės krantinėms suteikti pavadinimus. Na, šios iniciatyvos ėmėsi Klaipėdos jūrinių reikalų darbo grupė, panašų pasiūlymą suteikti pavadinimus toms krantinėms, kurios jų neturi, pateikė ir biudžetinė įstaiga Klaipėdos paplūdimiai.
2: Tai visgi Dangė ar Danė?
1: Dangės krante rašoma.
2: Čia va Dangė.
1: Dangės krante krantinė, taip, pavyzdžiui, pavadinti vieną ruožą priešais įplauką į Pilies uostą siūloma vadinti Šiaurinio rago krantinė. Nuo Šiaurinio rago iki Pilies tilto senosios muitinės krantinė. Tai nuo Biržos tilto iki bendrovės Klaipėdos energija. Esanti krantinė būtų vadinama laivadirbių krantinė.
2: Gal visai ir neblogai.
1: Nuo Klaipėdos energijos tvoros krantinės pabaigos link mokyklos gatvės tilto būtų elektrinės krantinė, nes šitoje vietoje 29 metais buvo pastatyta ir iki šių dienų veikia Klaipėdos miesto elektrinė.
2: Prašau. Gal ir visai neblogai. Lauksiu prie elektrinės prieplaukos.
1: Prie elektrinės krantinės.
2: Krantinės. Elektrinė krantinė.
1: Taip, tai siūlant pavadinimus buvo ieškoma sąsajų su miesto istorija ar konkrečiais įvykiais. Šiam sumanimui dar turėtų pritarti uostamiesčio politikai.
2: Politikai. Tai jo to ir palinkėsime. Politikams.
1: Taip. Vakargi Klaipėdoje Jono kalnelėje vakarų Lietuvos dainų šventė, dainos tiekmė iš ištakų į šimtmetį, dainavo, siūbavo, lingavo.
2: Ir gerai leido laiką žmonės.
1: Taip, buvo.
2: Daininga ta mūsų Lietuva.
1: Daininga. Labai. Daininga. Ar laimėje, ar bėdoj.
2: Visada
1: dainuojam. Arba raudam.
2: Arba dainuojam.
1: Arba dainuojam.
2: Tikrai taip.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair. Tik 8,99. Lidl vertė.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino – Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.

Klaipėdoje dėl remonto darbų iki mėnesio pabaigos uždaryta Rimkų geležinkelio pervaža. Kelių policija šiomis dienomis labiau kreips dėmesį į privalomų saugos priemonių naudojimą. Diržai, šalmai, vaikų sėdynės ar vairuojant nesinaudojama telefonu neturint laisvų rankų įrangos. Finansų ministerija nuo Liepos siūlo didinti beveik penktadalį valstybės rinkliavų. Pavyzdžiui, Teisingumo ministerija siūlo iki 70 eurų vietoje 30 padidinti rinkliavą už santokos registravimą laisvės atimimo vietoje. Rinkliavą už prašymą atkurti Lietuvos pilietybę arba lietuvių kilmę patvirtinančius pažymėjimus siektų 116 eurų vietoje 50. Už prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje 220 eurų vietoje 160. Vidaus vandenų transporto priemonės registravimas brangtų nuo 13 iki 25 eurų. Rinkliava už maisto produktų įtrauktų į garantuotų tradicinių gaminių arba saugomų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų registrus atitikties patikrinimas siektų 100 eurų, vietoj 28. Vyriausybė ketina naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o jo funkcijas, ne vienos iš jų nenaikinant, perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Iniciatyva kyla iš pačios vyriausybės, kuriai įstaiga pavaldi. Jos ir ministerijos atstovai tikina, kad tai bus sustiprintos psichoaktyviųjų medžiagų stebėsenos ir prevencijos funkcijos. Tikinama, jog vyriausybė apskritai skirtinguose sektoriuose vertina galimybes, kaip galima viską labiau sutraukti vienas rankas, jei to reikalauja situacija. Orai šį rytą Klaipėdoje palis, įdienojas debesuotas su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę bus 17-18 šilumos, dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės 9.

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje. Reklama eta lalūna.lt.

0: Turime dovanų. Dar
1: Bella
0: dovanos.
1: Lab.
0: Tai, Bella Lab. Šiandien mes jums dovanosime alijošiaus ekstrakto 5% veido kaukių rinkinį, kuriame 20 vienetų.
1: Oi, kai gerai. Oi, jums veido tikrai padėkos.
0: Oi, tikrai, sakysit, žiūrėsit vietrodėlį ir sakysit, kas šitas gražuolis.
1: Arba gražuolė.
0: Taip. Šiandien žaidime galite laimėti Bella Lab Aloe Vera veido kaukių rinkinį su net 20 kaukių. Lakštinės veido kaukė su alijošiaus ekstraktu. Prašau. Skirtos odos gaivumui ir komfortui. Maža grožio akimirka namuose, kai norisi sustoti ir pasirūpinti savimi.
1: O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
0: Mes kalbėsime apie vasariškus rekordus. Taip. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas esate?
2: Darius.
0: Marius, ar ne?
2: Darius.
0: Darius, atsiprašau, netaip nugirdau. Dariau, ar jūs turit savo, pavyzdžiui, kokią asmeninį rekordą?
2: Nu, turiu.
1: Nu, tai koks tada jisai?
0: Ką pasiekėt?
2: Labai didelį žuvį pagalvo.
0: O, prašau.
1: Kokią žuvį, kiek kilogramų?
0: Koks tarpas tarp akių?
2: Pagalvo samą.
0: Aha.
2: Bet tar svorio nežinau. O ilgis buvo 2 metrai 24 centimetrai.
0: Prašau.
1: Wow.
0: O?
1: Sabonio ūgis.
2: Taip.
1: Dar aukštesnis su saba.
0: Ai.
1: Wow, gerai.
0: O čia tai, o tai rekordas šitas.
1: Čia tai jau tikrai.
0: Taip, gerai, apie kitą rekordą pakalbėsime.
1: Gerai.
0: Jungtinėse Amerikos valstijose Krisas Kentas užaugino vieną tokį dalyką, kuris svėrė net 159 kilogramus. Kaip galvojat, kas tai buvo? Arbūzas, moliūgas, cukinija ar melioną? Vasaros moliūga. Rekordas. Moliūgas, sakot, užaugino. Ar tikrai vasarą užaugino moliūgą, kaip galvojat tokį didžiulį? Nu, kas ten jį žino, ar ne, jūs galvojat, bet ne leidom jums pasiteisyti. Ne,
1: buvo tylėjot,
0: nenorėjot pasiteisyti, taip. Tai nėra moliūgas.
1: Ne, tai ne moliūgas.
0: Laukiam skambučių bandymų jūsų kitų. Sveiki gyvi. Ne, neprisiskaminam. Bandykit, būkite atkaklus. Pirmadienio rytas gal šiek tiek yra sudėtingesnis.
1: Žinoma.
0: Kasgi buvo užauginta 159 kilogramų.
1: Sveiki, ne?
0: Nepavyksta susisiekti. Taip skaminančių į daug, bet kažkas turit prasprūsti tą eterį.
1: Bandykite.
0: O, vienas prasprūdikus jau yra.
1: Sveiki, prasprūdikus.
0: Labai rytai, kad paskamina.
1: Prasprūdikus.
0: Airida, jūs turit savo asmeninį rekordą kokią nors?
3: Galbūt.
0: Nu, galbūt, ar ne?
3: Bet dabar tai tiksliai nepasakysiu.
0: Bet gal pasakysit, ką užaugino 159 kilogramų?
3: Įtariu, kad arbūzas.
0: Arbūzas. O,
1: ne melon, tai, o watermelon.
0: Taip, arbūzas iš tiesų įsvėrė ne 159 kilogramus. Atkelt neina, jau 5 kilogramų pakelt neina. O čia, žinai, įdomu pakėlė ir pabarškino pažiūrėtą geras.
1: Padalino visai.
0: O jeigu per pusę, tai įsivaizduoji, kiek šiaudelių galėjo būti įmerkta į arbūzą ir pagavintas skanaus gėrimo kokio.
1: Kiek žmonių apstoja galėjo būti.
0: Ai, sveikinam jūs, jums atitenka dovana.
1: Kiek žmonių reikėtų?
0: Tikrai tai.
1: Arbūzikus
0: apkabinikus. Taip. Bella Lab Aloe Vera veido kaukės yra skirtos kasdieniai odos priežiūrai namuose.
1: Kaukės praturtintos 5% alijošiaus ekstraktu. Alavijas nuo seno vadinamas dėl savo vertinamas, dėl drėkinamų ir raminančių savybių. Jis padeda palaikyti odos gyvumą ir švelnumą. Lakštinė kaukė švelniai priglunda prie veido, o veikiančios medžiagos tolygiai pasiskirsto odoje.
0: Bella Lab veido kaukė sukurtos Pietų Korėjoje, kur grožio ritualai yra kasdienybės dalis. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
4: Reklama.

0: Daina ant bangos.
1: Tikra prancūziško house muzikos dueto Offenbach energija vėl drebina Laluno seterį. Šį kartą jie pristato dainą Fall to the Floor, kūrinį, kuris akimirksniu sukelia priklausomybę. Žinomi dėl savo gebėjimo sujungti retro įkvėptus garsus su moderniai šokių aikštelių ritmais. Šį kartą jie sukūrė tikrą deep house stiliaus hitą. Tai daina, kuri su kiekvienu taktu kviečia pajudėti ir pamiršti visus rūpesčius. Beje, jei daina pasirodys kažkur girdėta, jūs neklystate. Tai dar 2004-aisiais grupės iš Didžiosios Britanijos Star Sailor sukurta daina. Pats duetas apie šį singlą kalba paprastai. Mes jau labai seniai svajojame perdaryti grupės Star Sailor šedevrą. Susisiekėme su vyrukais, gavome jų leidimą ir štai daina paruošta. Norime, kad tikra klasika turėtų tą šviežią šiuolaikinę vibraciją, kuri priverčia žmonės šipsotis ir šokti. Tai kūrinys, kuris idealiai tiks tiek saulėtam pasivažinėjimui pajūriu, tiek jaukiam vakarui stebint saulėlydį. Pasigarsinkite. O jei manote, kad tai būsimas Lalūnas numeris vienas, nieko nelaukite ir duokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Offenbach

armėnai balsavo už europietišką ateitį. Lietuvoje nežymiai mažėja suvartojama alkoholio ir jo sukeliamų lygų. Nuose 3.9 valandos žinios. Politikos ekspertai teigia, kad savaitgalio valdančiųjų socdemų sprendimas pasukti skirtingais keliais su Nemuno Aušra pavėluotas, bet nėra netikėtas. Politologų vertinimu socialdemokratų partijai grįsų Remigijaus Žemaitaičio neprognozuojamumas, nulatinė kritika ir daroma reputacinė žala. Pats aušriečių lyderis gali dar labiau radikalėti, o jo pasisakymai ir veiksmai aštrėti. Jei galiausiai prisijungtų prie koalicijos, vardan Lietuviai turėtų mažiau įtakos politiniai darbotvarkiai, nes būtų mažesnieji partneriai, tačiau demokratų partija gali gauti daugiau matomumo. Taip pat tikėtina, kad socdemų vedlys pakeis dabartinę premjerę. Mindaugas Sinkevičius suformuoti naują koaliciją tikisi iki birželio pabaigos. Pernai bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusi diagnozė Lietuvoje buvo užregistruota 27 tūkstančiams žmonių. Tai yra 2,3% mažiau nei užpernai. Dažniausiai buvo registruojama alkoholinė priklausomybė, alkoholio toksinis poveikis, alkoholinė kepenų lyga ir alkoholio sukelta polineuropatija. Vyrų ligotumas tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusiomis lygomis daugiau nei 3 kart viršyje moterų ligotumą. Sveikatos apsaugos ministerija sako teigiamai vertinantys tendenciją, tačiau pabrėžia, jog svaigalų daroma žalą sveikatai būtina vertinti atsargiai. Vyriausybė ketina naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o jo funkcijas, ne vienos iš jų nenaikinant, perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Iniciatyva kyla iš pačios vyriausybės, kuriai įstaiga yra pavaldi. Jos ir ministerijos atstovai tikina, kad tai bus sustiprintos psichoaktyviųjų medžiagų stebėsenos ir prevencijos funkcijos. Politikai sako, jog departamentui trūksta ir žmogiškųjų ir finansinių išteklių. Reikia skirti daugiau žmonių lėšų, jeigu tikrai norime suvaldyti narkotikų paplitimo augimą. Tikinama, jog vyriausybė apskritai skirtingose sektoriuose vertina galimybes, kaip galima viską labiau sutraukti į vienas rankas, jei to reikalauja situacija. Armėnai balsavo už europietišką ateitį preliminariems parlamento rinkimų rezultatams, rodant, kad pirmauja premjero Nikolo Pašinjano partija. Jis jau paskelbė pergalę ir pažadėjo tęsti suartėjimo su vakarais kursą, vis dėlto kartu plėtojant Armėnijos santykius su Rusija. Prie Maltos krantų sudužus migrantų laivui žuvo 10 žmonių. Laivas išplaukęs iš Libijos pakrantės judėjo su maždaug 60 žmonių. Netoliese buvęs žvejybinis laivas išgelbėjo apie 48 gyvuosius. Siekiant pagerinti didžiausią visų laikų Čarlio Čaplino antrininkų susibūrimo rekordą, Šveicarijoje buvo susirinkę daugiau kaip 400 žmonių pasipuošusių juodais katiliukais, museliais ir lasdomis. Šis renginys pritraukęs įvairiaus amžiaus Čaplino gerbėjus vyko legendiniam kino kūrėjui skirtame muziejuje, įsikūrusiame jo buvusiuose namuose Korsije prie Vevė. Muziejaus atidarimo 10-osioms metinėms paminėti skirtas susibūrimas nepagerino rekordo, tačiau tai nesugadino nuotaikos. Antrininkai suformavo didžiulį skaičių 10 priešais didelį dvarą, kuriame anglų kino ikona praleido paskutinius savo gyvenimo metus. Orų prognozė šį rytą Klaipėdoje palis, dienojas debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę ir 17-18 laipsnių šiluma, dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 9:04.

0: Dabar vaikai būna tyliai. Dabar būna tyliai vaikai.
1: Nes egzaminai vyksta.
0: Egzaminai, taip, iš tiesų.
1: Prasidėjo prieš 10 minučių.
0: Prieš 10 minučių. Ką mes ten sakėm, filosofijos.
1: Filosofijos ir biologijos vienuoliktokai.
0: Biologijos vienuoliktokai, trečiadienį anglų, ketvirtadienį informatikos. Čia aš kalbu apie vienuoliktokus.
1: Informatikus, fizikus.
0: Taip, jau čia jau vyksta tokie reikalai. Laisvesnis grafikas tiems, kuriem...
1: Aš atsimenu savo laiku. Kai baiginėjau mokyklą, tai buvo 2000 metai, aš informatiką geriau, aš mokiau mokytojų informatikos. Naudotis kompiuteriu. Nežinai, prieš tai informatiką buvo ten kažkas prirašyta, ten tipo...
0: Aha. O tu laikėjai egzaminą informatiką?
1: Ne.
0: Ne?
1: Gal laikiau, palauk. Ne. Aš rinkausi dailę.
0: Piešiai piešinį?
1: Ne, man draugas iš dailės mokyklos buvo nupiešęs, man reikėjo tik statyti. Ir kas svarbiausia, tai... žodžiu, komisijoje toj dailės egzamino buvo mano mamos gera draugė. Ir aš pasakoju apie močiutėlę kaime. Ir jis žino, kad tos močiutėlės kaime net nėra kaime močiutėlės.
0: Bet fantazija yra.
1: Yra.
0: Nu, ten... Yra fantazija, laki.
1: Ten buvo kažkia vaza, ten kažkia puokštė, gražiai pimpiešta, gavau 10.
0: Šaunuolis.
1: Tai žinoma, ačiū draugui, ačiū Vaidai.
0: Matai, kaip... Kaip gyveni žmogau ir nežinai, kad tavo draugas laikė dailės egzaminą.
1: Ja, laikiau, taip, laikiau.
0: Neįtikėtina.
1: Geriausia tuo metu draugo piešinį.
0: Neįtikėtina. Beje, kalbant apie draugus, tai šiandien yra geriausių draugų diena.
1: Tai va, prisimenam, matai?
0: Taip, geriausių draugų diena. Linkėjimai draugam.
1: Linkėjimai visiems.
0: Kartais smagu, žinai, kai draugai klauso radio stoties Lalūna. Ne visi tai daro.
1: Mhm.
0: Bet tie, kurie daro, yra šaunuoliai.
1: Tie, kurie daro, taip sakyti. Tie yra patys didžiausi šaunuoliai, kokie gali būti.
0: Taip.
1: Šaunuoliai.
0: Nes tokiu būdu jie bendrauja su tavimi. Mhm. Jeigu jų draugas dirba radijui, jie tokiu būdu žino, kuo jis gyvena,
1: jo.
0: Kaip gyvena.
1: Gali parašyti žinutę tada.
0: Gali parašyti žinutę. Pavėlavo, nepavėlavo į darbą, žino. Girdi gera nuotaika, negera. Mhm. Girdi jau čia, žinai, jau kur buvo, kur nebuvo. Mu pažiūrėsim, dabar kol kalbam apie draugus. Kiek draugų mums, žinai, jau čia parašys dabar vidukai, tau ir man.
1: Man tai nei vienas neparašys, komentuoju.
0: Oi, kodėl tu?
1: Nežinau, kad neklauso. Iš mano tų senųjų draugų niekas negyvena Klaipėdoje.
0: Aha,
1: visi arba Vilniuje, arba
0: O nauji tai aš?
1: Nauji tai tu?
0: Taip. Tai, nu, nauji jau skaičiuojam vis tiek.
1: Na, bet jau vis tiek iš naujųjų.
0: Nu, ir kas pažiūrėk, man irgi ne vienas dar neparašė, tai čia...
1: Nu, jau čia dar taip nebuvo.
0: Nu, nėra ne vienas va draugas klauso radijoje, ne vienas... Neklauso jau matyt, žinai. Parašė. Lina parašė. Lina linkėjimai.
1: Linkėjimai, Lina.
0: O tikai gerai. Taip. Taip.
1: Labai smagu.
0: Pikniko diena.
1: O.
0: Šiandien yra minima.
1: Nu, šiandien antroji dienos pusė bus galima, žinok. Antroji dienos pusė rodo saulė. Tai aš labai tikiuosi, kad taip ir bus. O šiaip tai kol kas nepatarčiau žodės atėti, nes bus tikrai šlapia. Taip pat želė, spurgo su želė viduje, su marmeladų diena. Taip, ir...
0: Įvardinkite savo apsinuodijimų dieną.
1: Upsideizį dieną.
0: Upsideizį.
1: Tai reiškia tokia, oi, tipo netyčia.
0: Ups, vakar be filmuką žiūrėjau apie ups, kažkaip nuotykiai prasideda.
1: Mhm. Va. Pasaulio o vandenynų diena.
0: Taip.
1: Ir viskas.
0: Eisim vietai, mes pasidalinsim savo nuotrauką.
1: Būtinai.
0: Viena gražiausių savo nuotraukų.
1: Draugų. Ten labai stipriai užsimerkęs, bet labai juokiuosi.
0: Ne, bet todėl, kad turbūt iš 50 karto pavyko. Aš net nebejoju, kad ten ne iš pirmo kadro yra ta nuotrauka
1: padaryta. Gali būti. Aš
0: tai ten jau kikenom turbūt,
1: oi,
0: kaip visada. Taip, o jeigu norit ką nors pasveikinti gimtadienio progą, drąsiai rašykit laluna.lt žinutė į studiją.
1: Mhm.
0: Birželio 8 privalo būti pasveikinti.
2: Gyvenimas tai šventė.
3: Tik ne visada tavo.
2: Studija.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair. Tik 8,99. Lidl vertė.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Jeigu taip lietai keliauja pirmadienis tokiais atbulai žingsniais. Vytai, beje, labai smagu vakar pastebėjimą teko patirti. Aha. Niekada nebuvau apie tai pagalvojusi. Kadangi čia, žinai, visi tie matematikos egzaminai, viskas čia aplink galvą sukasi. Ar tu dabar greitai pasakytum, ir mūsų klausytojai lygiai tą patį gali padaryt, pasakyt, kiek yra valandų, kai visi skaičiai eina iš eilės. Kalbam apie valandą ir minutės.
1: 12.34?
0: Taip. Taip. Labai paprasta. Nes atėjo žinai prie laikrodžio, sako, o geras, 1, 2, 3, 4, dabar tiek yra valandų. Tai jo, ne? Labai, nes matai, vienas iš matematikos egzaminų užduočių buvo barkodai, kurie yra nuo 100 iki 999 ir reikėjo parašyti, kiek yra skaičių kombinacijų, kuriuose skaičiai yra skirtingi. Nu, sprendi, pavyzdžiui, 102, 103, nu ir kiek iki 999.
1: Nu, tai daug čia.
0: Bet čia, žinai, negali sėdėti kelias valandas prie užduoties. Čia jau reikia matyti kokių aritmetinių progresijų.
1: Nu,
0: negalim dabar mes apsimetinėti su Vytu nelaikėm matematikos egzamino.
1: Ačiū Dievui, buvo pirmi metai, kada nereikėjo
0: laikyti. Mes žinot, ką darėm. Kaip sakydavo mokytojai? Varnas gaudėm pro langą.
1: Varnas gaudėm.
0: Nu, apie ką dabar svajoji?
1: Nu.
0: Skraidai padebesiais.
1: Jo.
0: Tai jau, žiūrėk, jau skraido padebesiais.
1: Nekalbėt.
0: Gal jau metas nusileist ant žemės?
1: Jo.
0: O mes, nes mes sakom atvirkščiai.
1: O mes skridom ir nuskridom.
0: Taip, mes sakom atvirkščiai, kriskit padebesiais, nes mes turim tokią dovaną.
1: Taip, labai gera dovana. Iš tikrųjų, skrendam į vasarą. Jums reikės pagauti lėktuvo garsą šią valandą ir kai mes jums paskambinsime, mums nereikia laukti, nereikia tylėti, nes mes padėsim ragelį, žinokit, iš karto. Tai iš karto sakyti, skrendame į vasarą. Mums nei labas, nei viso gero, va tas va garsas. Aha, praskrido reaktyvinis lėktuvas tiesiai iš Palangos į Kopenhagą. Šiuo atveju, o mes skrisime į vasarą ir iš tiesų, jeigu norite laimėti puikų prizą, tai yra pusę valandos įvadinį mokamo įskrydį su...
0: Jau šį penktadienį. Taip, dovanosime šią dovaną, kad galėsite net patys paimti už vairalazdės, ne tik grožėtis Klaipėdą ar Klaipėdos rajonu.
1: Bet ir tai daryti.
0: Bet ir taip, nes todėl, kad pažintinis skrydis.lt siūlo tokią galimybę, jūs galite... tapti, kaip sakyt, pilotu. Taip, pasidomėkite daugiau informacijos, apie visą šią informaciją mes irgi daugiau pakalbėsim visai jau netrukus. Tad kai išgirste lėktuvo garsą, skambinate ir sakote, skrendame į vasarą ir registruosime jų žaidime.
1: Būtinai.
2: Skrendame į vasarą.

Latvija tapo pasaulio 3-3 krepšinio čempionais, 20-15 nugalėjo Vokietiją, Latvija lietuvius 22-13 įveikė ketvirtfinalyje. Moterų finale triumfavo Jungtinės valstijos, amerikietis laimėjo 1-21-20 įveikusios australes. Kauno Žalgiris pirmosiose Lietuvos krepšinio lygos finalo serijos rungtynėse 107-75 sutriuškino Utenos Juventus. Klaipėdos Neptūnas irgi pergalę pradėjo mažojo LKL finalo seriją, 86-73 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Antrosios bronzinės serijos rungtynės šį vakarą Panevėžyje. Laura Juškaitė 10 taškų prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės moterų NBA pirmenybėse. Lietuvės atstovaujama komanda 85-68 įveikė Chicago Sky krepšininkės. Laura per 22 minutės taip pat atkovojo 4 kamuolius. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė sėkmingai pradėjo pasirodymą Baltijos taurės turnyre. Kai pirmajame pusfinalyje po baudinių serijos 2-1 įveikė Latvijos futbolininkus ir žengė į antradienio finalą, kur susitiks su estais. Formulės 1 Mercedes pilotas Kimis Antonelis tęsė dominavimą Formulės 1 šių metų sezone. 19-metis italas triumfavo stabdymo avarijų ir baudų kupinose lenktynėse Monako trasoje. Ir tai buvo 5 Antonelio pergalė iš eilės. Šį rytą Klaipėdoje palis, įdienojas debesuotas su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę bus 17-18 šilumos. Dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės dešimtos.

0: Reklama.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
5: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pra

pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

0: Скрендами Вассера.
1: Скрендами Вассера.
2: Скрендами Вассера.
0: Скрендами Вассера. Кипотикал. Кад патайкил.
2: Patikėt, ačiū, kad patikėt. Registruojame jūs šiame žaidime.
1: Skrendam.
2: Kas žino, gal penktadienį jums dar labiau pasiseks?
1: Labai
2: ir jūs iš tiesų skrisite.
0: Ačiū.
2: Labai smagu. Yay. Labai smagu girdėti tokias emocijas. Ir iš tiesų visi tie, kurie nori skristi, gali apsilankyti puslapyje pažintiniskrydis.lt
3: reklama
2: ir rezervuoti skrydį sau ar savo draugui.
1: Jeigu norite tiesiog dviviečių lėktuvu paklajoti, paskrajoti Klaipėdos ir Klaipėdos rajone, patirtis, kurios metu pasižvalgysite po Baltijos pakrantę, įgyvenčią mini ar kuršių Nerijos mėlynus, galėsite žengti ir pirmąjį rimtą žingsnį į aviacijos pasaulį. Rinkitės pažintinius skrydžius nuo 15 iki valandos, 15 minučių iki valandos. Apsilankykite svetainėje pažintiniskrydis.lt ir rezervuokite skrydį sau ar draugui.
2: Skrydžiai yra vykdomi iš Klaipėdos aerodromo Dirvupiuose. Laiką būtina rezervuoti iš anksto, skrydžio organizuojami atsižvelgiant į oro sąlygas be abejo. Skrydžio metu visi keleiviai yra draudžiami civilinės atsakomybės draudimu, tad belieka tik...
1: Panorėti.
2: Panorėti.
1: Ir skrisite, žinot, kad galite.
2: Tik svarbu labai norėti. Pasistengti ir tikėti.

0: reklama. Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
1: Imk du.
0: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
2: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugeliu svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis regleineris Fotreg 026 vos 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Birželio 14-ąją, 19 valandą Klaipėdos piliavietėje teatralizuotas koncertas Atminties ir laisvės balsai. Savo dainomis ir prisiminimais dalinsis Jurga Šeduikytė su grupe bei aktorė Birutė Mara. Renginys nemokamas.

0: kviečiame jūs paplepėti, galite ir paskambinti, galite ir parašyti žinutę apie draugus, apie geriausius draugus, bet šiandien mes su Vytu, kadangi jau sėdim studijoje, tai norim paklausti apie kitus draugus, ne vaikystės, ne klasės, ne, žinot, ten jau, bet darbo, ar turite darbo vietoje draugą? Aš, nu, yra žmonių, kurie sako, į darbą eina dirbti, nedraugaut, aš kitaip nemoku.
1: Aš irgi ne.
0: Aš susidraugauju.
1: Ne, nes tai yra žymiai paprasčiau. Ir žinai, lengva pasakyti, jeigu, pavyzdžiui, pas mus vaibas būtų ne tas.
0: Mm.
1: Mes iš pusės žodžio vienas kitą suprantam. Ir nuo pat pirmos dienos galim.
0: Ir be pusės žodžio suprantam.
1: Ir žvilgsnio galim suprasti.
0: Taip.
1: Tai čia yra privilegija.
0: Taip.
1: Visiška privilegija. Nes jeigu, pavyzdžiui, yra darbe žmonių, kurie vienas kitą nekenčia.
0: Yra.
1: Kurie galvoja, taip, žinai, iki šypsės, galvoja, greičiau tave atleis.
0: Arba specialiai, ką nors daro,
1: arba,
0: žinai, kad
1: žinai,
0: tau būtų
1: to.
0: Blogai.
1: Tai. Tada yra labai blogai,
0: Ar sugebėjot susirasti, parašykit žinutę, perduosim linkėjimus iš tiesų, nes kaip tu, Vytai, ir sakai, privilegija ir menas.
1: Visiškai.
0: Susirasti draugą darbo vietoje, man tai atrodo, kad jeigu tu randi darbo vietoje draugą, tu esi geras žmogus.
1: Nu taip, žinai kaip skuteris sako, vienintelis būdas turėti draugą, tai būti draugu.
0: Taip.
1: The only way to have a friend is to be a friend.
0: Labas rytas.
1: Yeah.
0: Labas rytas. Sveikas paskambino.
2: Čia paskambino Dalia.
0: Dalia, ar turit darbo vietoje draugų?
2: Taip, mes turime net čatą pasivadinę ir bendraujame nuolat.
0: Darbo draugeliai čatas vadinasi?
2: Darbo draugeliai, ne, kitaip, kadangi esame šeškės, šešios ir vadinasi šeškės.
0: Darbo šeškės. Kaip smagu.
2: Kelios nebedirbame kartu, bet draugės esam visada.
0: Kaip fainai.
1: Labai smagu.
0: Iš tiesų,
2: taip. Ir keliausime keturios draugės, keliausime greitai į vasarą.
0: O, labai linkėjimai jums, kompanija šauni, taip. Ačiū už skambutį ir Dalia labai paminėjo labai gerą dalyką, todėl kad net kai ir išeini iš darbo vietos, ta draugystė nenutrunka. Irgi gerai, pavyzdžiui, aš irgi, žinai, galiu pasakyti, kad galiu drąsiai nueiti kavos išgert su buvusiais kolegom ar kolegiam, nes užsimezgęs ryšys yra jau nebe kolegiškai, nes tarkim jau nebedirbi, ar ne, jau, bet draugystė yra išlikus. Taip. Tikrai. Aš sakau, kad geri žmonės yra tie, kurie neturi darbo vietoje draugų, man atrodo. Aišku, jie gali sakyti, kad dirbti ateinama, ne čia ko. Bet gal jie ir apskritai kitur nėra draugų.
1: Va, tada jau liūdna.
0: Galim susidraugauti. Galim susidraugauti.
1: Mes galim būti jūsų draugais.
0: Tai, mes jeigu neturit, mes galim sakyti.
1: Mes galim.
0: Mes tokie ir esam.
1: Labai.
0: Kiekvieną rytą nuo 7 iki 11 mesgi...
1: Jūsų draugai.
0: Jūs apie mus žinot daugiau kartais, negu apie kitus žmonės.
1: Negu mes apie save žinom.
0: Tai. Ar aš žygit, paplėpėsim toliau.
1: Paplėpėsim toliau.

armenai balsavo už europietišką ateitį. Nežymiai mažėja suvartojimo alkoholio ir jo sukeliamų ligų. Lalūnuose 30 valandos žinios. Kelininkai didina remonto apimtis automagistralėse Vilnius Kaunas, Klaipėda ir Vilnius Panevėžys. Nuo šiandien prasidėjo dešinės kelio pusės 5 km remontas Šilalės rajone Klaipėdos kryptimi. Ir taip pat ruožo 306 km Klaipėdos prieigose abiejose kelio pusėse. Nuo kiek seniau darbai jau vyksta magistralės ruožė 300 km dešinėje pusėje. Užtikrinant kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugų judėjimo darbų metu eismas vyks pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduoja iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Klaipėdoje dėl remonto darbų iki mėnesio pabaigos uždaryta Rimkų geležinkelio pervaža. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos šį rytą įspėjo apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje paskelbtas oro pavojus. Pernai bent viena tiesiogiai su alkoholiu vartojimu susijusi diagnozė Lietuvoje buvo užregistruota 27 tūkstančiams žmonių, o tai yra beveik 0,5% mažiau nei užpernai. Sveikatos apsaugos ministerija sako teigiamai vertinantis mažėjimą, tačiau pabrėžia, jog vienerių metų pokyčiai nebūtinai atspindi ilgalaikės tendencijas. Daugelis su alkoholio vartojimu susijusių sveikatos sutrikimų įsivysto per ilgesnį laiką. Pernai dažniausiai buvo registruojama alkoholinė priklausomybė, alkoholio toksinis poveikis, alkoholinė kepenų liga ir alkoholio sukelta polineuropatija. Vyrų ligotumas tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusiomis ligomis daugiau nei 3 kart viršijo moterų ligotumą. Kaimo žmonių ligotumas taip pat kiek didesnis nei miesto. Pernai blogėjo dažnesnių su tabako vartojimu siejamų kraujotakos ir kvepavimo sistemos ligų rodikliai. Tabako vartojimo sukeliama žala sveikatai taip pat dažnai pasireiškia tik po daugelio metų. Dėl neblaivių vairuotojų sukeltų kelių eismo įvykių pernai žuvo 16, sužeisti 152 žmonės. Dėl nelaimingų atsitikimų darbe žuvo 22 žmonės, iš jų 5 buvo neblaivus. Armėnai balsavo už europietišką ateitį, nugalėjo premjero Nikolo Pašniano partiją. Jis jau paskelbė pergalę ir pažadėjo tęsti suartėjimo su vakarais kursą, vis dėlto kartu plėtojant Armėnijos santykius su Rusija. Oficialiais duomenimis valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo beveik 50% balsų ir užtikrintai aplenkė 23% balsų surinkusią Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Samvelo Karapetjano alijansą Stipri Armėnija. Prie Maltos krantų sudužus migrantų laivui žuvo 10 žmonių. Laivas išplaukęs iš Libijos pakrantės judėjo su maždaug 60 pabėgėlių. Netoliese buvo žvejybinis laivas, išgelbėjo apie 48 gyvuosius. Europos centrinis bankas, kaip prognozuojama, ketvirtadienį pirmą kartą per 1,5 metų padidins bazinės palūkanų normas, nes dėl karo su Iranu kilęs energetinis šokas skatina infliaciją. Lietuvoje gegužė fiksuota 0,6% metinė infliacija ir 0,1% mėnesio defliacija, šiandien skelbia statistikai. Centrinis bankas kurį laiką nekeitė skolinimosi išlaidų, nes kainų kilimas eurozonoje buvo iš esmės kontroliuojamas. Didesnės skolinimosi išlaidos paprastai slopina paklausą, o tai padeda sumažinti infliaciją. Kai kurie ekonomistai kritikuoja numatomą palūkanų normų didinimą, nes tai galėtų dar labiau stabdyti eurozonos augimą, didėsiant skolinimosi išlaidoms gyventojams bei verslui. Visgi daugelis nesitikė agresyvaus palūkanų didinimo ciklo pradžios. Šiandien Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę ir 17-18 laipsnių šiluma, dabar +16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 10:05.

0: taip, nu, lagūna tokia kaip vasara.
1: Mes tokia kaip vasara. Labai džiaugiamės tuo, galėdami būti tą vasarą jūsų, taip sakant, namuose, darbo vietoje, automobilyje ir visur, kur esame kartu su jumis.
0: Laiškas ne vienas yra atkeliavęs,
1: taip, skaitau. Tai,
0: taip, gali pažiūrėti.
1: Sako, Edmundas rašo, darbe turiu ne tik draugą, bet ir savo vadovą, kurį laikau kaip brolį. Galit, sako, jam paskambinti, perduoti linkėjimų. Jis šiandien sunkiai dirba, o aš lisiuosi, sako. Tai linkėjimai jūsų vadovui, broliui ir draugui. Skambinti neskambinsime, bet kokiu atveju linkėjimai. Jūsas rašo, pirmoje mano darbovietėje susiradau draugą, visišką sielos brolį Vidą. Jau praėjo 20 metų ir iki pat šiol esam geriausi draugai. Nors gyvename skirtingose šalyse, o šiaip apskritai, tai visada darbe bandau susikurti draugišką aplinką, nors ir ne visur taip išeina, jūsas rašo. Pradžioje, Indrė, pradžioje ne tik apie darbo draugę, o apie pačiausią jaunystės draugę, Inga, jos gimtadienis. Linkėjimai nuo širdžiausi, sako...
0: Jai, o darbe turiu draugę, dirbu nepilnai 2 metus, bet ryšys tai nuo pirmos dienos su kitom kolegėm, dėja.
1: Na va, čia būna. Sveiki, taip turiu draugę, darbe rašo Julita. Ir labai faina, iš tikro, labai džiaugiuosi, kad turiu draugę darbe. Nejokauju rimtai, jeigu draugė išeitų iš darbo, aš irgi išeičiau. Va. Va, būna.
0: Va čia draugystė. Taip, mes jeigu išeisim, tai irgi kartu su Vytu.
1: Taip, abudu. Mudu abudu, iš karto.
0: O dabar, Vytautai, duodu tau, kimbuosi tau į parankę ir einame ant...
1: Ačiū. Mojok, Jūratė, mojok.
0: Aš šipsausi.
1: Gerai, aš
0: klausyk, Vytautai, aš tikiuosi, kad tu, apie tave irgi bus panašus straipsnis kada nors.
1: Skelbiama,
0: kad Jungtinių Amerikos valstijų technologijų magnatas Elonas Muskas yra netoli pirmojo pasaulyje. Kokios lenkščio, Vytautai?
1: Trilijonieriaus.
0: Trilijonieriaus. Čia beveik kaip trilitrinis skamba mums paprastiems žmogeliams, o čia trilijonieriaus. Prašau. Šiuo metu valdo 273 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės akcijų eidamas generalinio direktoriaus pareigas. Tačiau jei jo raketų ir dirbtinio intelekto įmonė SpaceX pirminis viešas akcijų platinimas kitas vyks kaip planuota, jo turtas netrukus gali padidėti dar 841 milijardų dolerių.
1: O vieš.
0: Taip, ir jam priklausytų beveik pusę SpaceX akcijų, kurių vertė, o ypo turėtų siekti, nu, tokie skaičiai, kurių matematikoje jau nebesimoko.
1: Jau mums skaičiuoti tiek nebereikia.
0: Viskas virš trilijonų, žinai. Visgi pabrėžiama, kad šis Masko turtas yra turtas ant popieriaus, o ne laisvai disponuojami pinigai, vadinasi, jo turto vertė priklauso nuo to, kaip investuotojai ir toliau vertins minėtas bendrovės Tesla ir SpaceX. Trilijonierius.
1: Reikia prisipažinti, kad buvo šiek tiek susivaręs jis ten su tais Trumpais, su tais
0: buvo.
1: Visais. Bet dabar kažkaip visi jau pamiršo.
0: Kam nėra buvę, žinai,
1: visur.
0: Vytukai?
1: Ei,
0: klausyk. Tau gal dar neįdomu, bet žinok, aš savaitgalį man vis kėlė nuotraukas iš Veselės.
1: Veselė.
0: Veselė didžiojoje Britanijoje, Britų karališkoj šeimoje, praūžė didelė šventė, susitokė princesės Anės sūnus, Peteris. Ir jo mylimoji nacionalinės sveikatos tarnybos slaugytoja, Harriet.
1: Jau karališko kraujo turės.
0: Turės.
1: Harriet, ne, jinai nebeturės.
0: Palikonį jau gal.
1: Palikonis jau.
0: Gal jau nebe, žinai.
1: Ar jau nebesakai?
0: Nu, man nežinau. Visko gali būt, bet jau yra tų vaikų.
1: Ai.
0: Tiek pas vieną, tiek pas kitą.
1: Iš turėtų būti,
0: pirmųjų santokų.
1: Taip, sūnus.
0: Taip, nes ir pamergės mergaitės buvo dvi jo, viena jos ir gražu. Man čia tik tokį vienas klausimas iškilo.
1: Koks?
0: Kodėl viešnios ėjo beveik su baltom suknelėm į veselę?
1: Nes toks išsumanimas buvo.
0: Nu, yra ir margų margas palvis su gėlėtom.
1: Visokių, ne?
0: Aha, bet, pavyzdžiui, ir karalienė, ir Ketrin su ta... ne balta, bet dramblio kaulo.
1: Ai, nu tai labai gražu.
0: Gražu, bet...
1: Prabanga.
0: Nu reikėtų žinoti, kad jau...
1: O jaunoji kaip atrodė?
0: Balta, graži. Balta. Labai graži nerimuota, čia tokia graži.
1: Su nekaltybė, žinai, susiję.
0: Užsikalbėjom, girdi, kad
1: jau muzika
0: pradėjo
1: groti.
0: Nieko tokio.
1: Muzika skamba.
0: Taip, tai... Nes kažkaip atrodo, kad ta balta ir ta šviesi spalva turi būti atiduota jaunai. Nes man atrodo, nebereikalo yra dabar galvojamas juoda dress kodas. Kad ateitų svečiai juodi, kad nu, nesugalvotų, žinai.
1: Kaip gulbelė, kad
0: nes
1: jau matytųsi.
0: Nes vis tiek atsiranda viena, kurią reikia būti kaip jaunai.
1: Būtinai.
0: Visada.
1: Būtinai.
0: Visada jau. Jie
1: dažiausiai būna geriausia draugė. Taip. Didžiausias priečias patampa po vestuvių. Žinai, būna ir taip, o tai ką? Tik ateik pat su pabalinta, iškart priešia patapsi. Taip garantuotai.
0: Bet o kaip reikia sugalvoti ateit, tu man pasakyk. Taigi nu, balta dėmesio
1: reikia man irgi.
0: Nuotakos.
1: Už ką dabar
0: yra,
1: čia jai tokie?
0: Nes kartais ir tos nuotakos būna ne visai dalykai. Baltos.
1: Būna.
0: Būna tokios, žinai, irgi ta kreminė spalva, bežė, dramblio kaulo.
1: Bežė, bežė.
0: Kaip čia pavadinsi, žinai? Nu palikit tą šviesią spalvą.
1: Bežė?
0: Bežė.
1: Bežė.
0: Kaip beigė. Nu kaip čia pavadinsi?
1: Sužinojau naują žodį tarptautinėje spalvų jūroje.
0: Nu, palikit, eikit raudonos.
1: Eikit bežė.
0: Žalios, geltonos. Raudona irgi sako.
1: Juodai nesirenkit, nes irgi bus blogai.
0: Bet jeigu yra dress kodas, tai
1: dress kodas tada jo.
0: Taip. Ir dar ką aš perskaičiau, žinai, kas jau čia už širdį svirpina, tai stano vaizdo įrašas.
1: Jo, mačiau tą.
0: Matei?
1: Mačiau. Vaizdo įrašą nemačiau, bet mačiau straipsnį pavadinimą.
0: All for Love su mokyklos tėčiais susijungė, sukūrė dainą, jau daugiau nei 200 tūkstančių peržiūrų, graudina, braukia ašaras vakar.
1: Oi, tėveliai,
0: visi tėtukai. Kartu, dabar toks metas, žinai, išleistuvių, bet kiek dabar pastebėjau per išleistuves tėvai neriasi iš kailio, nu mūsų laikais taip nebuvo. Mūsų laikais nebuvo nei tėvų šokių, nei dainų, nei cirkų, dabar tik tai žiūrėk, visos mokyklos tėvų dovanos.
1: O.
0: Šoka, dainuoja.
1: Linguoja smagiai, gal jis skiria nebuvo visai.
0: Kas mūsų laukia, Vytautai?
1: Neįsivaizduoja, žinok. It's crazy like a fool.

0: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.

0: proud. Daina ant bangos. Tikras titanų susidūrimas ir visiškas šokio aikštelių sprogimas Lalūnoje. Superžvaigždė Bebereksa ir legendinis prancūzų didžėjus ir produceris David Guetta jau ne kartą įrodė, kad kartu yra nenugalimi, pristato singlą Sad Girls. Kai susitinka emocingas vokalas ir meistriška produsavimo technika, rezultatas visada būna garantuotas. Hitas. Pati atlikėja apie kūrinį atsiliepia itin atvirai. Ši daina yra apie tą akimirką, kai leidžiame savo būti pažeidžiamiems, bet vis tiek norime jausti stipriai. Tai kūrinys kiekvienam, kuris žino, kad net liūdniausia diena, muzika gali viską pakeisti. Šis kūrinys tiesiog reikalauja būti išgirstas garsiai. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, išreiškite savo palaikymą balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Bebereksa and David Guetta, Sad Girls.

Klaipėdoje toliau kūrimus visiems prieinamos pikniko erdvės. Naujos vietos įrengtos Danės upės vingyje prie šlaitų ties botanikos sodų bei paupiuose. Klaipėdiečiai čia atvykstantis vasarotojai turės kuo daugiau vietų paprastam kasdieniam poilsiui pasidaryti iškylą, susitikti su draugais ar pabūti su šeima gamtos apsuptyje. Anot savivaldybės, tokiamis erdvėmis žmonės aktyviai naudojasi, todėl jos plečiamos visame mieste. Visose vietose naudojamos kokybiškos ir ilgamžės medžiagos, kad erdvės būtų patogios ir tarnautų ilgai. Palangos kurhauze iki ketvirtadienio nuo 10 iki 16 valandos pristatomos būsimos meno galerijos tarptautinio konkurso 11 dalyvių architektūrinės idėjos. Visuomenė kviečia pažymėti labiausiai patikusiam. Pasak mero Šarūno Vaitkaus, tai galimybė pamatyti, kaip galėtų atrodyti Palangos kultūrinė ateitis. Būsimoji meno galerija planuojama išskirtinėje vietoje Žiemos aikštėje greta Birutės parko. Švenčiant Gargždų gimtadienį miesto parke atidarytas naujai įrengtas baronų Renių skveras, kuriame amžinta svarbi miesto dvarvietės istorijos dalis. Pagrindiniu skvero akcentu tapo restauruotas autentiškas Gargždų dvaro šulinys, menantis 19 amžių ir priminantis laikus, kai dvaras buvo vienas svarbiausių miesto gyvenimo centrų. Įrengiant skverą restauruotas autentiškas akmenimis grįstas šulinys atkurti akmeninės tvoros fragmentai, suformuoti želdynai ir pasivaikščiojimo takai. Lankytojai čia taip pat gali susipažinti su baronų Renių giminės herbo simbolika. Rašytiniuose šaltiniuose Gargždų dvaras minimas nuo 16 amžiaus pradžios, tačiau didžiausią klestėjimą pasiekė 19 amžiuje, kai dvarą valdė baronai Renės. Policija praneša, jog Klaipėdoje Vingio gatvėje prekybos centre vakar rytą buvo pavogti bankomate palikti 1000 eurų. Karklyje vakar popietė iš automobilyje Peugeot paliktos piniginės pavogta 1100 eurų. Palangoje vakar pareičiais Plytų gatvėje buvo išdaužtas parduotuvės durų stiklas, viduje pavogta ir sudaužyta alkoholinių gėrimų. Palangoje Vytauto gatvėje vakar rytą pastebėta, kad apgadintos dvi prekybinės palapinės, iš vienos pavogta 10 lininių sijonų. Iš kitos automobilių kvapų rinkiniai taip pat sugadintas reklaminis stendas. Žala apie 1000 eurų. Dėl įvykio greitai sulaikyti ir areštinę uždaryti 56 bei 52 įtariami vyrai. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus 17-18 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 3 minutės po pusės 11.

0: Skauda numerą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų? Apie jūs išgirstų? Pasitikti.

0: Jau visus rapsų laukus išguldėm fotosesijom, dabar ruoškitės, mėlyjai raudonieji dobilai. Įpė gula fotografuoja.
1: Okei.
0: Kaip kamanės į dilginę, aš nekaip net sakau.
1: Blogas stūpti dilginės.
0: Taip, dabar jau yra raudonųjų dobilų fotosesijų Instagrame laikas, visi jau į tos dobilus.
1: O kas tos gėlės, tokios geltonos, kur labai panašios į pienės, vietoj juos radė, tokiais koteliais visai. Bet vaizdas kaip pienės.
0: Ar laukuose?
1: Ne, pievoj, nu, ta prasme visur. Šiltės plente jų daug prie vieno prekybos centro. Ir netgi ir žiūrim grinai kaip pienę, ir nufotografavau, įdėjau ir Gemini, ir čia GPT.
0: Nieko klausimą. Neatsakė tau?
1: Atsakė, kad pienės. Bet ten šakelės, ane, taip ne pienės.
0: Mutavo?
1: Nu, nežinau. Pienės tai tas tuščia vidurys, tas kotelis, o ten toks kaip paprastos gėlės.
0: Tai tu duok savo vardą. Pienais, pienaisiai.
1: O, žiūrėk, Vyckų kiek prisimė. Vyciukė.
0: Vyciukė.
1: Viskas turim pavadinimą.
0: Vyciukė, pilni laukai Vyciukių. Bet tie raudoni dobilai, man žinok, mano širdį pakerėjo. Jau kai čia buvo tie geltoni rapsų laukai.
1: Ant dievo dalgio šmenų. Pražiūrėdavau.
0: Menų galandą lyg.
1: Varpai skambėjo.
0: Gandrai pradalgė žiūri. A, tu matai, ką gandrai daro?
1: Žiūri pradalgė.
0: Kapuoja savo gandriukus ir metai išlizdo.
1: Ką?
0: Senoliai sako, bus negerai. Nematei dar ne vieno vaizdo? Man atrodo, kad mano socialiniai tinklai dabar tik apie gandrus.
1: Aš tik tai mačiau, žinai ką, uraganą. Viesulą.
0: Tai vienu žodžiu, jie raudonio dobilai mus įkvėpė su Vytu prisiminti lietuvišką dainą. 88 metais dar parašyta, tiesa, mes girdėsime dabar naujesnę versiją, bi planai jie yra perdainavę laukų gėlė.
1: Laukų gėlė.
0: Gražios tos gėlės ir jeigu dabar birželio mėnesį pasižvalgytume.
1: O jie kaip gražu spalvinga,
0: labai, rastumėm ir rugiagėlių jau. Ir aguonų žiedai, ir vėdrynai, ir tie patys jau mūsų apkalbėti raudoniai dobilai. Aš, pavyzdžiui, nežinojau, bet pasirodo, tik kamanė gali tą medų nektarą ištraukti, nes bitutei paprastai per gilu.
1: Oje.
0: Giliai yra paslėptas visas šitas nektarėlis, taip. Ir raudonasis dobilas auga beveik visoje Europoje, įskaitant be abejo ir mūsų, ir žydi nuo birželio iki rugsėjo. Dar jis turi tris lapukus. Bet jeigu būsit sėkmingas, rasit ir ketvirtą.
1: Keturis.
0: Taip, rasit ir ketvirtą dobilėlį. Man tai visada dobiliukai atrodydavo tie balti mūsų pievose. Ir kai pamačiau tos raudonusius dobilus, pradėjau domėtis, tai jie užaugo net iki 80 cm aukščio.
1: Oho, nemenkai sakyčiau.
0: Taip, ir sako, jeigu vasarą įsižiūrėsite į žydinti dobilą, dažnai pamatysite ten ir... Kamanėlė, dūzgė, kuri beveik visą sulenda į žiedyną ieškodama nektaro, tad būkite atidus, jeigu jau bijo tų vabžių, ne, kad neišsigastumėt ir negazdintumėt.
1: Nes papasarasi negazdint kamanėlių.
0: Taip, gamtos. O tai prisiminkim kūrinį, klausom ir kartu dainuojam.
1: Apie laukų gėlės.

0: Reklama.
1: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydymas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydymas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimė kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kercher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Latvijos oro erdvėje numuštas dronas. Kelininkai didina remonto apimtis automagistralėse. Klaipėdoje 11 valandų, čia Launo žinios. Kelininkai didina remonto apimtis automagistralėse Vilnius Kaunas Klaipėda ir Vilnius Panevėžys. Nuo šiandien prasidėjo dešinės kelio pusės 5 km remontas Šilalės rajone Klaipėdos kryptimi. Ir to pat ruožo 306 km Klaipėdos prieigose, abiejose kelio pusėse. Nuo kiek seniau darbai jau vyksta magistralės ruožė 300 km dešinėje pusėje. Užtikrinant kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugų judėjimą darbų metu, eismas vyks pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostas. Vairuotojams rekomenduoju iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Klaipėdoje dėl remonto darbų iki mėnesio pabaigos uždaryta Rimkų geležinkelio pervaža. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos pranešė, kad sąjungininkų naikintuvai sėkmingai kiek po 10 valandos numušė į šalies oro erdvę įskridusi droną. Prieš tai Latvijos gyventojai buvo įspėti apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. 4 savivaldybėse žmonės paraginti ieškoti saugios vietos patalpose ir laikytis 2 sienų principo. Vilniaus oro uoste šiąnakt vėl buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti 5 kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Jie kirto rizikingiausią trajektoriją, kurią sostinėje leidžiasi lėktuvai. Oro uostas veiklą atnaujino paryčiais. Dėl laikinų ribojimų paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną. 1 skrydis atšauktas. Šiemet dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto veikla buvo sutrikdyta 9 kartus. Filipinuose po galingo 7 ir 8 dešimtųjų balų žemės drebėjimo sugriuvo pastatai, dėl cunamio pavojaus buvo nurodyta evakuoti žmonės. Naujausiais duomenimis pranešama apie 15 žuvusiųjų, daugiau nei 100 sužeistųjų. Europos centrinis bankas, kaip prognozuojama, ketvirtadienį pirmą kartą per pustrečių metų padidins bazinės palūkanų normas, nes dėl karo su Iranu kilęs energetinis šokas skatina infliaciją. Lietuvoje gegužė fiksuota 0,6% metinė infliacija ir 0,1% mėnesio defliacija. Centrinis bankas kurį laiką nekeitė skolinimos išlaidų, nes kainų kilimas eurozonoje buvo iš esmės kontroliuojamas. Didesnės skolinimos išlaidos paprastai slopina paklausą, o tai padeda sumažinti infliaciją. Kai kurie ekonomistai kritikuoja numatomą palūkanų normų didinimą, nes tai galėtų dar labiau stabdyti eurozonos augimą, didėsiant skolinimos išlaidoms gyventojams bei verslui. Visgi daugelis nesitikė agresyvaus palūkanų didinimo ciklo pradžios. Ekspremjero Gintauto Palucko šeimos valdoma įmonė neteisėjo pernai vasarą duotų pažadų grąžinti Europos Sąjungos paramą, kaip ir neįgyvendintam elektrinių laivų įkrovimo stotelės projektui. Nedarbas Klaipėdos regione per mėnesį sumažėjo 0,5% ir siekė 7,3%. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnaimo departamento vadovės Jurgitos Petraitinės, nors labiausiai vasarą įsidarbinti nori nuo mokslo atostogaujantys jaunuoliai, populiariausių laisvų darbų jiems liko nedaug.
1: Į užimtumo tarnybą kreipėsi apskritai Lietuvoje virš 1000 darbo ieškančių jaunuolių, tuo tarpu darbdavių pasiruošusių priimti jaunus žmonės turime per 200, o jeigu kalbėti apie populiariausias darbo vietas tarp paauglių, kaip ledų pardavėjai, pramogų parko darbuotojai, tai Palangoje dauguma tų vietų jau yra užimtų ir likusios darbo vietos moksleiviams praktiškai yra pagalbiniai darbai virtuvėse, indų plovėjai, taip pat darbdaviai būtų pasiruošę priimti padavėjų, kas, sakykim, taip pat na, jaunam žmogui galėtų būti patraukliai. Mažėjo ir darbo ieškančių žmonių skaičius Klaipėdoje ir darbo ieško 7200 lyginus su praėjusiais metais. Šis skaičius taip pat yra beveik 7% mažesnis. Praėjusį mėnesį užimtumo tarnyboje užregistruota 1632 laisvos darbo vietos. Na, o per mėnesį įsidarbino 1128. Tai laisvų darbo vietų tikrai yra tiek sezoniniam, tiek nesezoniniam darbui. Jeigu kalbėti apie sezoninius darbus, tai laisvų darbo vietų vis dar turime tiek parduotuvių pardavėjams, virėjams, administratoriams, viešbučių, kambarių tvarkytojams, padavėjams, virtuvės darbuotojams, maisto ruošėjams.
0: Apie orus. Įdienojus, debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus 17-18 šilumos, dabar apie 17 laipsnių šilumos, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsameu portale 15 min. 11:05.

0: Labą dieną, brangus klausytojai. Labas, Vaida. Sveika nauja savaitė. Birželio 8.
1: Labas, Vyliau. Sveiki visi. Aš žinai, jeigu būtų galima dabar pasigaminti plakatą.
0: Nu, ką iškeltų? Kas ten jau būtų parašyta?
1: Gražinkit vasarą.
0: Kas išjungia?
1: Nežinau, po kieno langais eičiau skanduoti ir būtų gražinkit vasarą. Nu, kokie orai, šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį, klankt ir išjungė, sako, nu, maždaug pabuvo dvi dienas, gana, užtenka.
0: Bet penktadienį kaip Lietuva talžė.
1: Taip, nu, penktadienis, taip, jau atrodė, kad ir savaitgalis nuo iššūniui ant odegos.
0: O vasarą, kaip penktadienį buvo Klaipėdoje, nes aš penktadienį visą laiką praleidau Telšiuose. Ir
1: nieko, ką penktadienį Klaipėdoje, buvo normali diena, tik tai vakarop pradėjo lyti, pradžioj taip nestipriai, po to smarkokai palinojo. Nu ir viskas, ir žinai, naktelė palinojo, šeštadienį jau šaušo nauja diena ir kažkur...
0: Ir buvo šilta.
1: Ne iš karto, bet paskui pradėjo saulė šviesti šilta, o vakar, žinok, atidariau visus įmanomus vasaros sezonus.
0: Išsimaudė jūroje.
1: Taip.
0: Rimtai?
1: Nuvažiavau dviračiu, pasideginau ir išsimaudžiau jūroje. Va čia, va... Trys dalykai susitikom, žinai, su kolegomis kalbamės. Žydrūnas kolega sako, aš irgi visus tris sezonus atidariau. Vo. Tai mes esame du tie, žodžiu, lalūnos ruoniai, kurie jau lipome į Baltijos jūros bangas, nepaisant to, kad vandens temperatūra, žinok, tokia nelabai įspūdinga.
0: Ar gėlė kojas?
1: Bet, kai, nu, pačioje pradžioje tai taip. Bet kai atmini dviračių, nu, vis tiek aš miniu.
0: Tai irgi kojas gėlė, nes
1: 12 kilometrų
0: į vieną
1: pusę, 12 į kitą pusę, žinok, toli važiavau. Tai tada to užkaitimo užtenka, kad net ir Baltijos jūros vanduo atrodo visai nešaltas.
0: Štai Paulius parašė laišką, turim avariją Jėkų žiedę. Tai kažkas iš kažkurios pusės jau turbūt pradės formuotis eismo spūstis.
1: Greičiausia, tai jeigu galite išvengti Jėkų žiedo, pasistenkite tai padaryti, nors pasidžiaukime dar ir tuo, nu kad pagaliau turbūt mokslo metai arba jau baigėsi arba link pabaigos, ir rytais važiuoji kelias platus, amščių jokių, sako, žinai, važiuoja, kiek širdis geidžia.
0: Moksleiviai pastatė automobilius į garažus.
1: O taip, vasaros atostogos prasidėjo ir matyt su mokiniais, gal ir tėvai išeina atostogų, tai linkėjimai visiems, kurie pavyzdžiui nuo šio pirmadienio pradėjote atostogauti.
0: Einam atostogų ir mes.
1: A ne?
0: Tris mėnesius nedirbam.
1: Ja, aš nenoriu dabar eiti atostogų. Bet šią savaitę, žinau, kas išėjo atostogauti, aš tau pasakysiu, kad nu, ne pat geriausia čia jau savaitę pasirinko,
0: nu, valo,
1: jeigu liks Lietuvoje, todėl, kad tik antradienis bus dar tokia šilta diena su saule, o po to daug debesuoto dangaus
0: o,
1: ir dar
0: fainiai.
1: Kai kartais lietaus. Tau patinka?
0: Patinka, aišku, ne. Vasara
1: patinasi. Oi, vis tiek, lalūnas eteryje vasaros banga kartu su Eurokos. Beje, ši savaitė dar yra ypatinga.
0: Kas bus?
1: Penktadienį važiuosime į lalūnos vestuves. Nu, vestuves, ne lalūnos.
0: Bet mes
1: lalūna važiuos į svečius pas jaunuosius, kuriuos išrinko nugalėtojais. Ir šį penktadienį tikrai keliausime, puošimės, ruošimės ir transliuosim tiesiogiai, kur važiuojam, pas ką važiuojam ir ką darom.

0: balsy.
1: Reklama.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
5: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Iki pat Joninių parduotuvėje Baldų jūra didelės nuolaidos miegamiesiems foteliams. Stilingi, patogus ir pasiruošę netikėtiems svečiams. Baldų jūra, Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: Obscene colecția.
1: Eu te sper.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te spăs.
2: Po?
3: Eu sca, eu cau iat.
2: Lașo.
1: Ei, tu.
2: Lașă-s po lașo.
4: Da.
2: Labă dieną.
4: Labă dieną.
2: Kaimyną skambina.
4: Uh-huh.
2: A girdėjot, kad kaimynas iš devinto būto karvei namus parsivedė augint?
4: Nu čia jau kažką tai jau nusišnekat.
2: Šiandien mačiau, kaip pieną melžia balkone.
4: Tai labai gerai, bus pieną šviežą.
2: Tai mano kiaulė net vaikų atsivedė, kai tokį vaizdelį pamatė.
4: Mūsų vištas kudakot pradėjo.
2: Tai galvoju, kad taip negerai. Reikia kažką daryt, kaip jums atrodo?
4: Nu man tai viskas tvarkoj.
2: Jeigu jis jau karvę laiko, kodėl kiti kaimynai negali ko nors laikyt?
4: Nu gali, be problemų.
2: Mano kiaulaitė vaikų atsivedę, tai dabar reikia juos kažkam atiduot, vieną jums atnešiu.
4: Ai ne, ačiū, mes savo turim.
2: Jei kiti karvės gali laikyti, tai mes irgi galim su kiaulėm gyvent.
4: O jeigu rimčiau, kas skambina ir ko reikia?
2: Kas gali būti rimčiau? Imkit, papjausit, mėsos bus.
4: Žinokit, visiškai neturiu laiko kažkokį užsiminėti nesąmonėm.
2: Laikymo sąlygos labai paprastos. Į balkoną įvedat, paliekat, jį ten saurą ir gyvena.
4: Gerai, viskas, arba kažko norit, arba visą gerą.
2: Reik mėsos, nueinat, atsipjaunat.
4: Ne, ačiū, nereikia.
2: Imkit, kol duodu.
4: Visiškai neturiu laiko, žinokit.
2: Be to, rytais vietoj žadintuvo labai patogu. Kriuksėt kiekvieną rytą šeštą pradeda, tai tikrai nepramiegosit.
4: Viso gero.
1: Alo.
2: Labą dieną.
1: Labas.
2: Kaimyn skambina.
1: Gana.
2: A girdėjot, kad kaimynas iš devinto būto karvę į namus parsivedė augint?
1: Nu čia dabar.
2: Šiandien mačiau, kaip pieną melžia balkone.
1: Ak, to po galą.
2: Tai mano kiaulė net vaikų atsivedė, kai tokį vaizdelį užmatė.
1: Varšelį, nešiltnai vei.
2: Tai galvoju, kad taip negerai, reikia kažką daryt, kaip jums atrodo?
1: Aišku, negalima.
2: Jeigu jis jau karvę laiko, kodėl kiti kaimynai negali ko nors laikyt?
1: ne. Čia jau gyvulių mes negalim laikyt, nieks negalim.
2: Mano kiaulaitė vaikučių atsivedė, tai dabar reikia juos kažkam atiduot, vieną jums atnešiu.
1: Eik, tai papas.
2: Jei kiti karvės laiko, tai mes irgi galim su kiaulėm gyvent.
1: Ne. Jau tas neaptink visai. Neplepėk, nesamonis.
2: Imkit, papjausit, mėsos bus.
1: Na, to dirbsės, nesuprunt, kas čia dar su tave.
2: Laikymo sąlygos puikios. Į balkoną įvedat, paliekat į ten savo ramiai ir gyvena.
1: Nu vat. Ne, su gyvulėlės nereik pasidėti vakale.
2: Reik mėsos, nu einat, atsipjaunat.
1: Nu, neplepėk, niekus, ati griekus.
2: Imkit, kol duodu.
1: Nu va, su gyvulėlės turėjom susišnekėti, tur nebūtų nekokių gyvulėlį pas mus. Nekokios kiaulis, nekokios kalius, nieko nereikia.
2: Bet to rytais vietoj žadintuvo labai patogu.
1: Nu, dėl, eik mėguotis tą kainą, su dievuliu.

0: vasarai Klaipėdoje.
1: Kas mūsų vasarą laukia?
2: Laukia mūsų iš tikrųjų, žinok, sudėtingi orai. Sinoptikai sako, kad per Lietuvą slenka smarkus lietus su perkūnijomis. Ir šiandien šį pirmadienį sinoptikai net įspėja 8 Lietuvos miestus.
1: O į Klaipėdą patenka
2: sąrašą? Peržvelgiau grėsmingai, ne.
1: Gerai.
2: Na, pasidžiaukime tuo, kad perkūnija ir gūsiai vėjo ir stiprus lietus prognozuojama Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Alytaus, Kauno, Marijampolės ir Tauragės apskritims. Ir apskritai sinoptikai sako, kad šią savaitę orai tikrai bus labai permainingi. Lietaus gausime ir sakoma, kad kartais net ir ypatingai stipraus, klastinga, taip pavadina savaitė sinoptikai, kalbėdami apie ją. Ir jei galvojate, kad savaitgalį atkeliavę tie šilti orai Lietuvoje ilgėliau užsilaikys, tai labai gaila, bet neužsilaikys. Anot sinoptikų, labai šilta diena turėtų būti rytojus. Antradienį Klaipėdoje iki 26 laipsnių šilumos.
1: Taip, o po šiandien iki 19.
2: O po to temperatūra turėtų sviruoti apie 14, 15 ir jau pajus būsime šiek tiek vėsesnius orus.
1: Artėjančio rudens.
2: Taip. Ne, nu ne rudens, bet truputėlį tokios tikros lietuviškos vasaros. O kalbant apie šią dieną, tai reikėtų pasidžiaugti, kad debesis, kurie vis dar dabar danguje virš Klaipėdos turėtų pradėti sklaidytis, saulė dar šią dieną Klaipėdos mieste tikrai turėtume išvysti ir oro temperatūra uostamiestyje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Юру Мушис.
1: Aš jau žinok, mačiau neseniai vienam knygynę tą klasikinį jūrų mūšį, žinai, kur ten pasidėjęs vienas prieš kitą esi ten tokius. Ir kažkaip taip panorau pažaist, bet paskui prisiminiau, kad aš jau pirmadienį sėsiu prie pulto mikrofono ir vėl žaisiu jūrų mūšį. Tai taip ir nuėjo noras nusipirkti, žinai.
2: Taip, bet taip ir buvo, žinokit, atėjo Vilius, pasakė man iš karto skaičių raidė, be jokių diskusijų.
1: Aš buvau nusiteikęs žaidimui šiandien.
2: Taip, sako, čia bus padėta Eurokos dovana. Taip, jūrų mūšis kartu su Eurokos ir šį pirmadienį kaip tik ten, žinai, dalybos vyksta Lemonui, Danieliui, ten į maišelius yra dėliojama. Praėjusią savaitę ten yra akių tušas, ir kaukės, ir pakių kaukės, ir kremai, korejietiška kosmetika, kvepalai, dušo geliai. Aš žinok, esu apšalusi ir vaikšto aplink tas dėžutės ir sakau, tai jei kas nors neateis pasimti dovanos, tai mielai priglaušiau ką nors.
1: Žinok,
2: bet kur tau viską ateina pasimti?
1: Aš Telšiuose penktadienį irgi jau Eurokos.
2: Taip,
1: nes supratau, kad aš turiu ten to, kur, nu, pažastim ten, kur, žinai, šukų ir lako plaukų. Nusipirkau taip, kur būčiau prastai išleidęs kokį gal 15-20 eurų, tai aš ten išleido kokius 7.
2: Nu va, matai, puiku, tai Eurokos prizų maišelis laukia jūsų, maišelėje ne 3 siurprizai, kurie tikrai pradžiugins jūs, o dabar jau studijos telefonas 390-800 ir kol laukiam saulės pasirodysiančios Klaipėdos mieste.
1: Laukiam klausytojų.
2: Taip, laukiam ir klausytojų. Žodis jūra viršuje, 4 raidės, iš šono skaičiai nuo 1 iki 4, sakykit raidę ir skaičių.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambina?
3: Panutė.
1: Onutė, malonu. Onutė, kur spėsit?
3: J1, tegu būna.
1: J1.
2: Ne, Onutė.
1: Deja.
2: Nuli nuo tiesos yra jūsų bandymas, ne?
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Ko vardu?
4: Ramūnas.
2: Evaldai, kuvis?
4: U3.
1: U3. Taip, kad kažką tai pataikėt.
2: Jau šilčiau, taip, kažką pataikėt. Arba raidė, arba skaičių.
1: Sveiki.
5: Labas.
1: Labas, kas paskambino?
5: Aida.
1: Aida, spėkit.
5: J3.
2: Ne, dėja, ne, ne toje vietoje.
1: Dėja. Sveiki.
6: Sveiki.
1: Kas paskambino?
6: Ramūnas.
1: Ramūnai, spėkit.
6: A3.
1: A3.
2: Šaunuolis, sveikinimai jums. Šiandien labai patiko, kaip vienas klausytojas atėjo atsimti dovanos. Sako, atėjau atsimti kaukių, nes kaukės veido laimėjo. Sako, oi, koks gražus būsit. Sako, ne, čia žmonai, žmona bus laiminga. Tai linkėjimai tam klausytojui, kuris buvo užsukęs. O taip, A3, štai šitame langelėje slėpėsi Eurokos dovana. Nežinau, ar klausytojas bus laimingas, ar žmona, ar draugė, ar mama. Svarbiausia, kad kažkas būtų laimingas. O
1: visi, kurie apsilankys Eurokos, bus laimingi, tikrai, nes ten iš tiesų yra kur kas daugiau ne tik kosmetika, vienoje vietoje galima rasti viską nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių, vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių, ar netgi, pavyzdžiui, augintiniams produktų irgi galite rasti jų ten.
2: Tai be to Eurokos visada rasite daug akcijų, girdėjot, Vilius papasakojo, pasinaudokite jomis. Apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai, o šios savaitės pasiūlymai dušo želėms. Nuolaida iki 40% su lojalumo kortele. Nu, vasara už lango, žinot, karštą prakaituojam, praustis tai reikia.
1: Taip.
2: Apsipirkit pigiau ir turėsit. Nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete. Eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
0: Jūrų mūšis.

0: la Luna, tokia kaip vasara.
1: Ruginienė yra kita vieta politinėje virtuvėje. Vilniuje bus teisiamas ekstrasensu apsimetęs ukrainietis. Klaipėdoje vidurdienis, čia la Luna žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Mindaugas Sinkevičius vis aktyviau kalba, jog iš Ingos Ruginienės galėtų perimti premjero pareigas. Jei jau ruošia ir politinė kompensacija, tikina, jog dabartinė vyriausybės vadovė bet kuriuo atveju liktų artimas jų komandų žmogus ir nebūtų atribuota nuo viešosios politikos. Iš Šiaulių pakilę prancūzų naikintuvai šį rytą sėkmingai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusi droną. Nurodoma, kad tai bepilotis įskridęs dėl Rusijos elektroninės kovos priemonių veikimo. Prieš tai Latvijos gyventojai buvo įspėti apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Keturiose savivaldybėse žmonės paraginti ieškoti saugios vietos patalpose ir laikytis dviejų sienų principo. Vilniaus oro uoste šią naktį vėl buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti 5 kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Jie kirto rizikingiausią trajektoriją, kurią sostinėje leidžiasi lėktuvai. Oro uostas veiklą atnaujino paryčiais. Dėl laikinų ribojimų paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną, vienas skrydis atšauktas. Šiemet dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto veikla buvo sutrikdyta jau 9 kartus. Ekspremjero Gintauto Palucko šeimos valdomo įmonė neteisėjo pernai vasarą duotų pažadų gražinti daugiau kaip 170 tūkstančių ES paramą, taip ir neįgyvendintam elektrinių laivų įkrovimo stotelės projektui. Teisėsauga Paluckui gegužės viduryje pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Vilniuje bus teisiamas ekstrasensu apsimetęs 33 ukrainietis su bendrais iš 3 moterų Vilniuje ir Kaune telefonu išviliojęs daugiau kaip 160 tūkstančių eurų. Nukentėjusios moteris buvo gazdinamos, neva joms grėsia dvasiniai pavojai, prakeikimai bei negandos. Siūlė to išvengti, surengiant apeigas, kurioms reikalingi pinigai. Klaipėdoje toliau kuriamos visiems prieinamos pikniko erdvės. Naujos vietos įrengtos Danės upės vingyje prie šlaitų ties botanikos, sodų bei paupiuose. Klaipėdiečiai čia atvykstantis vasarotojai turės kuo daugiau vietų paprastam kasdieniam poilsiui pasidaryti iškylą, susitikti su draugais ar pabūti su šeima gamtos apsuptyje. Anot savivaldybės tokiomis erdvėmis žmonės aktyviai naudojasi, todėl jos plečiamos visame mieste. Visose vietose naudojamos kokybiškos ir ilgamžės medžiagos, kad erdvės būtų patogios ir tarnautų ilgai. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Trumpo lietaus vietomis dar gali pasitaikyti, vėjo šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Antradienį bus ir debesų, ir saulės, ryt vakare lietus. Vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 13-14, dieną 22-24 šilumos. Dabar apie 17. Vanduo Baltijos jūroje taip pat apie 17. Vėjas Klaipėda 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12:03.

0: Mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurocos.

0: Жвигжде.
1: Аш жвигжде.
0: Atsvėk žvaigždę.
2: Nu, Vaidai, jau nusprendė, kokia šiandien bus žvaigždė.
3: O taip.
2: Aš per daug nesiginčiau.
3: Jau visa, žinok, sėdžiu čia tokia, jau tu pasaky, kaip gražiai atrodai, plaukai garbanoti, makijažas dieną vakarinis padarytas.
2: Taip, smoky eyes. Nors nesušypsu, ten dūminio matęs šitos.
3: Nu, ne, gal ne. Gerai, tai radio eteryje atspėk žvaigždę ir galimybė jums laimėti dar vieną Eurokos dovaną, Eurokos prizų maišelis, kuriame jūsų laukia ne trys surprizai. Eurokos atraskite savo naują favoritą ir šitoje akcijoje, šitame žaidime. Vieną dieną aš įsikūnijau į žvaigždę, kitą dieną Vilius įsikūnijau į žvaigždę ir kadangi šiandien moterų diena, pirmadienis, tai leiskit man prisistatyti.
2: Na?
3: Mane pristato kaip verslininkė. Nors turbūt niekas ir nežino taip Lietuvoje, kokiu verslu aš užsiimu.
2: Taip, ne, aš nežinau, pavyzdžiui.
3: Ir nereikia jums, bet aš verslininkė.
2: Gerai, verslininkė, klausau.
3: Man labai patinka rūpinti savo išvaizdą ir aš galvoju, kad moteris privalo rūpinti savo išvaizdą. Taip. Jis turi būti visada pasitempusi, graži, susišukavusi. Maža to, kad turiu tris vaikus, aš visada atrodau puikiai. Labai mėgstu keliauti. Žiauriai patinka. Į Paryžius mano yra miestas.
2: Nu, man turto ten turi, ne?
3: Ne, turto ten neturiu, bet man patinka nukeliauti į Paryžių, apsistoti prabangiausiame viešbutyje. Ir tada jau nuvažiavus į Paryžių išpakuoti visokias dovanas, kurias vyras man dovanoja.
2: O tu lietuvėsi?
3: Taip, aš lietuvė. Dovanos būna labai brangios ir prabangios. Dažniausiai tai būna vardinės rankinės, kurias labai mėgstu ir netgi kolekcionuoju. Va.
2: Nu gerai, gal užtenka jau.
3: Nu gerai, dar tokį vieną labai ryškų turiu, bet jau turbūt visiems aišku ir taip.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas bus kaimina?
4: Vaida.
2: Vaida. Kas šiandien yra, nu, prieš mane sėdinti Vaida?
3: Kita Vaida, taip.
4: Turėjau du variantus, bet kai pradėjot apie kalbėti rankinės, tai stumbrėnė atkėtų.
2: Kaip rankinės, tai stumbrėnė.
3: Nu taip, žinokit, taip. O ką kitą variantą turėjo čip jau smalsu?
4: Daina, pat kalbojo iš pradžių.
2: Irgi, jo, būtų. Nu irgi nežinau, kuo Daina užsiema.
3: Nu kaip, nu jinai turi savo instagraminį verslą.
2: Nu bet ir šiaip verslą kažkokia yra, ne?
3: Ne, nežinau, ne, kadangi nežinau, tai negaliu jau
2: čia pasakoti to, ko nežinau. Irgi nežinau.
3: Ne, bet jinai, žinok, jinai instagrame turi labai gerą pelną duodantį verslą. Taip.
2: Nu ir liuks ir valio. Tai Vaida, sveikinimo jums, nedėkite telefono ragelio, jūs šiandien esate visiškai teisi. Vaida šiandien buvo stumbrienė. O visus kviečiame į Eurokos ir jūs galėsit gražiai atrodyti, nes ten rasite tarptautinių prekių ženklų kaip Gosh, L'Oreal, Holland & Barrett, taip pat dermokosmetikos, biodermo urija, Jonza, korejietiški hitai Medicube Mixoon, Centellian 24, Sun by Me, The Skin House ir daugybę gerai žinomų pasaulyje prekinių vardų.
3: Robertas dar parašė žinutį irgi. Stumbrienė. Viskas, Robertai. Dovana padovanota, dovanas dovanojams skambinantį lavoną.
2: Stumbrienė kaip stumbrienė, bet žinai, dėmesio vairuotojams, Pilies gatvėje ties Pilies daržų gatvių sankirta, šiaurinė kryptimi, link senosios perkėlos yra eismo įvykis. Judėjimas apsunkintas, formuojasi spūstis.
3: Nu, apskritai, matyt, pirmadienis toksai sudėtingesnis, apie jėgų žiedą kalbėjom, dabar va, naujas įvykis, būkite atidus. O jeigu jau rūpinatės grožiu, tai skubėkite į Eurokos. Eurokos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimų, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.
0: Aš žvaigždė.
1: Aš žvaigždė.
0: Atspėk žvaigždę.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
2: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleis didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
3: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Delmaier. Tik 8,99. Lidl vertė.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Ей пасара. Пасаро сорей Клайпедоя.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais.
2: Vis... Jau, pažiūrėk, matai? Jau.
1: Pragiedrulis dabar.
2: Jau giedrėja, taip, jau.
1: Žiūriu į dangų, kur štai plaukia pragiedrulis. Vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę ir bus iki 18 šilumos.
2: Taip.
1: Atsidusai, taip, bet rytoj geriau.
2: Rytoj geriau, antradienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vakare lietutis nuplaus visą kaitrą,
1: štai.
2: Bet rytoj antradienį negali skūstis, vėjas bus pietinių krypčių, silpnas tik 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 13-14, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, beje, neįtikėtina. Aš netikiu, vandens temperatūra Baltijos jūroje apie 17 laipsnių šilumos.
1: Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

kalbam apie vasarą ir galbūt ir jūs pastebėjote, kad vasarą namuose atsiranda daugiau gyvybės. Nes, nu, žinai, jau leidi laiką nebe tik tais viduje, galbūt yra selėje, daugiau kavos.

0: geresnių sprendimų, nei pripučiamas čiužinys, kurį po to reikia kažkur dar ir paslėpti.
1: O iki pat Joninių Baldų jūra parduotuvėje vyksta akcijos mėgamiem foteliam. Rasite tiek kompaktiškų viengulių modelių, tiek ir dvesnių variantų. O jei kalbame apie kokybišką poilsį, verta užsukti į čiužinių bei ančiužinių skyrių. Daugelis nustembo sužinoja, kad jie čia gaminami Klaipėdos.
0: Taip. Drąsiai kalbinkite Baldų jūros konsultantės, jos puikiai išmano savo darbą ir padės rasti sprendimą, kuris tiks būtent jūsų namams. O kadangi Joninės jau ne už kalnų, dabar pats laikas užsukti į Baldų jūrą parduotuvę, Šilutės plentas 87 Klaipėda. O jeigu esat Jonas ar Janina, tai prašykit nuolaidos.

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69, šviežiai kiaulienai 30, o gyvų

0: 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Birželio 14-ąją, 19 val. Klaipėdos piliavietėje teatralizuotas koncertas Atminties ir laisvės balsai. Savo dainomis ir prisiminimais dalinsis Jurga Šeduikytė su grupe bei aktorė Birutė Mar. Renginys nemokamas.

0: O dabar paplūdimio daina Lalūnas eteryje ir mes turime pasirinkę jums lietuviškų naujienų, visiškų šviežienų.
1: Taip, praėjusią savaitę buvo labai dosni lietuviška muzika, buvo daug garsių dainininkų, kurie aš dar net kartais pagalvoju, kodėl jūs visi nusprendžiate dainas išleisti vieną savaitę.
0: Dieną,
1: taip, ir tada jau reikia spręsti, žinai, kieno dainą grosim ir kieno dainą siūlysim į Lalūnos top 40, nes jeigu kažkaip išsidalintų visi, nu, tai visus galėtumėm ir pagroti. Taip. Praėjusios savaitės turbūt du ryškiausi mohikanai buvo Giovanis
0: ir
1: Jessica Shy. Taip, tai mes parinkome dvi dainas radio eteryje, leisime jas išgirsti ir norim paklausti jūsų, kuri daina jums pakeltų nuotaiką važiuojant prie jūros.
0: Tai nuo mergaičių pradėkime.
1: Gerai,
0: Jessica Shy, saulė nesileis.

0: kaip daina, taip hitas, ar ne?
1: Nu taip, taip, taip, taip. Kaip daina, taip nedaugiau dviejų minučių. Tai Giovannis kartu su Elzi perdarė darbą, puikiai visiems žinoma, verštai skamba naujai, juda tavo rankos.

0: va.
1: Nu va, dvi dainos, paplūdimio daina, išrinkime kūrinį vasaros bangoje, kuris jums smagiai dabar suskambėtų, gal po pietų pertraukos lekiate link darbų, o gal atostogaujat, o gal rimtai saulėj pasirodžius važiuosite prie jūros.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Rolanda.
0: Rolanda, malonu, kuri daina patinka labiau?
2: Jessica Shai.
1: Gerai, ačiū, vienas nulis.
0: Jessica, sveiki.
3: Sveiki,
0: kas paskambino?
3: Daivaras,
0: ką klausysim?
3: Antra, Giovanis ir Elza.
1: Juda.
0: Giovanis ir Elza, tai iš ledo šalies. Sveiki.
1: Labadiena.
4: Labadiena.
1: Kas paskambino?
4: Jeva ir už antrą.
1: Už antrą, gerai, ačiū už skambutį.
0: Giovanis išsiveržė į priekį su Elza.
1: Antra daina turi sentimentų daug.
0: Jo, let it go.
1: Aha, labadiena.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Rasa,
1: tai pirma ar antra?
4: Pirma.
1: Gerai, lyginam rezultatą. Nusakėm, kad didieji mohikanai du. Čia jau jie tikrai pasivaržo tarpusavyje.
0: Ką grosim spręs dabar paskutinis prisiskambinęs klausytojas arba klausytoja?
1: Bet žinai, vėliau, žinant Giovanio džentelmeniškumą ir jo, žinai, vis tiek prisidėjimą prie Jessica Shai kūrybos, aš manau, kad jis sakytų, grokit Jessica. Jeigu jo paklaustume.
0: Aš manau, kad jis sakytų, grokit Elzį.
1: A ne?
0: Nes irgi moteris, žinai, ir prie jos darbą prisidėjo.
1: Gerai, rezultatas 2-2, tai Jessica Shai ar Giovanni, kuri daina turėtų nuskambėti radio eteryje. Laukiam paskutinio skambučio ir norim išsiaiškinti, tai kasgi nugalė šį kartą.
0: Sveiki.
5: Sveiki,
0: gyvi, kas paskambino? Malonu, ką grosim?
5: Giovanni.
1: Viskas. Rezultatas aiškus. Klausom.
0: Sakai, Jessica galėtume. Giovanni.
1: Nu, bet kokiu atveju, abi naujos dainos geros. Radio eteryje, abi geros, abi tikrai grosim lalūnoje, bet dabar Giovanni eilė. Oh,

0: daina ant bangos.
1: Tropical House stiliaus meistras Jonas Blue mums visiems pristato savo naujausią dainą, kurią jau dabar galime pradėti tituluoti vasaros hitu. Daina vadinasi labai paprastai – Girl. Produceris iš Didžiosios Britanijos, kurio karjeroje gausybė platininių įrašų, vėl demonstruoja savo gebėjimą sukurti neįtikėtinai lengvą, melodingą ir užkrečiamą skambesį, kuris tarsi sukuria atostogų nuotaiką vos per kelias sekundes. Jonas Blue apie kūrimo procesą pasakojo: norėjau sukurti kažką, kas būtų tarsi šiltas vasaros vėjelis. Girl – tai daina apie tą ypatingą žmogų, kuris tavo pasaulį paverčia šviesesniu. Man tai asmeniškai labai svarbus kūrinys, į kurį sudėjau daug pozityvios energijos. Mes Lalūnoje priimame visą Jonas Blue sukurtą pozityvą ir atiduodame ją jums, mūsų klausytojai. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt. Jonas Blue.

0: Πλάκα η Πάσαρα.
1: Ruginienė yra skita vieta politinėje virtuvėje. Latvijoje antras oro pavojaus signalas. Eteryje 13 valandos žinios. NATO naikintuvai šį rytą sėkmingai numušė į Latvijos oro erdvėje skridusį droną, nurodoma, kad jis čia pateko dėl Rusijos elektroninės kovos priemonių veikimo. Latvijos gyventojai buvo įspėti apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Praėjus šiam pavojui, maždaug prieš 1.5 valandos rytų Latvijoje paskelbtas antras galimo oro pavojaus signalas – vėl aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Skelbiama, kad praėjusią naktį rytų Moldovoje nukrito ir sprogo dronas, žmonės nenukentėjo. Ukraina surengė dar vieną smūgių bangą vakarų Rusijoje bei okupuotose regionuose, pataikė į kelias naftos bazes. Socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius vis aktyviau kalba, kad iš Ingos Ruginienės galėtų perimti premjero pareigas – jau ruošia jai politinę kompensaciją. Tikina, jog dabartinė vyriausybės vadovė, bet kuriuo atveju liktų artimas komandos žmogus ir nebūtų atribota nuo viešosios politikos. Pati Ruginienė sako, nesanti įsikibusi premjerės kėdės, o dėl kitų postų į kalbas nesileidžia. Po to, kai portalas 15 min pranešė, jog tyriamos aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į 50 darbuotojų paskyras vidaus reikalų ministerijai pavaldžiuose informacinėse sistemose, ministras Vladislavas Kondratovičius kartoja, kad jautriausi žmonių biometriniai duomenys nėra nutekėję, esą jie saugomi patikimai. Tuo metu premjerė kelia klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rūkštelės atsakomybės. Buvusio premjero Gintauto Palucko šeimos valdomo įmonė netesėjo pernai vasarą duoto pažado gražinti daugiau kaip 170 tūkstančių ES paramos, taip ir neįgyvendintam elektrinių laivų įkrovimo stotelės projektui. Teisėsauga Paluckui gegužės viduryje pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Vilniuje bus teisiamas ekstrasensų apsimetęs 33 ukrainietis, su bendrais iš trijų moterų Vilniuje ir Kaune, telefonu išviliojęs apie 160 tūkstančių. Nukentėjusios buvo gąsdinamos, kad joms grėsė dvasiniai pavojai, prakeikimai bei negandos. Siūlė to išvengti surengiant apeigas, kurioms reikalingi pinigai. Sukčius buvo sulaikytas nusikaltimo vietoje. Teismo laukia suimtas. Nedarbas Klaipėdos regione per mėnesį sumažėjo 0,5% ir siekė 7,3%. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento vadovės Jurgitos Petraitinės, nors labiausiai vasarą įsidarbinti nori nuo mokslo atostogaujantys jaunuoliai, populiariausių laisvų darbo vietų jiems liko nedaug.
2: Į užimtumo tarnybą kreipėsi apskritai Lietuvoje virš 1000 darbo ieškančių jaunuolių, tuo tarpu darbdavių pasiruošusių priimti jaunus žmonės turime per 200, o jeigu kalbėti apie populiariausias darbo vietas tarp paauglių, kaip ledų pardavėjai, pramogų parko darbuotojai, tai Palangoje dauguma tų vietų jau yra užimtų ir likusios darbo vietos moksleiviams praktiškai yra pagalbiniai darbai virtuvėse, indų plovėjai, taip pat darbdaviai būtų pasiruošę priimti padavėjų, kas, sakykim, taip pat na, jaunam žmogui galėtų būti patrauklus. Mažiai ir darbo ieškančių žmonių skaičius Klaipėdoje ir darbo ieško 7200 lyginus su praėjusiais metais. Šis skaičius taip pat yra beveik 7% mažesnis. Praėjusį mėnesį užimtumo tarnyboje užregistruota 1632 laisvos darbo vietos. Na, o per mėnesį įsidarbino 1128. Tai laisvų darbo vietų tikrai yra tiek sezoniniam, tiek nesezoniniam darbui. Jeigu kalbėti apie sezoninius darbus, tai laisvų darbo vietų vis dar turime. Tiek parduotuvių pardavėjams, virėjams, administratoriams, viešbučių, kambarių tvarkytojams, padavėjams, virtuvės darbuotojams, maisto ruošėjams.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais, antradienio uostamiestyje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 13-14, dienos metu 22-24 laipsniai šilmos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 18, vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 13 valandų ir 4 minutės.

0: dabar priminsime, kad po 13 valandos mes keliausime į sveikinimo pasaulį ir pas kažką tai į svečius, bet tai darysime jau telefonu, kaip sakant, duris nesibelsime. Tai jeigu pažįstate gimusių šią dieną, tai yra birželio 8, registruokit.
1: Taip, laukiame jūsų skambučių 390-800 studijos telefonas, arba galite parašyti mums žinutę į studiją, kaip ką tik parašė kažkoks sukčius, liepio paskyrą patvirtinti.
0: Sukčius parašė?
1: Parašė, jau ištrinėjau, žinok, dabar tą žinutę, bet...
0: Koks sukčiau
1: to? Nu, ne va, tai mokėjimo, žinai, programėlė.
0: Žiūrėk, peisterą patvirtinti.
1: Taip, taip, patvirtinti. Visada pažiūrėkite, iš kokio elektroninio pašto atkeliauja jūsų paštą laiškai ir niekada nespauskite jokių patvirtinimų, jeigu patys ten, nežinau, neužsisakėte to patvirtinimo. Tai, nu, tikimės, kad jūs mums nesiūsite blogų žinučių, o gerasias tas, kuriuose nurodyta, ką reikėtų pasveikinti, siūskite eteris@laluna.lt.
0: Aš dabar, žinok, ieškau, kas yra šiandien gimę.
1: Ir, na,
0: ir... radau tokią jau atlikėją. Mhm. 75 metai.
1: Oho, moteris?
0: Moteris.
1: Moteris,
0: 70. Bonnie Tyler.
1: Amžinai užkimusi.
0: Amžinai užkimusi. Aš žinok, esu idėjęs su Davidu Geta Together.
1: Aha.
0: Bet galvoju, gal yra kažkoks senas jos darbas, kuris dabar būtų vertas labiau eterio.
1: Bonnie Tyler, Holding Out for Hero, jos yra
0: dainų
1: daina.
0: Nu gerai, jinai ilgai trunka, bet gal ir visai neblogai.
1: Total Eclipse of the Heart, bet ten tokia lėtesnė gal, gal čia pietų metu ir užmigdytų.
0: Ir jinai dar ilgesnė yra, jinai yra 7 minutės trunkantė.
1: It's a headache.
0: It's a heartache.
1: Heartache?
0: Heartache.
1: Heartache.
0: Jo, heartache.
1: Ne head o heart.
0: Heart, nu, jo, tai skauda negalbo širdį.
1: Nu tai, žodžiu, kažką iš tų.
0: It's a heartache, irgi. O, kitas. Taip, Bonnie Tyler su gimtadieniu.

0: Meister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Meister bičiulį smagioms kelionėms.
1: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos brandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blusdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnai.

0: Πραγματικά. Pagal užsakymą.
1: Dabar irgi galima atskleisti, kas neteri buvo. Aida, rytoj tavo gimtadienį, žinai, ką nori su gimtadieniu. Bet nuskambėjo labai vyriškai pavalgyti ir išgerti.
2: Ne, sakau, aš moteris, kuri viską geria ir viską valgo. Čia praktiškai, žinai, kaip gydytojai, kaip ten jeigu atnešdavai, palauk, kaip ten... Kažkoks irgi buvo posakis.
1: Aš žinau, kad bažnyčiose būdavo svarbiausia, jau ten kaip jau dėsi, tiek svarbiausia, kad nebarškėtų.
2: Ai, aha.
1: Vienoje bažnyčioje esu girdėjęs, kaip... Čia beje, netaip jau toli klaipa, bažnyčiai yra. Bet persikelti kitą pusę reikia.
2: Aha.
1: Tai esu girdėjęs, kaip, nu jau, nes kadangi, nu, bažnyčiai, žinai, ten, kiek gali naujo šeimos biudžetas, tiek paremkit bažnyčią. Tai buvo, nu jau, kiek gali jūsų naujo šeimos biudžetas nuo to 500 eurų, tiek jūs ir dėkite.
2: Aha, aha. Nu tai, oi, dieve, tu man, žinai, man atrodo, kiek mūsų šalyje yra bandoma, nu kaip, išgyvendinti, nu turiu, nežinau, kokį čia žodį pasakyti, tą tokį, nu tą, nu kišininkavimą, papirkinėjimą. Nu, to vokelio nešimą.
1: Ne išės.
2: Kuo labiau
1: niekada.
2: Valstybės stengiasi, tuo viskas.
1: Naujų būdų atsiranda.
2: Tuo naujų būdų
1: atsiranda. Žinai, būdai inovatyvus, iš tikrųjų.
2: Nu, žinai, reikia, nu, kaip ten sako, nori gyventi, reikia suktis, tai vat ir sukasi žmonės. Reikia tept ir prisigalvoja pačių įvairiausių būdų. Gerai, mes turime pasveikinti su gimimo diena.
1: Remigijų. Nors savaitę galėčiau, bet šiandien tikroji diena.
2: Gerai, nu, gražus gimtadienis, apvalainas toks, taip. Rūta parašė mums žinutę.
1: Žvejus ryte pasitiko.
2: Prie ežero iki ryto šventė. Aha. Žinai, iš inspekcijos dėl triukšmų skambinsiu.
1: O, sakai, nu,
2: nebūdinėt, nereikia.
1: Ne, nu kam.
2: Gerai.
1: Alio, ieškam Remigijaus.
2: Alio, Remigijau.
1: Remigijau.
2: Girdit mus?
1: Remigijau. Uhu.
2: Ar jūs vis dar prie to ežero?
1: Su žvėjais Remigijau. Rytą pasitikinėt. Remigijau. Nu, ten laikas eina, Remigijus.
2: Gal jūs vis dar žvėjojat, klausykit.
1: Remigijau.
2: Gimtadienio dieną. O, girdim. Remigijau. Alio. Gal išvažiavęs kažkur. Vienu metu girdėjom atsikrenkštimą, ne? Remigijau, girdit mus? Nu, gerai, tu neišjunk, gal Remigijus girdi, žinai, mes jo gal tik negirdim. Remigijau, sveikinam jus su gimtadieniu.
1: Padėra galima.
2: Ane? Tai negirdėjo, reiškia.
1: Gaila, bet sveikinam su gimtadieniu, Remigijau.
2: Gaila, kad ir mūsų prie to ežero nepakvietė, ką? Nu, labai gaila.
1: Panašu, kad šiandien...
2: Mes irgi mėgstam su Viliumi iki ryto.
1: Iš garso yra jau po vandeniu ten.
2: Bet žinai, jeigu savaitgalį labai šventi, tai gali būti, kad pirmadienį dar...
1: Kaip nekelčiau ragelių niekam?
2: Nu va, tai va, tu atsiliepi, bet jėgų kalbėt nėra.
1: Aš grinai niekam nekelčiau ragelių.
2: Nu, Rūta, girdėjot, labai stengiamės, Remigijus kaip ir atsiliepė, bet kažkokiu tai būdu susikalbėti mums nepavyko.
0: Šventė

0: kaip vasara. Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuotas pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų, 3-8 metrų per sekundę, bus iki 18 šilumos.
2: Na, o rytoj bus šilčiau, žinokit, rytoj ir vėl sugrįš vasara, kurią turėjome savaitgalį. Dar trečiadienis toks kaip ir neblogas visai turėtų būti, bet artėjant savaitgaliui pajusime, kad vasara Lietuvoje yra moteriškos giminės žodis, o jeigu moteriškos giminės, taip pat, suprantat, vieną dieną šviečia saulė, nes nuotaika gera, o kitą dieną nėra nuotaikos ir vietus lyja.
1: Nėra nuotaikos, nėra šviesos.
2: Taip, nėra nuotaikos vasarą ir lyja, ir paprieštaraukit jūs tai moteriai. Nepaprieštarausit, nes tada, jeigu prieštarausit, dar ir griaustinio pridės.
1: Arba uraganas, viesulas, kur stogas
2: arba viesulą va ir stogą nuneš. Nu taip, kad su ta vasara atsargiai, geriau mes ją mylėkim, džiaukimės ją, rytoj tikrai bus proga tai daryti. Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vakare numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 13-14, dieną 22-24 laipsniai šilumos, vanduo Baltijos jūroje apie 17 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: vaizdą.
1: Reklama.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
4: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: Vaikai apie Eurokos.
1: Va, vaikai apie Eurokos pravilso, tai nežinai, apie ką aš dar nebuvau net jungęs.
2: Žinai, aš žinau, kad čia yra vienas iš paprastesnių būdų radio eteryje laimėti dovaną.
1: Na, nu, jie vaikai nekalba čia labai sudėtingai.
2: Ne, nekalba labai sudėtingai, kažkaip kaip tik labai aiškiai, man atrodo, viską pasako, tai belieka tik tai įvardinti radio eteryje tą teisingą atsakymą. Tai dabar kaip tik yra tas momentas, kai jūs galite išklausyti, apie ką mūsų eteryje kalba vaikai, o jie užsuko į Eurokos parduotuvę, apsižvalgė, pavaikščiojo, išsirinko keletą daiktų, apie kuriuos norėjo pakalbėti radio eteryje, pakalbėjo ir mes dabar leidžiame jiems pasisakyti, nu, pateikdami tokią savotišką mįslę jums.
1: Taip.
2: Bet man atrodo, kad sunku nebus.
1: Paklausykit, jeigu žinot atsakymą, studijos numeris 390-800, apie ką šiandien kalba vaikai.
3: Kartais mamos skruostai būna rausvi, kaip pabėgiojimo, bet ji net nebėgiojo. Ji turi tokią stebuklingą priemonę.
1: Turiu. Tokią stebuklingą priemonę.
2: Nu gerai, norim lietuviško gražaus žodžio.
1: Taip, sveiki.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
4: Tomas.
2: Oi, makijažo ekspertas, ar ne, Tomai?
4: Reikia.
1: Nu gerai, Tomai,
2: nu,
1: pasakykit,
2: darysi,
1: kas
2: taip,
1: čia yra.
2: Gyvenime visko reikia, tai apie ką čia kalbėjo vaikai?
4: Neįsivaizduoju.
2: Nu, bet turit įsivaizduoti. Turit pasakyti pavadinimą, jei norit dovanų.
4: Ai, kokį nors kremą gal.
2: Apie kremą. Ne, žinokit, ne.
1: Nu, Tomukai, ne makijažo ekspertas, bet Eurokos nuvažiuokit, jumis apšvies. Sveiki.
2: Labą dieną.
5: Sveiki.
2: O, čia jau paprastesnis variantas. Ko vardu esat?
5: Vilija.
2: Vilija. Nu, jūs tai galim vadinti makijažo ekspertę, nes, nu, garantuotai ten turit kokį maišelį, o tame maišelyje ten, priemonių priemonėlių.
5: Nu, aš vadinu
1: jos skaistalais. Skaistalais.
2: Jūs labai gražiai juos vadinat.
1: Taip.
2: Va šitą gražų lietuvišką žodį mes ir norėjom išgirsti radio eteryje, nes ten dar rožas, galima sakyti, dar ten kokius
1: saugiausius. Kas to, brožas?
2: Rožas. Ne brožas, o rožas. Bet skaistalai yra labai gražus lietuviškas žodis. Ačiū jums, jūs šaunuolė, Eurokos dovanų maišelis jūsų ir tame maišelyje rasite net tris siurprizus, kurie neabejojam, jūs tikrai pradžiugins.
1: Eurokos šiandien tai yra ne tik kvepalai ar makijažas, tai yra vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdienę bei dermo kosmetiką ir profesionalias grožio priemonės ir korėjietiškos odos priežiūros hitus ir maisto papildus, o svarbiausia, čia yra gausų prekės ženklų, kurių ne visada sutiksi kitur. Nuo Korės iki Medicube, Mixun, Dr. Altea ar Sambaimi. Todėl dažnai netgi užsukę pirkėjai vis dar atranda ką nors naujo.
2: Taip, o kai užsuksite į Eurokos, visada klauskite, o kokia yra šios savaitės akcija arba ką čia dabar turite, kokį savaitės pasiūlymą. Tai žinokit, šią savaitę dušo želėms nuolaida iki 40% su lojalumo kortele. Turi kortelę?
1: Nežinau.
2: Aš turiu. Tai jau kai reikės sakyti, aš tau duosiu.
1: Yra,
2: ne? Nuolaidas galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete. eurokos.lt.
0: Vaikai apie Eurokos.

0: Blanca y Pásara.
1: Norima naikinti narkotikų kontrolės departamentą. Klaipėdiečių iškeloms dvi naujos pikniko vietos. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Vyriausybė planuoja naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o jo funkcijas perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Teigiama, jog tai bus sustiprintos psichoaktyviųjų medžiagų stebėsenos ir prevencijos funkcijos. Pasak politikų, departamentui trūksta ir žmogiškųjų, ir finansinių išteklių. Reikia skirti daugiau žmonių lėšų, jeigu tikrai norima suvaldyti narkotikų paplitimo augimą. Nuo Liepos mėnesio siūloma didinti beveik penktadalį valstybės rinkliavų. Pavyzdžiui, nuo 30 iki 70 eurų padidinti rinkliavą už santuokos įregistravimą laisvės atėmimo vietoje. Rinkliavą už prašymą atkurti Lietuvos pilietybę arba lietuvių kilmę patvirtinančius pažymėjimus siektų 116 eurų vietoje 50. Už prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje 220 eurų vietoje 160. Vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimas brangtų nuo 13 iki 25 eurų. Kelininkai didina remontų apimtis automagistralėse Vilnius Kaunas, Klaipėda ir Vilnius Panevėžys. Nuo šiandien prasidėjo dešinės kelio pusės 5 km remontas Šilalės rajone Klaipėdos kryptimi ir to pat ruožo 306 km Klaipėdos prieingose, abiejose kelio pusėse. Nuo kiek seniau darbai jau vyksta magistralės ruožė 300 km dešinėje pusėje. Užtikrinant kuo didesnį eismo pralaidumą, kiekviename kryptimi bus išlaikytos dvi eismo juostos. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. Taip pat priminama, kad Klaipėdoje dėl remonto darbų iki mėnesio pabaigos uždaryta Rimkų geležinkelio pervaža. Klaipėdoje toliau kuriamos visiems prieinamos pikniko erdvės. Naujos vietos įrengtos Danės upės vingyje, prie šlaitų ties botanikos sodų, bei paupiuose. Pasak savivaldybės, tokiomis erdvėmis žmonės aktyviai naudojasi, todėl jos plečiamos visame mieste. Visose vietose naudojamos kokybiškos ir ilgamžės medžiagos, jog tarnautų ilgai. Švenčiant Gargždų gimtadienį miesto parke atidarytas naujai įrengtas Baronų Renių skveras. Pagrindiniu akcentu tapo restauruotas autentiškas Gargždų dvaro šulinys, menantis 19 amžių. Įrengiant skverą, taip pat atkurti akmeninės tvoros fragmentai, suformuoti želdynai ir pasivaikščiojimo takai. Lankytojai čia galės susipažinti ir su Baronų Renių giminės herbo simbolika. Šiemet vasaros atostogoms 68% lietuvių planuoja išleisti iki 1000 eurų asmeniui, o didesnį nei 1000 eurų biudžetą yra numatę mažiau nei penktadalis gyventojų. Tai rodo naujausia apklausa. Vengrijos oro vežėja Wizz Air pradėjo tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Juodkalnijos sostinę Podgoricą. Šiuo maršrutu skraidins vasaros sezonu 2 kartus per savaitę. Šiandien debesuota su pragiedruliais bus iki 18 šilumos, antradienio uostamiestyje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 13-14, dienos metu iki 24 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 18, vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 14 valandų ir 3 minutės.

0: Supermoterys.
1: Na, čia turiu, žinok, istoriją apie kovotoją, kuris sutraramdė keleivį. Keleivis šiaip įdomų norą buvo išreiškęs lėktuve. Išlipti iš lėktuvo skrydžio metu.
2: Oho.
1: Bandė atidaryti varines duris ir įsilaužti kabiną. Žodžiu, buvęs
2: iš jų. Pilotų kabiną?
1: Panašu jo.
2: Sako, leiskit pilotuosiu aš.
1: Lietai skrenda, galim greičiau. Čia praėjusią savaitę Frontier Airlines lėktuve, kuris skrido iš San Juano į Čikagą, įgulos nariai pranešė apie keleivio sukeltą nepatogumą. Vienas iš keleivių lėktuvų, skrendant 36 000 pėdų aukštyje, ignoravo stiuardesės prašymus atsisėsti ir bandė atidaryti avarinio išėjimo duris, sakydamas, kad jis nori išlipti. Kai jis negalėjo atidaryti durų, vyras puolė į lėktuvo priekį ir bandė patekti į pilotų kabiną. Ir netarnybos metu skridęs stiuartas pasiūlė atsisėsti šalia vyro, jį nuraminti, tačiau vyras griebė jo krepšį ir bandė pasmaukti diržų netgi. O čia pasirodė profesionalus buvęs MMA kovotojas, brazilų dziudo juodojo diržo savininkas ir medicinos įrangos pardavėjas, kuris ilsėjosi gretimoje eilėje, kai lėktuve kilo muštynės. Jis sutramdė chuliganą, surišo jam rankas ir liko saugoti, kol lėktuvas nusileido Majamyje. Vyrukas buvo labai labai girtas, sakė tas kovotojas, ir prisipažino, kad incidentas lėktuve buvo pirmas kartas jo gyvenime, kai jis panaudojo savo kovos įgūdžius už ringų ribų. Tai, sako, buvo tarsi laikyti vaiką, kuris isterikuoja. Bet žinai toks, jeigu iš tikrųjų būtų pavykę atidaryti avarinį išėjimą.
2: Kaip
1: būtų pasbėgę?
2: Dabar galvoju, žinai, turiu informaciją iš Kinijos. Apie supermoterį.
1: Bet atsidarė realiai?
2: Bet turiu informaciją apie tuo pačiu ir supervyrą, ir supermoterį viename. Oksana Pikul ir Dominikas Dirgstys. Kaitina kraują.
1: Ką dabar?
2: Paviešino vulgarų kadrą. Nu, žodžiu, nu jau, kad ten jau ten bučiuojasi, jau ten pilvą bučiuoja, jau čia mes viską žinom. Dabar jau, nu kaip jau, jau naujasis gerai, pilotažas, ranka ant krūtinės. Nuotrauką nufotografuot.
1: A, ne.
2: Aha. Nu gerai, tai čia tiek ir užteks apie juos, o dabar į Kiniją. Dabar į Kiniją, Kinijoje, aš dabar galvoju, ar ten skalbyklės yra gaminamos su tokiom labai mažom durelėm, nes nu Kinijai jie nedideli, gal drabužiukai jų maži, žinai, gal nereikia didelio būgno, pro kurį gali sudėti skalbinius. Ar Kinijoje žmonių galvos labai didelės? Nes šį kartą istorija apie tai, kad Kinijoje ugniagesiai gelbėtojai buvo iškviesti padėti supermoteriai, kurios galva įstrigo skalbimo mašinos būgne. Nu, tu man pasakyk, nu ką, žinai, mažiu, mano skalbimo mašinos būgnas didelis. Jeigu aš įkiščiau galvą, nu garantuotai ištraukčiau.
1: Nu, ten tai turi gal mažesnės skalbenkės?
2: Gal ten ta jau ta skilutė mažesnė. Žodžiu, nelaimė įvyko moteriai, bandant savarankiškai suremontuoti buitinį prietaisą. Šaunuolė supermoteris. Į įvykio vietą atvykusi šešių ugniagesių komanda. Šešių.
1: Taip.
2: Moterį iš neįprastų spastų vadavo 40 minučių.
1: Nesuprantu.
2: O ne, pasilenkit, traukit galvą. Nu va, ir ištraukit. Gal labai maža patalpa, gal kaip nors susirangė ir nebeišėjo. Nu žodžiu, pasitelkę specialią gelbėjimo įrangą, pareigūnai atsargiai išlaisvino nukentėjusiai, stengdamėsi nepadaryti papildomų sužalojimų. Po sėkmingos gelbėjimo operacijos moteris rimtų sužalojimų nepatyrė. Šis incidentas dar kartą primena, kad remontuojant buitinius prietaisus būtina laikyti saugumo reikalavimų.
0: Super vyrai. Super moterys.

0: Reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
2: Imk du.
1: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1 euras 99 centai. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
5: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugelių svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis regleineris Fotreg 026 vos už 179 eurus akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Canefron nuo 11,99 eurų. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Tokia kaip vasara.
1: Vasaros orai Klaipėdoje.
2: Vasaros oras pristato Eurokos. Šiandien Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, vėjas šiaurinis šiaurės vakarų, net 3-8 metrų per sekundę ir bus iki 18 šilumos.
3: Taip, antradienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vakare numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Rytoj bus ta diena, kai bus galima važiuoti prie jūros, nes oro temperatūra nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos, o vandens temperatūra Baltijos jūroje apie 17 laipsnių šilumos. Eurokos, vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų, asortimente daugiau nei 20 tūkstančių skirtingų prekių ir šimtai pasaulyje žinomų prekių ženklų.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair. Tik 8,99. Lidl vertė.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Leadback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Leadback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Žinok, aš sakau, dabar vat kaip nauja kurysė su šiais metais, žinai, ten nemetai, man tokia davana būtų žiauri geras dalykas.
1: Žinok, ir man, man atrodo,
0: kad... Ne nauja kurėnė, bet ir gerai būtų.
1: Taip, todėl, kad kai tu gauni arba augalą dovanų, arba dar geriau, žinai, gauni kuponą ir eini ir žinai, kaip tą kuponą gali panaudoti ir gali nusipirkti, žinok, aš tau galiu papasakoti istoriją apie tai, kaip neverta pirkti iš tokių... Nu, iš tokių apsišaukelių,
0: pseudo
1: augalų pardavėjų, nes čia visai neseniai, žinai, link Gargždų važiuojant, užsukom, ten, žinai, pušelė, nu, visa kita, 160 eurų, graži tokia dekoratyvinė, grįžtam namo, žinai, pasodinam, ko tai spigliukai gelsta, žinai, ten visokių busterių pripirkom, apipurškėm, nu, tik auk ir norėk, žinai.
0: Taip, taip.
1: Nu ką, tu kai jau nudžiuvo visai ir iškasėm, tai jinai visiškai nukapotom šaknim, bet kaip ir kižinai vazone, tai tau niekas nepasako, kad to šaknis visiškai nukapotos ir kad tas augalas visiškai neprigis. Tai linkėjimai ten tiems, kur link Gargždų važiuojant, o dabar jau važiuokite ten, kur tikrai...

0: jau įsigysite, tai žinosite, kad nusipirkote iš medelyno, ten, kur augina, ten, kur patys prižiūri. Čia, žinai, man pamoka, kur reikia važiuoti na, ir kur reikia apsipirkti.
1: Ieškai, supranti kažko tai.
0: Mokykis iš mano vėliau klaidų, nekartok.
1: Man
0: tokių,
1: su
0: žinai.
1: Žolė bėdų yra. Ir su kurmiai.
0: Galima su megaplantu gal pasikonsultuoti.
1: Aš nežinau.
0: Žodžiu, didžiausiame dekoratyvinio augalų medelyne Klaipėdos rajone ir ko gero Lietuvoje megaplantas rasite įvairių formų, skirtingų atspalvių, įvairių dydžių dekoratyvinio augalų. Gėlių mylėtojus džiugins daugiamečių gėlių ir žolinių augalų gausa. Megaplantas yra įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvė 26, Genaičių kaimas, Klaipėdos rajonas. Daugiau informacijos megaplantas.eu, o mes norime padovanoti 30 eurų vertės megaplanto dovanų kuponą.
1: Jeigu atsakysite klausimą teisingai.
0: Taip, kad kai vaikščiosit, jau galėtumėt tokio eksperto žvilgsnių prieiti prie augalų, kurios norit pirkti ir -30.
1: Taip. Gerai, klausimas šiandien yra toks. Nors 3-1-0-800, paskambinsit ir užduosim. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Rudolfas.
1: Rudolfai, kokio dabar augalo namuose labai reikėtų?
2: O, įvairių augalų reikėtų.
1: Įvairių augalų?
2: Ne, nu, ta prasme, iš medelio, iš medžių kažkokio.
0: Iš medžių.
1: Kažkokio meduko.
0: Turit sklypą, turit ploto, reikia žalumos.
2: Daug.
0: Nu gerai, žemvaldy, prašom pasigirti, kiek hektarų turite?
2: 5,5.
0: Hektarus, ta prasme.
2: Taip.
1: Ne arai, hektarai.
2: Ne, apie arus mes nekalbam.
1: Prašau.
0: Na štai prašom, Markizas Karabasas.
1: Žinokit, už 30 eurų neapsisodinsit 5 hektarų.
2: Ne, jau pradėta yra, reikti.
0: Tai klausykit, tai kai mes važiuojam ir matom laukus, tokius ten žaliuojančius ir sakom, kieno šitie laikai, tai Rudolfo atsakymas yra, ar ne?
2: Nu, ja.
1: Gerai, Rudolfo, žiūrėkit, iš kurio augalo išgaunamas brangiausias pasaulyje prieskonis šafranas? Reikia variantų?
2: Reikia.
1: Rudeninis krokas, japoninė azalija ar akvilija?
2: Krokas.
0: Šaunuolis, taip, krokas, rudeninis, sveikinam jūs. Nu ką mes čia, žinai, žemvaldžių išdavinėjom tokius klausimus, jis viską žino.
1: Žino.
0: Tai mes jums dovanojame 30 eurų vertės megaplanto dovanų kuponą, linkime tikrai apsilankyti kokybiškų medelių vietoje. Nu, pavyzdžiui, galėsite rinktis platanas, medlėva, tuja, pušies, ginkmedis, puošmedis, sakura, o gal tiesiog liepa. Gal norėtumėte tokį medį turėti savo sodyboje, o jeigu dar nežinote, kokį medį pasodinti, atvykite į medelyną, megaplantas. Klausyk vėliau. Nu, namą pastatėjai, sūnus auga. A medį pasodinai?
1: Dar ne.
0: Nu, va, reikia važiuoti megaplantą.
1: Aš jį pasodinės medį, bet...
0: Nu, taip, bet, nu, va, ta proga.
1: Proga ne. Čia galėsite grožėtis medžių ir krūmų spalvų bei formų įvairovę. Megaplanto darbuotojai taip pat gali suprojektuoti privatų sklypą ar viešąją erdvę padėti išsirinkti ir iš didelės augalų gausos. Megaplantas įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvė 26, Genaičių kaimas, Klaipėdos rajonas. Daugiau informacijos internete. Megaplantas.eu.

Turi labai svarbios informacijos, mėlyjei, dalinasi bent jau mūsų klausytojai, kad Klaipėdoje, kas važiuojate nuo Jėkų žiedo link Banginio žiedo į tą pusę, kelio remontai, tikrai dideli kamščiai yra susidariusios spūstis. Tai jeigu jūsų kelio maršrutė yra šis maršrutas, siūlytume pasirinkti kitą kelio maršrutą.

0: Ruginienė ras kitą vietą politinėje virtuvėje. Naikintuvai Latvijoje numušė droną. Eteryje 15 valandos žinios. Socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius vis aktyviau kalba, kad iš Ingos Ruginienės galėtų perimti premjero pareigas. Jau ruošia jai politinę kompensaciją. Tikino, jog dabartinė vyriausybės vadovė, bet kuriuo atveju liktų artimas komandos žmogus ir nebūtų atribota nuo viešosios politikos. Pati Ruginienė sako nesanti įsikibusi premjerės kėdės, o dėl kitų postų į kalbas nesileidžia. Po to, kai portalas 15 min pranešė, jog tyrimos aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į 50 darbuotojų paskiras vidaus reikalų ministerijai pavaldžiuose informacinėse sistemose, ministras Vladislavas Kondratovičius kartoja, kad jautriausi žmonių biometriniai duomenys nėra nutekėję, esą jie saugomi patikimai. Tuo metu premjerė kelia klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rūkštelės atsakomybės. NATO naikintuvai šį rytą sėkmingai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną, nurodoma, kad jis čia pateko dėl Rusijos elektroninės kovos priemonių veikimo. Latvijos gyventojai buvo įspėti apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Praėjus šiam pavojui, po kurio laiko paskelbtas antras galimo oro pavojaus signalas, vėliau jis taipogi atšauktas. Skelbiama, kad naktį rytų Moldovoje nukrito ir sprogo dronas, žmonės nenukentėjo. Ukraina surengė dar vieną smūgių bangą vakarų Rusijoje bei okupuotuose regionuose, pataikė į kelias naftos bazes. Izraelis skelbė, kad nuo vakar Iranas šalies link paleido beveik 30 raketų. Izraelio kariuomenė, keršydama, smogė keliems taikiniams. Tai pirmasis abiejų šalių apsikeitimas ugnimi nuo balandį paskelbtų paliaubų. Palangos savivaldybė trečią kartą skelbė rangos darbų konkursą Šventosios bendruomenės namų statyboms. Planuojama jų vertė siekia daugiau nei 2 milijonus eurų. Pirmasis konkursas neįvyko, nes nebuvo gauta tinkamų pasiūlymų, arba pasiūlytos kainos viršijo suplanuotą biudžetą, o antrame iš vis nebuvo sulaukta nė vieno pasiūlymo. Nedarbas Klaipėdos regione per mėnesį sumažėjo 0,5% ir siekia 7,3%. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento vadovės Jurgitos Petraitinės, nors labiausiai vasarą įsidarbinti nori nuo mokslo atostogaujantys jaunuoliai, populiariausių laisvų darbų jiems liko nedaug.
1: Į užimtumo tarnybą kreipėsi apskritai Lietuvoje virš 1000 darbo ieškančių jaunuolių, tuo tarpu darbdavių pasiruošusių priimti jaunus žmonės turime per 200, o jeigu kalbėti apie populiariausias darbo vietas tarp paauglių, kaip ledų pardavėjai, pramogų parko darbuotojai, tai Palangoje dauguma tų vietų jau yra užimtų ir likusios darbo vietos moksleiviams praktiškai yra pagalbiniai darbai virtuvėse, indų plovėjai, taip pat darbdaviai būtų pasiruošę priimti padavėjų, kas, sakykim, taip pat na, jaunam žmogui galėtų būti patraukliai. Mažiau ir darbo ieškančių žmonių skaičius Klaipėdoje ir darbo ieško 7200 lyginus su praėjusiais metais šis skaičius taip pat yra beveik 7% mažesnis. Praėjusį mėnesį užimtumo tarnyboje užregistruota 1632 laisvos darbo vietos, na o per mėnesį įsidarbino 1128, tai laisvų darbo vietų tikrai yra tiek sezoniniam, tiek nesezoniniam darbui. Jeigu kalbėti apie sezoninius darbus, tai laisvų darbo vietų vis dar turime tiek parduotuvių pardavėjams, virėjams, administratoriams, viešbučių, kambarių tvarkytojams, padavėjams, virtuvės darbuotojams, maisto ruošėjams.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais, antradienio uostamiestyje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 13-14, dienos metu iki 24 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 18, o nuo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 15 valandų ir 4 minutės.

0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Hei jau, labas kolegas, sveiki laulūnus klausytojai. Pirmadienis, birželio 8 diena. Kaip gera, kaip gera tave vėl matyti.
2: Gera matyti,
1: gera girdėti,
2: girdėti ir
1: gera
2: kalbėti.
1: Būti.
2: Gera būti tikrai. Palauk, tu penktadienį vienas aš girdėjau, ar ne?
1: Taip, dar perdavinėjau tau linkėjimus, nežinau, bet tu gal ir girdėjai. Bet
2: ne,
1: gal ir ne.
2: Aš negirdėjau.
1: Nes aš tuo metu, kai tau skambinau prieš darbus, tai aš galvau, kad tu miegi. Tavo balsas penktadienį buvo toks truputį mėguistas.
2: Man ir visada prieš stresą taip yra. Aš jeigu stresuoju, taip, va, jeigu stresuoju, mane iš karto emociškai leidžia.
1: O kodėl tada jau atskleis tą paslaptėlę?
2: Aš žinai, nu vasaros sezonas prasideda, renginių metas, tai...
1: Nu bet jau tiek metų dirbi tą darbą ir dar stresuoji. Nes čia visiems dažniausias būna klausimas. Kai sutinka, vat, ar ne, renginių vedėja, ar tiesiog ir pas mus atvažiavė čia
2: įspūdės? Aš visada sakau, kad taip, nes jeigu aš nebesijaudinsiu, reiškia, man jau nebe vieta čia.
1: Tai darbo čia pas mus atvažiavęs irgi stresuoja.
2: Irgi visada yra kažkoks, nėra streso didelio, bet yra šioks toks
1: jauduliukas. Kirbeliukas toks,
2: ne? Nu, toksai, kur nesupranti, ar suvalgiai kažką ne to, ar čia yra tiesiog, vat,
1: ar rampuodo reikia, ar tiesiog šiaip
2: yra,
1: kažkas.
2: Bet tai fainas toks dalykas, dopaminas gaminasi ir panašiai, ir adrenalino šiek tiek gauni, tai... Labas visiems, dar kartelį klausytojams, sveikinam jūsų pirmadienio, pirmoji dienos pusė buvo tokia gan prastesnė ir aš galvojau, kad visa diena tokia bus, bet antroje dienos pusėje viskas pasitaisė ir geras oras, vasariškas oras, savaitgalį buvo, dabar galvoju, irgi
1: tokie pusėtiniai orai.
2: Permainingas irgi toksai oras.
1: Tai palyja, tai vėl saulytė atrodo išlenda, tai vėl ten viskas liktais maišosi, aš savaitgalį bent jau praleidau penktadienį Klaipėdą, iš šeštadienį buvau Vilniuje. Vilniuje dar buvo ir rytinės, tos didžiosios kaip tik dirbau, žinok, virš, nu, tai buvo, taip, pasižiūrėjau, taip pamajavau ir viskas ir iškeliavo. Tai, nu, tikrai daug visko buvo, bet vis tiek yra smagu, pakeliauji, pamatai daug visko, aš tikiu, kad ir apskritai ir klaipėdiečių tarp yra daug žmonių, kurie važiavo savaitgalį praleisti gal kažkur kitur, prie ežerėlio, vaikščiojo ar ne, gamtoje su draugais. Nu, tikrai, vasara, kai jau prasideda, vaikai atostogauja, tai jūs galite skirti laiką pagaliau sau, kieme reiks susitvarkyti daug visokiausių dalykų, nu, tai tikrai yra daug, daug visko.
2: Beje, aš girdėjau, kad tu prieš 15 valandą paminėjai, ar ne, nuo jokų žiedo važiuojant, jeigu lengvai.
1: Nu, aš kitaip norėjau paminėti, nes tu man paskambinai, sakai, Edvinai, aš vėluosiu.
2: Aš galvojau, kad vėluosiu.
1: Ir, nu, bet tu ir vėlavai, tu atėjai po 3 valandos.
2: Taip, šiek tiek.
1: Tai ten buvo jau po 3. Ir aš galvojau, reikia pranešti tą informaciją, kurią tu praneši man, bet aš sakau, Laurynai, aš pasakysiu, Laurynas vėluos, nes yra spūstis. Tai mėlėjai tikrai, bent jau, papasakok, ten važiuoja nuo jėkų žiedo link.
2: Ten yra remonto darbai, supranti, daug tų stulpelių pristatyta, kad padarytas...
1: Bet ką ten remontuoja? Dažo, naujina juostas?
2: Aš nežinau,
1: pliombas ten
2: deda. Kas yra svarbiausia, va, darbininkų nemačiau, tik tai, va, kelias yra padarytas, kad...
1: Nu, pas mus dažnai tai būna.
2: Viena juosta tiesiog.
1: Vasarą, supranti, ne tik mes
2: norim... Keršt ant salės dirbti.
1: Ne tik mes norim į tos darbus neit, bet nu ir kelininkai nori irgi kars nuo karto patostagau. Tai tikrai neapykim ir ant jų
2: kartais. Tą valandą gali būti sudėtingesnė situacija.
1: Aš dar mačiau, kad ir ta pati situacija buvo ir nuo Banginio link jėkų žiedo važiuojant, irgi spūstis.
2: Taip, taip.
1: Tai jeigu jau 3 valandą yra spūstis, na tai prieš 17 valandą turėkit mintie, kad važiuojant nuo jėkų žiedo tiek į Klaipėdos pusę, tiek į jėkų pusę, galite turėti rimtų problemų.
2: Bet ar mes čia apie problemas susineikom?
1: Nu, ne apie problemas, nu, ką, nu, tai grot gerą muziką, supranti, linksminti, šok, dainuot, dovanoti dovanas, šią valandą laukia žaidimas, ateinančią radio alijas, 17 valandą dar taip pat irgi turėsime žaidimą, tai tikrai daug visko laukia, belieka pasigarsinti radio imtuvus, likti su Laluna, kadangi su Laurynu būsime iki pat 19 valandos.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: Didžėjus ir prodiuseris iš Prancūzijos Frankas Volkeris, garsėjantis savo gebėjimu meistriškai sulieti elektroninę muziką su pop elementais, Lalūnos eterė pristato naujausią savo kūrinį Remember Us. Šį kartą jis suvienijo pajėgą su amerikiečių country stiliaus žvaigžde Dustinu Linču. Tai pastaruoju metu dažnas, bet visiškai nenusibostantis žanrų susiliejimas, sukuriantis atmosferą, kurią norisi kartoti vėl ir vėl. Pristatydamas dainą, Frankas džiaugiasi. Bendradarbiauti su Dustinu buvo vienas malonumas ir absoliuti privilegija. Mes ieškojome garso, kuris sujungtų mano muzikos pasaulį su jo country šaknimis. Remember Us yra daina apie tuos nepamirštamus vakarus ir žmonės, kurie visam laikui įstringa mūsų atmintyje. Nebejojame, kad ši daina ras kelią ir į jūsų mūsų klausytojų širdis. Jei kūrinys įkvėps ir jūs, nepamirškite užsukti į Lalūną ir atiduoti savo balsą. Lalūna.lt.
1: Frank Walker featuring Dustin Lynch. Remember Us.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na, kai turime tokius orus ir šiandieną, bent jau man tokia visa diena atrodo taip šilta, taip gera, ir važiuodamas dar į darbą irgi pagalvojau, išėjau, atidariau duris, galvojau, kaip čia rengtis reikia, ar šortukai, ar kelnes, bet supratau, kad lauke tikrai nėra šalta, tai bent jau pažiūrėjus ir studijos lango termometras rodo apie 19-20 laipsnių šilumos. O pažiūrėkime, ką sinoptikai žada dar ir antradieniui.
2: Rytoj sako jie, kad bus tikrai šilčiau, antradienį Klaipėda bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių, 2-7 metrų per sekundę, kalbant apie temperatūrą naktį nuo 13 iki 14, o dienos metu nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos, vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos.
1: Klausyk, maudytis jau galim.
2: Nu, man atrodo, kad tikrai taip. O daugiau apie orus, puslapiai orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: drastiškų sprendimų, bei iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
1: Birželio 14-ąją, 19 valandą Klaipėdos piliavietėje teatralizuotas koncertas Atminties ir laisvės balsai. Savo dainomis ir prisiminimais dalinsis Jurga Šeduikytė su grupe bei aktorė Birutė Mara. Renginys nemokamas.
0: Norite, kad apie jūs išgirstų?
2: Apie jūs išgirstų?
0: Pasitikti.

0: Muzikinė kelionė.
1: O, iš tikrųjų labai smagu, kai galim pakeliauti po tam tikras šalis. Į kokią paskutinę šalį, kolega, esi dabar paskutinį kartą išvažiavęs kada?
2: Paskutinį kartą buvau Italijai.
1: Norėjau sakyti. Pats paklausiu klausimą ir pats norėjau pabandyti atspėti.
2: Italiją, tu bet tu žinojai.
1: Nu, aišku, kad žinau, nu, dažniausiai vis tiek būna pasišnekam.
2: Per tave ir išvažiavau šitą Italiją.
1: Aigi, tikrai, kai aš grįžau, papasakau įspūdžius, sakai, reikia ir man likti.
2: Taip, tu taip viską papasakojai, taip viską ir aš sakau, o kodėlgi neišvykus ir išvykau.
1: Tai tikrai, kai prasideda vasaros periodas, vasaros sezonas, tai nu, vis tiek ar ne būna, gal tų važinėjimų išlieka jų daugiau Lietuvoje, nuvažiuoti tam tikrus į kitus miestus. Kai jau pas mus vasara baigėsi, tai jau rugsėjo mėnesį, spalį būna vėl keliam tos sparnus kažkur, kur dar yra šilta, tai Ispanija, Italija, ar ne, Turkija, Egiptai, tai tikrai daug šalių, kur galime nuvažiuoti ir pamatyti daug ką, o dabar keliausim prie žaidimo, kurį pristato Krinona, ir jie dovanos kelioninė kuprinė Beaster, stilinga, drėgmiai atspari ir itin talpi kelioninė Beaster kuprinė, su integruota USB jungtimi, kuri puikiai pasitarnaus tiek aktyvioms vasaros išvykoms, tiek kaip patogus rankinis bagažas skrendant lėktuvu.
2: Taip, būtent prizą ir įsteigs namų ir laisvalkio technikos parduotuvė Krinona. Krinonoje rasite platų asortimentą virtuvės prietaisų ir prietaisų namų švarai. Šias parduotuvės galite rasti Klaipėdos Akropolį ir prekybos centre Molas, o taip pat ir internete krinona.lt. Šiame žaidime mes pakeliausime po muzikos pasaulį ir nuskambės du muzikiniai kūriniai, jų ištraukos tiksliau, jums reikės pasakyti, iš kokios šalies yra atlikėjas arba grupė.
1: Arba atlikėja. Čia jau kaip išgirsit dainoje, tu dainas girdėjai, man taip atrodo, ar ne?
2: Ne.
1: Negirdėjai?
2: Negirdėjau.
1: Girdėjai, tu gal nesupratai, kad jas girdėjai. Tai, mėlė, gerai, nieko nelaukiu, groju tas dvi dainų ištraukas ir lauksiu jūsų skambučių. Važiuojama.

0: Kodėl taip darai?
1: Eina, savo,
0: kodėl taip darai?
1: Nu, norisi nusibraukti ašarą, bet kokiu atveju, nes ši daina man primena vienintelį filmą.
0: Oi, tokie prisiminimai, na, apskritai, visi iki vieno atrodo galim žinoti.
1: Don't leave me, Jack.
0: Visą sceną dar ir suvaidinsim.
1: Nesiniai, prieš dvi savaitės galbūt ir žiūrėjau Titaniko filmą.
0: Aš nežinau, skambučių turim, bet nu, dar paklausom gal antrąją dainą, ne?
1: Paklausom, aišku.
0: Nu, paklausom.

0: Čia šita daina galėtų skambėti. Man atrodo, po Titaniko pirmosios dalies kažkiek praėjus laikui atsirado, bet ten nu, netiksli informacija buvo, feikas, kad neva antroji Titaniko dalis ir kaip Džekas yra ištraukiamas iš vandenyno dugno, sulėdijęs visas ledo luite, jį ten atitirpina ir tęsiasi visą istoriją. Tai antroje dalyje Titaniko galėtų šitą skambėti.
1: I'm alive. Aš tikrai gyvas, aš tikrai... Nu, tikrai būtų įdomu. Gerai, mėlyi, laukime jūsų skambučių. Jeigu norite, kad jums kelioninė kuprinė bystė ar būtų jūsų, studijos numeris 390-800. Labadiena. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Laba, laba, kas paskambino?
2: Audrius paskambino iš Klaipėdos. Sakyčiau, kad Amerikos atlikėjas abi.
1: Pakartokit, Audriu.
2: Iš Jungtinių Amerikos valstijų.
0: Iš Jungtinių Amerikos valstijų.
2: Taip, abie dainininkės.
1: Nu kaip, čia viena ir ta pati, Celine Dion, bet gaila, bet ne, tai nėra Amerikos valstijų, Jungtinės Amerikos valstijos. Tai yra kita šalis.
0: Sveiki.
3: Labai,
1: labai. Labai, kas paskambino?
3: Lina.
1: Lina, sakykit, jūs žinot, kokia tai yra šalis?
3: Kanada.
1: Kanada. Taip su klaustuku. Taip, tai yra Kanada.
0: Taip, taip, tai yra Kanada, valstybė Šiaurės Amerikos šiaurinėje dalyje. Beje, pietuose ir šiaurės vakaruose ribojasi su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Gal ir buvo toks pirminis variantas, bet iš tikrųjų tai yra Kanada. Ir teisingas atsakymas iš jūsų lūpų, mes jums šiandien dovanojame kelioninę kuprinę Bister. Sveikinimai.
3: Super, ačiū.
1: Lina, sakykit, ar turit kokį jau kelionę suplanavus, kur keliausit? Ar vasarą, ar jau po vasaros, kai pasibaigs visi jau šilumos karšiai Lietuvoje?
0: Liūpsinį, taip.
3: Ne, dar nesusiplanavom, bet reikėsiu kažką galvoti.
0: Jesu, paskutinės minutės pasiūlymai geriausiai yra, žinokit, kad sumastai ir keliauji. Gerai, nepadėkite dar telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieks jūs, o šią vasarą visur įdėkite su Bister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms.
1: Reklama. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naują elektrinį Bister, bičiulį, smagioms kelionėms. Krinonos parduotuvės rasite Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas bei internete krinona.lt.

0: Norima naikinti narkotikų kontrolės departamentą. Vizija ir skrydžiuose Starlink internetas. Eteryje 16 valandos žinios. Vyriausybė planuoja naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o jo funkcijas perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Teigiama, jog tai bus sustiprintos psichoaktyviųjų medžiagų stebėsenos ir prevencijos funkcijos. Pasak politikų, departamentui trūksta ir žmogiškųjų, ir finansinių išteklių. Reikia skirti daugiau žmonių, lėšų, jeigu tikrai norima suvaldyti narkotikų paplitimo augimą. Policija šį savaitgalį, kai buvo gausų renginių, pajūryje vykdė sustiprintą blaivumo kontrolę. Užfiksuota 116 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų, nustatyta 12 neblaivių vairuotojų. Nuo Liepos mėnesio siūloma didinti beveik penktadalį valstybės rinkliavų, pavyzdžiui, nuo 30 iki 70 eurų, padidinti rinkliavą už santuokos įregistravimą laisvės atėmimo vietoje. Rinkliavą už prašymą atkurti Lietuvos pilietybę arba lietuvių kilmę patvirtinančius pažymėjimus siektų 116 eurų vietoje 50, už prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje 220 eurų vietoje 160. Vidaus vandenų transporto priemonės registravimas brangtų nuo 13 iki 25 eurų. Remiantis Lietuvos draudimo duomenimis, šį savaitgalį kilusi audra daugiausia nuostolių sukėlė centrinėme šalies regione. Skaičiuojama, kad audros padariniams kompensuoti skirta suma sparčiai artėja prie 200 tūkstančių eurų. Vengrijos oro vežėja Wizz Air pradėjo tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Juodkalnijos sostinę Podgoricą. Šiuo maršrutu skraidins vasaros sezonu 2 kartus per savaitę. Wizz Air taipogi skelbė, kad nuo kitų metų visų savo skrydžių metu suteiks galimybę naudotis bendrovės Starlink palydovinio interneto tinklu. Šitaip ji taps pirmąją Europos pigių skrydžių bendrovę, kuri siūlys tokią galimybę. Uostamiesčio savivaldybė žada ištaisyti istorinę neteisybę ir 1923 metų sukilimo operacijos dalyvio Andriaus Marto Martusevičiaus atminimo lentą perkelti į memorialo teritoriją, arčiau paminklo. Tam pritarė žymių žmonių istorinių datų įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo darbo grupė. Pasak paveldosaugos skyriaus vedėjo Vitalijaus Juškos, paprašė Lietuvos Šaulių sąjungos išeivijoje atstovai, nes esą netinkamai pagerbiamas šio jungtinių valstijų lietuvio atminimas.
1: Tai vienas iš 23 metų taip vadinamo sukilimo dalyvių, kuris susirgo dalyvaudamas būtent šituose įvykiuose, už mėnesio miręs ir buvo palaidotas šalia sukilėlių. Šitą lentą kažkada tai buvo užsakęs kultūros skyrius, ilgai jinai labai gulėjo kabinete ir nebuvo patalpinta šalia paminklo tame komplekse. Ir galų gale buvo priimtas sprendimas visgi pažymėti Martuso palaidojimo vietą, bet dėja įvyko matyt nesusipratimas ir klaida. Šita vieta tikrai nėra Andriaus Martuso palaidojimo vieta, tai yra tiesiog svetimo kapo vieta. Jinai nepriklausė originaliam paminklo kompleksui. Šita vieta buvo prijungta prie 23 metų komplekso už laisvę žuvusiems jau sovietmečiu, o 23 metais šito vietoj buvo svetimas kapo. Tai vyko toks nesusipratimas ir į tai nuolat dėmesys buvo atkreipiamas, kad reikalinga perkelti tą lentą į tą vietą, kur iš tikrųjų Martus yra palaidotas. Tai tikrai ten nėra labai didelio formato paminklos ant kapinės plokštė, todėl kažkokių tai nei didesnių žemės judinimo darbų, tas veiksmas tikrai nėra imlus ir lėšoms, tai mes galėsim operatyviai šitą darbą ir atlikti.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais, antradienio Uostamiestyje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-9, temperatūra naktį 13-14, dienos metu iki 25 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17, plus 18, o nuo Baltijos jūroje apie 17 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt, 16 valandų ir 4 minutės.

0: Tik tak, sako ir jūsų skrandukas greičiausia, kadangi jau 16 valandų ir netrukus 12 minučių ir jau kaip ir darbai juda į pabaigą, norisi kartais jau ir valgyti anksčiau laiko tą vakarienę. Tai jeigu esat alkana, visuomet kviečiam užsukti į Salsedo bistro, paninį sumuštinį restoraną. O visiems, kurie nori dabar laimėti ir sudalyvauti Radio Alija žaidime, pirmajame bent jau šio žaidimo etape, jūs turėsite progą laimėti salsa wrapą. Visiška naujiena, jeigu jos dar nevalgėt. Jeigu valgėt, nu tai galite sakyti, jau ragavau, jau gal jau nebe naujiena, bet ši naujiena tikrai įnešė įvairovės į salsa meniu ir bent jau mes su Laurinu esam valgę, ragavę. Nu, galiu pasakyti, tobula.
1: Ja, taip, tikrai labai skanu, o jeigu ir paklaustumėte, kas sudaro salsa wrapą, tai tortilija, vištiena medaus ir garstyčių padažė, načios traškučiai, feta ir čedario sūriai, iceberg saloto, šviežios daržovės ir visų mėgstamas sweet chili padažas.
0: Kur tik telpa į tą tortiliją, tu man paaiškinti?
1: O, tikrai taip, nu, ta tortilija, žinai, nemaža ten yra, jau pavalgai sočiai.
0: Aš jau bandau įsivaizduoti, žinai, tą tortilijos dydį, tai, nu, supra, iš tų visų ingredientų, tai galvočiau, kad tortilijos dydis yra, nu, va, toks mano ūgio. Nes kai vis tiek, kai pagalvoj, žinai, reikia sudėti, bet, nu, žinok,
1: truputį mažesnis.
0: Atrodo, su Laurinu mes tada pasiėmėm per pusę, man taip atrodo, dar valgėm, tai, nu, pusės man sočiai užtenka.
1: Tikrai didelis salsa wrapas ir jį jūs galėsite laimėti. Aišku, jau jūsų pasirinkimas laimėjus ar dalinsite su kažkuo ar vienas pats suvalgysit. Bet reikės pasistengti šiame žaidime, kad atsakyti visus užduotus 5 klausimus ir tai padaryti kuo greičiau.
0: Ir jeigu jums tai pavyks mėliai padaryti, jūs jau laimėsite salsa wrapą. Žinoma, dar savaitgalį, tiksliau penktadienį laukia ir didysis prizas, na, čia truškandžių, traškučių, užkandis.
1: Truškandžių.
0: Nu, aš jau suprantėjau trumpinu. Man jau reikia greičiau keliauti prie to pirmojo žaidimo etapo, kad galėtume padovanoti salsa wrapą. Aišku, dar reikės laukti ir antrosios. Bet noriu atsikratyti, atrodo, jau nuo tą pirmąją žaidimo dalį sužaisti. Mėliai, laukime jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800. Labą dieną.
2: Labą.
0: Kas paskambino?
2: Domantas.
0: Domantai, kaip pirmadienis? Nesunkus po savaitgalio?
2: Ne.
0: Darbuose, patosigaujat?
2: Dirbam.
1: Girdėjim, Domantai, pas jūsų ten brazda traška kažkas.
0: Viskas braška traška.
2: Dirbam.
0: Atrodo, lėkštės ten tvarkot, ne?
2: Skrandis traška braška.
1: Domantai, gerai, pirmasis esat prisikaminęs, galit pasirinkti, su ko žaisit su Edvinu ar su Laurinu.
2: Laurino.
1: Gerai, aš pasiruošęs.
0: Domantai, jūs?
2: Taip.
0: Gerai, vyrukai.
1: Paskaičiuosiu.
0: 3, 2, 1 startas.
1: Aprotingas jūrų žinduolis.
2: Banginis.
1: Ne, mažesnis.
2: Delfinas.
1: Taip, didžiausias pasaulio gyvūnas gyventas vandenyne.
2: Banginis?
1: Taip, žmogus vadovaujantis laivui.
2: Kapitonas.
1: Sunkus daiktas laikantis laivą vietoje.
2: Inkaras.
1: Ir vėjo supustytas smėlio kalva.
2: Kopa.
1: Taip, Domantai, šaunuolis. Delfinas, banginis, kapitonas, inkaras ir kopa. 5 iš 5, atrodo taip greitai mes čia atsakėm viską. Laikas koks?
2: Nu, nežinau ar greitai, palikim intrigą.
1: Gerai, Domantas intriguo.
0: Laurinas jau sako, koks laikas?
1: Aš iškai galvoju, mes atskleisim, bet Domantas sako, paliekam intrigos. Gerai.
0: Reikia gyvenime intrigos. Gerai, ačiū Domantai labai jums už pirmąjį žaidimo dalį. Būtinai klausykit, kaip seksis jūsų varžovui arba varžoviai. O mes visą tai sužinosim, Laurinai, kada?
1: Po muzikinės pertraukėlės.
0: A labai ilga bus?
1: Ne.
0: Ne, trumpate.
3: Gera prie.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Šią vasarą visur įdėk Bister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Bister bičiulį smagioms kelionėms.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Put your blade.
1: Radio Alias.
2: Oi, smagiai mes leidžiam čia tą laiką studijoje, tai tikrai, bent jau tas žodelis ačiū labai daug sutikė gyvenime daug visko. Nepamirškite ir jūs pasakyti ačiū, padėkoti savo vakar, bent jau diena buvo, kai ir tėčiams galėjot padėkoti, ar ne, ir kaimynui, pavyzdžiui, esančiam šalia, ir kolegui, kolegijai, kurie būna visą gyvenimą kartu su mumis, matau, Alius pats pirmasis skamina į Radio Alias žaidimą.
3: Ačiū, mes galim tarti ir Salsa do Bistro, kurie dovanoja prizus ir be abejo dar ir siūlo dienos pietų pasiūlymus. Tai dienos sriubytė plus bet koks pasirinktas sumuštinis, gali būti ir dienos sriuba plus legenda, tapę gruzdinti sparneliai, bulviniai blynai patikimi su karšto rūkimo šonės grežinėliais, bei barbecue šonkuliukai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiomis daržovėmis. Beje, dienos pietus ne tik dieną galima juos užsakyti, bet ir nakties metu. Tai yra didžiulis išskirtinumas.
2: Nuo dienos pietų aš manau niekur nerasi, nes mes esam pripratę. Dienos pietus, va ten, pavyzdžiui, nuo 11 iki 3 valandos.
3: Jos
2: ten antros. O čia užsukat į Salsa do, pasiemat skaniai, kada nori dienos pietų, jeigu, pavyzdžiui, sakot, nu, gal šiandien ne dienos pietų, pyragaitį gal norit, užkandžių rinkinį norit, blynų, salotų, makaronų, visko rasit, tai ir skaniai pavalgyt dar ir pasakysit tą žodelį. Ačiū, o dabar nieko nelauk ir sveikinu su mūsų antruoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kas paskamino?
4: Audrius.
2: Audriau, kaip jūsų pirmadienis, po darbų?
4: Ar ne, dar darbuose.
2: Dar darbuose.
3: O iki 17 valandos dirbat, ar dar ilgiau?
4: Iki 19.
2: O, kada pradeda tau ir jau tada?
4: Tai 7 ryto.
2: Tai dirba 12 valandų, nuo 7 ryto iki 7 vakaro?
4: Nu, taip būna kartai.
3: Oi, Audri. Nu, tai mes linkim kantrybės.
2: Stiprybės.
3: Ir laimėčiame žaidime.
2: Ką pavalgyt būtų, kada dar bent jau, Audriu, gerai?
4: Ačiū.
3: Pasiruošęs esat?
4: Bandom.
3: Edvinai?
2: Žinoma.
3: Gerai. 3, 2, 1, startas.
2: Žmogus trinėjantis po vandeninį pasaulį.
4: Naras.
2: Permatomas gyvūnas galintis dar gelti.
4: Medūza.
2: Brangus laivas poilsiui. Toks prabangus labai.
4: Jachta.
2: Brangakmenis susidarantis kriauklėje.
4: Perlas.
2: Ir prietaisas krypčiai nustatyti jūroje.
4: Sonaras.
2: Ne. Šiaurė pietus ką ten rodo?
4: Kompasas.
3: Taip, kompasas.
2: O čia tai buvo prakaitėlis.
3: Buvo.
2: Gerai.
3: Aš suprantu, kad laikas labai panašus.
2: 30-osios skiria mūsų dalyvius.
3: Oho.
2: Ir nežinau, ar gerą, ar blogą, bet taip,
3: Gerai, tai sužinokim Domanto laiką, koks buvo užfiksuotas ir Audriaus.
2: Gerai, Domanto laikas buvo 22 sekundės ir 40-osios. Audriau, jūsų laikas yra? 22 sekundės. Ir kaip jau pasakėt, 1/10. Taip, 22 sekundės ir 1/10. Jeigu nebūtumėt kompaso pasakęs laiku, ten su savo sonarais visokiausiais, jau būtume Audriau turėję reikalų. Bet galim tikrai pasidžiaugti, kad šiandieną jums pavyko nugalėti ir jūs keliausite į Salsą ragauti. Salsą vrapo, gal jau teko kada paragauti, ar dar ne?
4: Ragavau kažkada taip, bet patiko.
3: Super, labai gerai, galėsite dar kartelį paragauti ir pavalgyti skaniai. Tai nepadėkit tik telefono ragelio, papasakosim, kaip prizas pasieks jūs. O kalbant apie Salsa do Bistro, tai yra paninis sumuštinių restoranas skirtas tiems, kurie vertina kokybišką maistą. Kruopšiai atrinkti produktai leis jums mėgautis kiekvienų kasnių, traškus, bet to pačiu ir sultingi paninis sumuštiniai laužo jau įprastus greito maisto standartus. Ir kaip gyvė premium klasės gruzintų bulvyčių bei legenda tapusių svyčilis sparnelių, kurie nei vieno nepalieka beingo.
2: Reklama. Taip pat priminame, kad Salsa do mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais. Jie yra įsikūrę mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsa do.lt.

0: Реклама.
1: Vairuodami, pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
2: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Gerai, mėlyje, 16 valandų ir netrukus 47 minutės. Ateina tas pats geriausias, sakyčiau, gal bent jau pradžios savaitės momentas, kaip pirmadienis, pati sunkiausia savaitės diena yra išgyventa. Ir jūs jau keliausite į namus, mes jau buvom 15 valandą užsiminę, kad jokiais būdais nevažiuokit jėkų žiedo link. Dabar pažiūrėjau, kas ten vyksta. Nu, mėlyje, jeigu įmanoma, apsisukit, važiuokit kažkur kitur, net nevažiuokit į namus, važiuokit prie jūros. Tai visi, kas važiuoja, pavyzdžiui, jėkų žiedo link nuo Palangos pusės, Tilžės gatvė, nuo Banginio žiedo, tai visi tie trys įvažiavimai jėkų žiedo yra, žinokit, viena didelė katastrofa. Kas parvažiuojat nuo Kauno Vilniaus jėkų žiedo link, ar ne, ir nesileidžiat į apačiai pat jėkų žiedo, bet važiuoja tiesiai link Banginio žiedo. Tai net jau ten matau, kad yra spustis ir jinai tęsiasi iki pat Banginio žiedo, kadangi jau kaip ir mūsų klausytai buvo minėję, Laurynas irgi buvo minėjęs, gavome ir žinučių, ir skambučių, tai Vilniaus plenty yra tam tikri kažkokie eismo ribojimai, tvarkymai atliekami. Bent jau kolega Laurynas sakė, darbuotojų nesimato, nežinau, dabar jau jie matosi ar ne. Bet būkite budrus, būkite atidus, kadangi tikrai spūstis yra labai didelės ir net Šilutės plentukas važiuojate link Banginio žiedo nuo šiaurinės, tiksliau nuo pietinės į šiaurinę miesto dalį. Tai, nu, viena didelė katastrofa. Banginio žiedas, o net nesiūlyčiau niekam važiuoti apskritai mieste, bet jau tu, kad bušių labai daug. Tiek nuo Rimkų pusės važiuojant jiems ir Rimkų pusė, Lipkių gatvė. Nu, eina savo, labai nepavydėtina situacija.
1: Ir Lipkių gatvė, matau, yra ir Pramonės gatvėje, ten, kur niekada galbūt nematydavome spūšių, tai dabar jos yra.
0: Aš galvoju, kad klaipėdėčiai renkasi kitus kelio maršrutus, kai pamato, kokia situacija yra važiuojant link jėkų žiedo, tai automatiškai kemšasi ir Lipkių gatvė, ir Pramonės gatvė, nes neina įvažiuoti, ten supranti, vis kažkas trukdo.
1: Statybininkų prospekte ir gerbiami policijos pareigūnai, matau, stovi ir dar Šilutės plente, vat, o į Šilutės plente iš vis, ta prasme, nesąmonė.
0: Nevažiuokit, kas nuo Kauno gatvės...
1: Didžiausia užuojauta tiems, kas esate jau toje spūstyje. Tilžės gatvė irgi nepavydėtina situacija. Aš bijau pažiūrėti Liepų gatvę. Nu, Liepų gatvė įprastai.
0: Įprasta, žinok.
1: Ten yra didžiulės spūstis irgi.
0: Nu, pat Danės tilto, tai tikrai, mylėjai, irgi būkite budrus, būkite atidus. Toliau žiūrint, bent jau šiaurinėje miesto dalyje, apart Liepų gatvės, nieko daug nematau.
1: Matau, kad yra trikojas, žinai, kurioje vietoj?
0: O, Dima, matai.
1: Kretingos gatvėje yra taip.
0: O, Kretingos taip gatvėje ties netoli Senvagės mokykla, yra raudonas kilimas, nutiestas podiumas, šiokie tokie ir automobilių spūstis, bent jau intensyvesnis eismas. Tai jeigu važiuojate tą kelio pusę, to kelio maršrutų link Klaipėdos universiteto botanikos sodo, nu, turėkit mintyje, kad galit prisidaryti labai brangių nuotraukų.
1: Tai vat, tokia situacija Klaipėdos keliuose, būkit saugus.
0: Stenkit, vienu žodžiu, vengti Tilžės gatvės, jėkų žiedo, Vilniaus plento, kas važiuoja, ir Baltijos prospektas visas
1: raudonuoja.
0: Ui, kolega, kaip gerai, kad mums nereikia į namus dabar.
1: Dabar labai gerai. Tai visiems gero kelio namo, mes susiklausome po 17 valandos laidoje. Ko širdelė geidžia?

0: Ruginienė ras kitą vietą politinėje virtuvėje. Lietuvoje pirmas šiemet paukščių gripo atvejis. Eteryje 17 valandos žinios. Socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius vis aktyviau kalba, kad išingos Ruginienės galėtų perimti premjero pareigas, jau ruošia jai politinę kompensaciją. Tikina, jog dabartinė vyriausybės vadovė, bet kuriuo atveju liktų artimas komandos žmogus ir nebūtų atribota nuo viešosios politikos. Pati Ruginienė sako, nesant įsikibusi premjerės kėdės, o dėl kitų postų į kalbas nesileidžia. Po to, kai portalas 15 min pranešė, jog tyrimos aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į 50 darbuotojų paskyras vidaus reikalų ministerijai pavaldžiuose informacinėse sistemose, ministras Vladislavas Kondratovičius kartoja, kad jautriausi žmonių biometriniai duomenys nėra nutekėję, esą jie saugomi patikimai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar 22-aisiais nustatė sistemų trūkumus, bet į šias problemas nebuvo pažiūrėta pakankamai rimtai. Premjerė savo ruoštų kelia klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės Viktorijos Rūkštelės atsakomybės. NATO naikintuvai šį rytą sėkmingai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną, nurodoma, kad jis čia pateko dėl Rusijos elektroninės kovos priemonių veikimo. Oro pavojus buvo skelbiamas kelis kartus. Praėjusią naktį rytų Moldovoje nukrito ir sprogo dronas, žmonės nenukentėjo. Ukraina surengė dar vieną smūgių bangą vakarų Rusijoje bei okupuotuose regionuose, pataikė į kelias naftos bazes. Izraelis skelbė, kad Iranas nuo vakar į šalį paleido beveik 30 raketų. Šalis atsakydamas smogė keliems taikiniams. Iranas netrukus pareiškė, jog stabdo atakas prieš Izraelį ir lieka prie derybų stalo. Palanga trečią kartą skelbia rangos darbų konkursą Šventosios bendruomenės namų statyboms. Planuojama jų vertė siekia daugiau nei 2 milijonus eurų. Pirmasis konkursas neįvyko, nes nebuvo gauta tinkamų pasiūlymų arba pasiūlytos kainos viršijo suplanuotą biudžetą. O antrame iš vis nebuvo sulaukta ne vieno pasiūlymo. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbia, kad Lietuvoje pirmą kartą šiemet užfiksuotas labai patogeniškas paukščių gripo virusas. Jis nustatytas privačiame naminių paukščių ūkyje Širvintų rajone.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Antradienio uostamiestyje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-9, temperatūra naktį 13-14, dienos metu iki 25 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 18, o nuo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 17 valandų ir 3 minutės.

0: jūra. Geriausios muzikos. Reklama.
1: Bendrovė Klaipėdos paslaugos pristatė praėjusių metų tvarumo ataskaitą, kuri atskleidžia didžiulę bendrovės pažangą aplinkosaugos, socialinės atsakomybės, valdysenos ir veiklos efektyvumo srityse. Pasak bendrovės vadovo Vaido Ramanausko, jau apie 2/3 įmonės autobusų yra varomi elektra arba biometano dujomis, o tai leido daugiau nei 1/3 sumažinti teršalų išmetimą į aplinką.
2: Esam vieni lyderių šitoje srityje, turim 26 šiuo metu elektrinius autobusus ir 2,5 megavato galios pakrovimo infrastruktūra, tai yra galingiausia Lietuvoje, tai yra didžiulės investicijos į ekologiją ir kad miestas būtų švaresnis, tai 1000 tonų mažiau taršalų išmetam į aplinką. Turim dar dujinių autobusų, jie taip pat yra ekologiškai netaršus ir mes naudojam biodujas. Iš maisto atliekų išgaunamos dujos, 46 autobusus turim dujinius. Liko dabar pas mus 19 dizelinių, bet jie šiais metais bus pakeisti, tai mes Klaipėdos mieste neturėsim dizelinių autobusų, aišku, priemestis, tarpmestis dar važiuos, nes alternatyvų nėra. Tai tikslas yra pilnai būti ekologiškiams. Jau turėjom gauti gegužės mėnesį autobusus, bet gamintojas vėluoja, tai tikimės per kelis mėnesius jie pristatys dar 25 dujinius elektrinius, ten hibridinius autobusus, tai bus 100% ekologiškas parkas.
1: Apie tvarius ekologiškus sprendimus bendrovė Klaipėdos paslaugos galvoja ir besirūpindama miesto apšvietimu.
2: Mes tikrai kiekvienoje veikloje nevengiame ekologiškumo ar tvarumo, tai miesto apšvietimas taip pat turi skirtinumą. Vienintelė Lietuvoje miesto apšvietimui nusipirkom saulės elektrinę ir visas miesto apšvietimas yra patenkinami poreikiai iš šitos saulės elektrinės. Ir aišku, kad dar jos ekologiškiau būtų, tai labai aktyviai keičiam natrio šviestuvus į ledinius. Tai šiuo metu 55% apšvietimo mieste yra ekologiški, jau lediniai, o kada pakeisim 100% visas Klaipėdos miestas bus ledinis, ten kartu turim integruoti ir valdymo sistemą apšvietimo, kad kada nėra žmonių ten nuo 2 iki 4 ryto, kad dar galėtum primažinti apšviestumą, kad dar mažiau sunaudotum elektros energijos.
1: Net 20 skirtingų veiklų besirūpinanti bendrovė Klaipėdos paslaugos planuoja naujas investicijas į didesnį tvarumą ir ekologiją.
2: Saulės energijai Lietuvoje nėra pats efektyviausias būdas ištaupyti, norėtus turėti vėjo jėgainę. Mes aktyviai kalbam su miestu, kad gal ir kaupiklius verta būtų turėti. Mes ir nidų infrastruktūrą padarėm didelės investicijas, va šiais metais pasileis, manau, Liepos mėnesį nauja dujų išpilimo infrastruktūra, kad apie 40 autobusų galės susipilti naktį lėto krovimo būdu. Tai investuojam, plečiam elektros, taip pat plečiam ir dar 130 kWh saulės energijos turim savo reikmėm, turim 20 veiklų. Tai žiūrim per visus savo veiklos centrus, kur galime su efektyvim.
1: Taigi bendrovės Klaipėdos paslaugos generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: 17 valandų ir 14 minučių, sveikinamės jau kitoje programos dalyje, ko širdelė geidžia, ir kai jau iššokame į kitą programos dalį, tai jūs jau, mėlyjei, puikiai žinote, kad galite užsukti luna.lt, keliauti į Facebook, Instagramą, prašykit kūrinių, kuriuos pildysim iki pat 19 valandos, o dar trumpai pasižiūrėjau, kokia situacija yra Klaipėdos mieste, tai jinai tikrai yra pati negeriausia. Per kiek laiko esu matęs Klaipėdos miestą? Tai yra labai prasta, nepavydėtina situacija, tai Jakų žiedas yra visiškai paralyžiuotas, kas norite patekti ten. Banginio žiedas irgi yra viena didelė katastrofa, Lipkių gatvė, Statybininkų prospektas, Šilutės plentas, na, yra labai blogai, Rimkų pusės ten važiuojant.
2: Bet tai, kas nutinka, tik vienoje vietoje kažkokie tai remonto darbai kelio, ar ne?
1: Nu, kaip vienoje vietoje, matai, Rimkų perveža, dar visiems priminimas, kad nuo šiandienos Rimkų perveža yra uždaryta iki pat birželio 29 dienos, tai vadinasi visas tris savaitės, šią savaitę, ateinančią. Ir dar kitą savaitę, tai Rimkų perveža bus uždaryta.
2: Ir man atrodo, kad turėsime tokius vaizdus dažniau nei prieš tai turėdavom.
1: Tikrai taip. Nu, vasara yra tas momentas, kai reikia važiuoti prie jūros atsipūsti. O prie jūros aš pušių nematau nei vienos. Nelabai suprantu, klaipėdiečiai. Ko nevažiuojat prie jūros?
2: Dar davažiuoti kitos jūros, žinai, reikia.
1: Jeigu iš pietinės miesto dalies bandyt pasiekti jūrą, sunkiai. Tikrai būtų sunku.
2: Aš nežinau, pro kur tada važiuoti reikia. Nežinau, pro Gargždus gal greičiau gautis.
1: Gal bandyti pro Gargždus, gal bandyti ir kokius kitus keliukus. Na, tikrai, bent jau nėra pati geriausia situacija Klaipėdos keliuose, bet tą situaciją galit pataisyti, parašydami, kaip jau ir minėjau, mums į Lalūną. Pagidaukit kūrinių, kuriuos pildysim iki pat 19 valandos. Ir bent jau dabar parašė ir pats Mantas, kad taip visai smagiai būtų Bavarijos kūrinys mums jūrą iki kelių. Tai kolega, atidarom gal?
2: Atidarom, aišku.
1: Nu jau, važiuojam prie tos jūros. Jeigu ir jūs norit, lėkit. Kad ir nesigauna, nu bent jau peš. Best come.

0: Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuteriui Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei Sugedo, tai sugedo.lt.
3: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprasti jo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
5: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleis didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

0: Oficine Colecția.
1: Eu te spăt.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te spăt.
2: Po.
3: Eu ska, eu caujat.
2: Lașo.
1: Ei, tu.
2: Lașă-s po lașo.
4: Da.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kaimynas skambina.
4: Uh-huh.
2: A girdėjot, kad kaimynas iš devinto būto karvę į namus parsivedė augint?
4: Nu, čia jau kažką tai jau nusišnekat.
2: Šiandien mačiau, kaip pieną melžia balkone.
4: Tai labai gerai, bus pieno šviežia.
2: Tai mano kiaulė net vaikų atsivedė, kai tokį vaizdelį pamatė.
4: Mūsų vištas kudakot pradėjo.
2: Tai galvoju, kad taip negerai. Reikia kažką daryti, kaip jums atrodo?
4: Nu, man tai viskas tvarkoj.
2: Jeigu jis jau karvę laiko, kodėl kiti kaimynai negali ko nors laikyti?
4: Nu, gali, be problemų.
2: Mano kiaulaitė vaikų atsivedė, tai dabar reikia juos kažkam atiduot, vieną jums atnešiu.
4: Ai, ne, ačiū, mes savo turim.
2: Jei kiti karvės gali laikyti, tai mes irgi galim su kiauliam gyvent.
4: O jeigu rimčiau, kas skambina ir ko reikia?
2: Kas gali būti rimčiau? Imkit, papjausit, mėsos bus.
4: Žinokit, visiškai neturiu laiko kažkokį užsiminėti nesąmonėm.
2: Laikymo sąlygos labai paprastos. Į balkoną įvedat, paliekat, jį ten sau ramiai ir gyvena.
4: Gerai, viskas, arba kažko norit, arba viso gero.
2: Reik mėsos, nueinat, atsipjaunat.
4: Ne, ačiū, nereikia.
2: Imkit, kol duodu.
4: Visiškai neturiu laiko, žinokit.
2: Be to, rytais vietoj žadintuvo labai patogu. Kriuksėt kiekvieną rytą šeštą pradeda, tai tikrai nepramiegosit.
4: Viso gero.
5: Alo.
2: Labą dieną.
5: Labas.
2: Kaimyn skambina.
5: Gana.
2: A girdėjot, kad kaimynas iš devinto būto karvę į namus parsivedė augint?
5: Nu čia dabar.
2: Šiandien mačiau, kaip pieną melžia balkone.
5: Ak, to pugala.
2: Tai mano kiaulė net vaikų atsivedė, kai tokį vaizdelį užmatė.
5: Varšelį, nešiltnai vei.
2: Tai galvoju, kad taip negerai, reikia kažką daryti, kaip jums atrodo?
5: Aišku, negalima.
2: Jeigu jis jau karvę laiko, kodėl kiti kaimynai negali ko nors laikyti?
5: ne. Čia jau gyvulių mes negalėm laikyti, nieks negalėm.
2: Mano kiaulaitė vaikučių atsivedė, tai dabar reikia juos kažkam atiduoti, vieną jums atnešiu.
5: Eik, tai papas.
2: Jei kiti karvės laiko, tai mes irgi galim su kiauliam gyvent.
5: Ne. Jau tas neaptink visai. Paplepėk, nesąmonis.
2: Imkit, papjausit, mėsos bus.
5: A, todėl ties nesuprant, kas čia ten su tave.
2: Laikymo sąlygos puikios. Į balkoną įvedat, paliekat jį ten sau ramiai ir gyvena.
5: Nu vat. Ne, su gyvulėlės nereik pasidėti vakale.
2: Reik mėsos, nueinat, atsipjaunat.
5: Nu, neplepėk, nieko, saky griekus.
2: Imkit, kol duodu.
5: Nu va, su gyvulėlės turėjom susišnekėti, tai turna būti nekučių gyvulėlį pas mus. Nekučios kiaulis, nekučios kalius, nieko nereikia.
2: Bet to rytais vietoj žadintuvo labai patogu.
5: Nu da, eik mėguotis, pakainė. Su tėvuliu.
6: Vasaros hitai netostogauja.

0: Pasaro sorai Klaipėdoje.
1: Oi, Lašėvičius čia tiek prajuokino mus, tikimės ir jūs, mėlyje radijos odies lūnų klausytojai, dar trumpas priminimas ir klausytojai tikrai skambina rašo, kad tiek įvažiuoja nuo autostrados pusės į Klaipėdą, tiek ir norintiems išvažiuoti iš Klaipėdos nuo Banginio žiedo, tai vis po vieną eismo kelio juostą yra uždaryta tiek vienoje, tiek kitoje pusėse. Spūstis yra tikrai didžiulės, tai kaip ir šaukinys toks yra, atsipūskite Klaipėdą tvarkose, atsipūskite prie jūros. Tai gal ir būtų pats metas rytoj pasimvat kokį išeiginį ir važiuot visai dienai prie jūros, kadangi sinoptikai žada tikrai daug gerų dalykų.
2: Taip, sinoptikai sako, kad antradienį rytoj Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, aišku, vakarop sulauksime ir lietaus, vėjas pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę, bet kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 13 iki 14, o dieną šils iki 25 laipsnių šilumos, kas gali būti geriau? Taip, vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. O daugiau apie orus puslapį orai.lt.
0: Ko širdelė geidžia? Ko širdelė geidžia?

0: tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Licas ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau gargždublicas.lt.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
2: Liepos 18 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje magiška mados alchemija. Pasaulinio garso mados istorikas Aleksandras Vasiljevas kviečia į premjerą. Intriguojančią paskaitą apie moteriškumą ir vyriškumą šiuolaikinėje madoje. Mados alchemija – tai teatralizuota stiliaus misterija, kurioje atgyja unikarios dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos foje jūsų lauks išskirtinė dizainerių mugė. Mados alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt.

Oi, Girgžda, šiandieną durys, bet aš sakyčiau, Girgžda ne tik durys, šiandieną Girgžda ir visa Klaipėda, dar pasižiūrėjome, kokia situacija yra Klaipėdos keliuose. Nu, negaliu juoktis, bet nu, yra labai blogai. Jakų žiedas, Banginio žiedas, Joniškės gatvė, matėme eismo įvykis, Liepų gatvė. Niekaip nepavyksta klaipėdiečiams išvažiuoti iš Klaipėdos. O tie, kas gyvena Klaipėdos.

0: буду їм со... Лобай пасісіки.
1: Не спущу
0: апарт вот ту келю Ейсмо Рожу, ту ішважаємо і Клайпедос району пусі. Знаєш, коли важаємо і Клайпедос пусі, є вот, кас провожує на Вильнюс Кауно. Тікрі такі неповідетіні, о шнякан дабар ю апі тас гірждančias дуріс, курю токі гарса висай несіні гірдеєте, тай дур алея, вел сугрішта пас мус. Praėjusią savaitę padovanojom vienam laimingui išmaniją durokutę kamerą su LCD monitoriumi, tai šią savaitę vėl turime šį žaidimą, vėl registruosim finalo dalyvius ir penktadienį vienam laimingui. Tas, kuris nori apsisaugoti savo namus, o saugumą mėgstame tikrai visi, jums gali atitekti išmaniojų durokutę kamerą su LCD monitoriumi ir judesio jutikliu.
1: Taip, integruota kamera suteikia puikų vaizdą asmenų stovinčių už durų ir tuo pačiu suteikia namam saugumą. Automatiškai daromi įrašai į SD kortelę, jei yra aptinkamos judesys prie durų. Privalumai pagrindiniai yra modernaus dizaino, tinka visų tipų durims, integruotas judesio jutiklis, įrašų saugojimas palaiko iki 32 GB SD kortelę. Ir kaip Edvinas minėjo, tikrai durys yra svarbi namų interjero dalis, todėl verta rinktis kokybiškas ir prie jūsų namų stiliaus priderintas duris. Kviečiame apsilankyti salone Duralėje Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje. Čia rasite platų vidaus lauko ir techninių durų pasirinkimą, taip pat durų rankinas, grindis bei grindjuostės. Viskas yra vienoje vietoje. Ir taip pat, kaip Edvinas minėjo, daug informacijos galite surasti durolė.com.
0: Jukas paėmė. Žinok, taip kažką prasidirbau su mobiliuoju telefonu, kad tu girdėjai.
1: Kažką tu, aš galvojau, kad tu kažką klausėjai.
0: Ne, aš nesiklausiau. Kažką norėjau paspaust, kad jau galėtume pasiruošti atsiliepti mūsų dalyviams. Ir truputį vyko nelaimė, bet jau viskas dabar yra...
1: Papasakosi.
0: Ne, viskas yra tvarkoje, tai mylėjai...
1: Svarbiausiai,
0: laukime jūsų skambučių, studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046. Na ir bandysim atidaryti vienas iš trijų durų. Jeigu pavyks, na, tai tuomet registruosime į finalo žaidimą. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino?
2: Alius.
0: Aliau, labai malonu sulaukti jūsų skambučio. Kaip kamščiai Klaipėdoje? Netrukdo? Pravažiuojama?
2: Ne, aš varžduoti.
0: Ai, tai Aliau, tai visiškai nebaisu, ar ne?
2: Ne.
0: Gerai, Aliau, trejos durys. Pirmos, antros ar trečios. Kurias atidarom?
2: Pirmadienis, tai pirmas durys darom.
1: Ai, ta žmonių minė, susirinkusi nelaimingi visi.
0: Kaip ir Klaipėdoje.
1: Čia reikėtų klausyti, ko nelaimingi čia stovėt už dukarų?
0: Nu, ką tu spusti stovėdamas, būtum laimingas. Labadiena.
1: Tai čia visi dabar nelaimingi bus.
0: Kas paskambina?
3: Nerijus.
0: Nerijau, kaip jūs, spustyje kur nors ar ne?
3: Vat, draugas yra spusti, kuriam į pagalbas prie statybų dabar atvažiavau.
1: Supratau.
3: O aš valau tarp Gargždų ir Kretingos jau valandą laiko.
1: Ojei.
0: Nu, tai gerai, nepavydėtina situacija. Gerai, bandom daryti duris. Liko dvejos, antrosios ar trečiosios?
3: Trečias darom.
1: Nu kas čia dabar yra, nu?
0: Šiandieną visi nelaimingi, žinau.
1: Gal ir trečios duris būtų vėl.
0: Labadiena.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Elena.
1: Elena, teisingai?
4: Taip.
1: Elena, spustyje.
4: Antros duris.
1: Nu, mes jau žinau, kad antros. Elena, kur esi?
4: Jau po darbų. Jau po darbų
1: namuose.
0: Elena bijo, kad jeigu atsakys, ar spustyje, ar ne, kad bus vėl... antras, greitai antras. Nu, tai darom, Elena, antrasis, ar ne?
4: Darom.
1: Nu, tai kas, be ko, aišku, kad antrasis. Elena nieko net nelaukia, nieko nenorėjau sakyti. Tiesiog antrasis duris darom, nes žinom, kad čia yra... laimingas praėjimas, tas kelio ruožas, kur galima be spūsčių apsieiti. Tai sveikinimai didžiausiai, jūs patenkate į savaitės finalą ir paprašysime Eleną dar nepadėti telefono ragelio, mums reikia šiek tiek informacijos iš
0: jūsų.
1: Man
0: dar labai įdomu, Elena, mes praėjusią savaitę buvom klausę klausytojų, kiek namuose durų turi? Kiek turite, Elena, namuose durų?
4: Manyčiau, kokias 8.
1: Prasme, iš kur jūs tas duris tiek, tų durų tiek daug turite? Aš pradėjau...
0: Ponioj dvejos yra...
1: Ponioj dvejos, pagrindinės trys, tada miegamajam keturios. Gerai, mes džiaugiamės.
0: Mes džiaugiamės, kad tiek daug durų, nes mes, Laurino, bus... turim dvejas, mums tiek
1: kur dvejas, vienas?
0: Nu, dar, ai, nu jo.
1: Aš vienas pagrindinės turiu, viskas. Man užtenka.
0: Dar į tarnybinę patalpą ten tos tavo
1: išėjimą. Nėra tokių tarnybinių ten.
0: Ten viskas jau atvira, prisiminiau. Gerai, mėlėjai, kad pas jūs nebūtų atvirų vietų, kaip yra pas mūsų Laurinų, tai erdvėme salone durų alėje jūsų laukia gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas. Taip pat platus durų rankinų, grindų bei grindiščio asortimentas. Viskas vienoje vietoje. Salone rasite laminuotas, faneruotas, medinės ir dažytas vidaus duris. Taip pat paslėptas, stumdamas, sulankstumas ir su beapvadinės takta vidaus duris.
1: Užsukite įsirinkti, o patarti ir padėti visuomet pasiruošę duralyje salono profesionalai. Lauko ir vidaus duris gali būti pagamintos pagal jūsų pageidaujimo modelis, spalvą ir matmenis, o patyrę meistrai gaminius sumontuos. Duralyje aukšta kokybė ir patrauklios kainos. Daugiau nei 15 metų dirba jums adresu Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje. Daugiau informacijos duralėja.com.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
3: Imk du.
2: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
6: Palanga, Liepos 12. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Lietuvoje pirmas šiemet paukščių gripo atvejis. Lenkijos policija aptiko toną heroino. Eteryje 18 valandos žinios. Gdynės uostamiestyje Lenkijos policija konfiskavo daugiau nei toną heroino, jo vertė rinkoje siekė daugiau nei 50 milijonų eurų. Tai didžiausia tokio pobūdžio operacija šalyje per daugiau nei 10 metų. Narkotikai rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis, sulaikyti 3 asmenys. Policija šį savaitgalį, kai buvo gausų renginių, pajūryje vykdė sustiprintą blaivumo kontrolę. Užfiksuota 116 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų, nustatyta 12 neblaivių vairuotojų. Filipinų pietinė dalį sukrėtė beveik 8 balų stiprumo žemės drebėjimas. Žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar daugiau nei 200 sužeisti. Remiantis Lietuvos draudimo duomenimis, šį savaitgalį kilusi audra daugiausia nuostolių sukėlė centrinėme šalies regione. Skaičiuojama, kad audros padariniams kompensuoti skirta suma sparčiai artėja prie 200 tūkstančių eurų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbia, kad Lietuvoje pirmą kartą šiemet užfiksuotas labai patogeniškas paukščių gripo virusas. Jis nustatytas privačiame naminių paukščių ūkyje Širvintų rajone. Vengrijos oro vežėja Wizz Air pradėjo tiesioginius skrydžius iš Vilniaus Juodkalnijos sostinė Podgorica. Šiuo maršrutu skraidins vasaros sezonu 2 kartus per savaitę. Wizz Air taipogi skelbia, kad nuo kitų metų visų savo skrydžių metu suteiks galimybę naudotis bendrovės Starlink palydovinio interneto tinklu. Uostamiesčio savivaldybė žada ištaisyti istorinę neteisybę ir 1923 metų sukilimo operacijos dalyvio Andriaus Marto Martusevičiaus atminimo lentą perkelti į memorialo teritoriją arčiau paminklo. Tam pritarė žymių žmonių istorinių datų įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimo suteikimo darbo grupė. Pasa paveldosaugos skyriaus vedėjo Vitalijaus Juškos to prašė Lietuvos Šaulių sąjungos išeivijoje atstovai, nes esą netinkamai pagerbiamas šio jungtinių valstijų lietuvių atminimas.
1: Tai vienas iš 23 metų taip vadinamo sukilimo dalyvių, kuris susirgo dalyvaudamas būtent šituose įvykiuose, už mėnesio miręs ir buvo palaidotas šalia sukilėlių. Šitą lentą kažkada tai buvo užsakęs kultūros skyrius, ilgai jinai labai gulėjo kabinete ir nebuvo patalpinta šalia paminklo tame komplekse. Ir galų gale buvo priimtas sprendimas visgi pažymėti Martuso palaidojimo vietą, bet dėja įvyko matyt nesusipratimas ir klaida. Šita vieta tikrai nėra Andriaus Martuso palaidojimo vieta, tai yra tiesiog svetimo kapo vieta. Jinai nepriklausė originaliam paminklo kompleksui. Šita vieta buvo prijungta prie 23 metų komplekso už laisvę žuvusiems jau sovietmečiu, o 23 metais šitoje vietoje buvo svetimas kapas, kai vyko toks nesusipratimas ir į tai nuolat dėmesys buvo atkreipiamas, kad reikalinga perkelti tą lentą į tą vietą, kur iš tikrųjų Martus yra palaidotas. Tai tikrai ten nėra labai didelio formato paminklos ant kapinės plokštė, todėl kažkokių tai nei didesnių žemės judinimo darbų tas veiksmas tikrai nėra imlus ir dešoms, tai mes galėsim operatyviai šitą darbą ir atlikti.
0: Antradienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vakare numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 2-9, temperatūra naktį 13-14, dienos metu iki 25 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 18, vanduo Baltijos jūroje apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 18 valandų ir 4 minutės.

0: taktikos milžinų dvikova.
1: Nu gerai, muzikos milžinai atkeliauja į radiją eterį.
2: Taip, ir aš iš tikrųjų išgirdus Edvino pasirinkimą galvoju, na versi, aš su kita daina niekaip negalėčiau pakovoti, nes Edvino pasirinkimas realiai nėra, man atrodo, nė vienos diskotekos, kur negrotų ši daina, kviečianti pašokti, ritmiška tokia. Aš galvoju, kad ir mano pasirinkimas turėtų būti panašus.
1: Nu, bet manai, operetė dar tokia irgi truputį.
2: Nu, kur jau ten, baig jau. Ta prasme, išgirdus tavo dainą, norisi tiesiog šokti.
1: Gerai, bet tu net nebijoju, kad daugelis, balsuoji už mano į kurnį, kaip
2: net
1: čia?
2: Net nebijoju, kad daugelis vasaros rezidencijų atidarimas yra būtent su tavo daina. O aš pasirinkau S-House dainą Love Tonight.

0: Tai va, tai yra mano pasirinkimas, bet aš tikrai nesilyginu į Edvino pasirinkimą, nes bent jau mano manimu, Edvino pasirinkimas šį vakarą yra stipresnis. Ir jeigu jisai laimėtų, aš visiškai nesupykčiau.
1: Nesupyktum?
0: Ne.
1: Nu gerai, tikiuosi, kad gal taip ir bus, kadangi šiandien yra minima pasaulinė vandenynų diena. Ir ieškau tokios sąsajos su vandenynais, Adomaičio, galvau, kūrinys galėtų vandenynai skambėti kaip jau muzikos milžinų dvikovoje.
0: Bet dabar.
1: Bet.
0: Garsinkit, tiesiog radijo imtuvus.
1: Bet dabar skambės du smagus dalykai vasarą. Saulė ir vandenynas. Tai saulė, vandenyje, Jurga, Šedaitytė.

0: Jeigu aš paimčiau tokią aukštą natą, aš jau bandžiau, bet jau girdit, kad
1: ne. Galvojau, kad išlieto leidžia saulė. Bet gerai. Šitas irgi
0: geras. Gerai, mėlyjei, laukime jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800. Labą vakarėlį.
2: Labas vakaras, Vyrukas.
0: Labą, labą. Kaip Šiaurės Airija gyvena?
2: Normaliai, normaliai, 3-14.
0: O, žiūrėkit, turbūt apsivertė, jūs gyvena šilčiau, kai mes pavasarį čia šalom, o dabar žiūrėkit, pas mus plius 20.
2: Jo, jo, tai va, dabar siunčiat atgal viską.
1: Gerai, super.
0: Gražiai, gražinsim tą šilumą. Už kurį kūrybą svajat?
2: Už pirmą.
0: Už pirmą, gerai, ačiū labai, rezultatas tampa 1-0, labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Indrė.
0: Indrė, kuris kūrinys?
3: Antras,
0: gerai, ačiū labai, 1-1, judam toliau.
1: Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Labą vakarėlį, kas paskambino?
3: Greta ir Deimantė.
1: Gerai, už kurią merginos dainą balsuojat?
3: Antrą.
1: Už antrą.
0: Ačiū labai. Rezultatas 1-2 ir gali būt, kad to viską ir uždarysim. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Ieva,
0: kuris kūrinys?
3: Už pirmą.
0: Pirmą, gerai. Aš noriu atsiliepti tam numerį, palauk. Jisai dingo. Ten buvo...
1: Kas buvo
0: 20 skaičių numerį, aš nemeluoju, 20 skaičių.
1: Bet nebeskambina.
0: Dingo tas numeris. Ne, palauk, toj. Na gerai, pabandysiu sulauk gal iš naujo. Du dabar yra, mėlyjei. Tai dabar jau kas paskambins, tas ir nulems, kuris kūrinys skambės. Labas vakaras.
3: Sveiki.
0: Ne plus 20 skaičių, bet lietuviškas numeriukas. Kas paskambina?
3: Renata,
0: šiandieną vien moteris skambina, kaip įdėmėsi. Renata, jūs esat čia vakaro teisėja ir dabar nulemsit, kuris kūrinys skambės radio eteryje. Už kurį kūrinį?
3: Aišku, kad pirmas, kai tokie kamščiai.
1: Už pirmą.
0: O tai saulė vandenį.
3: Jau ne.
0: Gerai, ačiū labai jums už jūsų balsą. Nu ir viskas, šiandieną rezultatu 3-2. Laurinai, pagaliau po ilgos pertraukos tu įsirašai laimėjimą.
1: Taip, aš labai džiaugiuosi, ačiū visiems balsausiems.
0: Aš savo čia pabandžiau padainuoti, jau girdžiu, kad...
4: Muzikos milžinų dvikova.

0: reklama.
1: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Labas ryta. Paskolink prašau trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Jūra. Geriausios

0: Пасаро Сорей Клайпедоє.
1: Klausyk, kolega, aš tikrai nebeprisimenu, kada turėjom tokį šiltą birželį. Tikrai lepino oro temperatūra. Nu, prisiminus praėjusią vasarą, tai praėjusią vasarą buvo tokia, nu, katastrofa kažkokia.
2: Nu, nebuvo vasaros, beveik praeitą vasarą.
1: Tik kalendorinė buvo, o orų prasme tikrai nieko gero neturėjome, bet pamačius priešai save, ką sinoptikai žada rytojaus dienai, tai tikrai mane džiugina, kadangi oro temperatūra rytoj sušils bent jau dienos metu iki 25. Naktį bus apie 13-14 laipsnių, tai galėsite šiek tiek atsivėsinti, o dieną jau vėl kepintis prie savo prie jūros važiuoti. Degintis, maudytis, nes ir vanduo Baltijos jūroje siekia apie 17 laipsnių šilumos.
2: Taip, ir mes kalbam, kad dienos metu nebereikalo, aišku, bus ir debesų, ir saulės, bet vakarop jau pasirodys ir lietus, kalbant apie vėją, jis bus pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę, kas reiškia, kad oro temperatūra, kuri bus apie 25 laipsnių šilumos, jos tikrai nekoreguos ir nebus vėsiau, bet jau kalbant apie jutiminę.
1: Tikrai taip, o daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.

0: Raukom.
1: Vasara tikrai bent jau mums darbymetis vestuvių prasme ir labai dažnu atveju, bent jau vasaros periodu, kai jau gražų sorai, ar ne, vyrukai kviečia savo damas prie jūros, romantiškai pavakariniaut, nu vis tiek jau atsiranda jau ten žiūrėk ir žiedukas jau koks, ar ne, norisi pasipiršti savo antrai pusėjai. Tai mes papasakosim vieną istoriją, galbūt vyrukai ir jūs susidomėsit šią istoriją, kadangi vienas kinas savo bendradarbiai pasipiršo įteikdamas net 99 naujus iPhone.
2: Taip.
1: Oboliukus. Nu, reklama nepokama tokia, tai geriau oboliukai.
2: Taip. Kompiuterinių žaidimų dizaineris iš Kinijos savo jausmų simpatiją iš darbo nusprendė rodyti kiek neįprastų būdų. Jis nupirko 99 naujus iPhone telefono modelius.
1: Oboliukus.
2: Nu, oboliukus, taip, stovėjimo aikštelėje. Prie darbo iš jų suformavo širdelę ir laukė joje savo išrinktosios visą netgi rytą.
1: Bet pagalvoj, kiek tam vyrukai turėjo atsiekyti tokia pinigų suma, tai bent jau kaip ir rašomas straipsnyje, įdomu tai, kad jo simpatija į širdelį žingė tik verčiamo kolegų ir galiausiai paliko romantiką, nedavusi jam atsakymą. Va čia vyrukai jau skaudesnė žinia.
2: Čia jau ne kažką.
1: Ne kažką. Kai tavęs laukia, supranti, 99 nauji oboliukai padėti telefoniukai, gėlių puokštė, žiedas. O vat, mergina atėjo, žiedą privertė, gal per daug akių supranti stebėjo, gal merginai buvo nejaukų. Ir Kinijos spauda greitai susisgrybo, kad tai ko gero buvo dar vieno beviltiško vaikino bandymas papirkti jam simpatizuojančią merginą, kuri jo iš tiesų beveik nepažįsta. Na, tikrai galim suprasti, kad ar ne, mergina, jeigu buvo jau verčiama ateiti kolegų iš šį meilės oboliukų išdėtą telefonų širdelės formos dalyką, kur laukia ar ne ir vyrukas. Nu, nežinau, tikrai labai gan įdomi tokia vyruko pasipiršimo istorija, kuri pasibaigė, nes nu, nelabai sėkmingai.
2: Taip, ir iš tikrųjų įdomu, jeigu mergina vis dėlto sutiktų tekėti šio keistuolio, kur įdėtų tos 99 telefonus, kurių vertė
1: nu, apie 100 tūkstančių eurų.
2: Daugiau. Nu, aišku, mes kalbam, nėra pažymėta koks ten Pro Max ar dar koks.
1: Nu, bet gerai, dėkim, kad oboliuko kaina yra ten apie 700 eurų. Nu, šiaip netgi tūkstantis, sakyčiau.
2: Apie tūkstantis, sakyčiau.
1: Nu, tai 100 tūkstančių eurų.
2: Apie 100 tūkstančių eurų.
1: Nu, tai visai, klausyk. Išėjtų naujas automobilis koks.
2: Rukas pasiėmė, man rodas.
1: Skalėlė?
2: Paskalėlė.
1: Pabūtės.
2: Viską ir matom, oi, nelabai nu, eina čia.
1: Jau reikalai. Geriau žinokit, jeigu piršitės, keliausit prie savo antrosios pusės, nereikia ten tų įmantrybių, užteks romantiškos vakarienės tiesiog, ar tai būtų toletukė kur nors ten. Ar restoranėlį, ar dar kur, svarbiausia, kad tai būtų padaryta iš meilės. O neverčiama. Tai viskas, mėlyje, tokie žinutės bent jau iš mūsų. Palinkėsim jums gražus pirmadienį vakaro. Jei susigalvosit kažkas nors pasipiršt, parašykit žinutę. Taip. Atsakė taip, ne?
2: Taip, o mes ir baigime šios dienos darbus, linkimas visiems gražus likusio vakaro. Ir atsisveikinam iki rytojaus.
1: Visai.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Ant bangos.
1: Tikras titanų susidūrimas ir visiškas vasaros šauklys Lalūnos eteryje. Elektroninių šokių muzikos genijus iš Norvegijos, Tropical House karalius Kaigo, grįžta su singlu, kuris tiesiog užprogramuotas tapti šiltojo sezono topu. Šiam darbui jis pasikvietė legendinį amerikiečių country muzikos atlikėją Daną Timinski. Jei jo vardas jums skamba negirdėtai, tai jo balsą tikrai pažįstate. Būtent Danas atliko vokalo partiją Avicii superhite Hey Brother. Pats Kaigo apie šį projektą pasakojo su didžiuliu užsidegimu. Dano balsas turi tą unikalią, žemišką ir gilią emociją, kuri mane žavėjo metų metus. Sukurti kažką bendro buvo mano svajonių sąraše. Ši daina tarsi pabėgimas į geresnę vietą, savotiška terapija, kai aplinkinis pasaulis tampa per daug triukšmingas. Tai kūrinys, kuris idealiai tiks tiek saulėtam pasivažinėjimui pajūriu, tiek jaukiam vakarui stebint saulėlydį. Pasigarsinkite. O jei manote, kad tai būsimas Lalūnos numeris vienas, nieko nelaukite ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Kaigo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
3: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

Antradienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dieną iki 25 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Antradienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-9 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vakare lietus, vėjas pietinių krypčių 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 25 laipsnių šilumos.